0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: mazara, sukartu lazain, izuri nola etxotan. Gazen bagabal, dira pasa, esan mona zuzeo zer.
1: Gazten, ah! Oh boy.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

kolore tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Tanizei naiz?
0: Arturo.
2: Bueno. Arturo pito duro.
1: Bai, bai, bai.
3: Haupa, munduko neska politenak. Zure arkazki bat, ez ez broma.
2: Eta, John Gotzon, zure lehen aldi hartako audio bat lortu du. Oso, oso pertsona da, beraz.
1: Zure erik ez duzu.
2: Bueno, berna zurea.
4: Yo, John Gotzon zan, aiz John Gotzon, uzkara ikasi kiero.
2: Oste bat abetu ez.
1: Gerona,
2: Josefa
1: Sontoyo no pones, eh?
2: Karreta eskatu digute Bizkaia 6-2-3 errepidean hor Urkiolako igoeran.
5: Hortxa San Antonio horkoa.
2: Ah, hori da, bai, Urkiolakoa.
6: Baita San Antonio, Urkiolakoa.
7: Ni azken finean jendearen zako feminista bat naz. Beste feminista bat molestantea.
3: Iba no,
5: eh? Bai, ez er, no la basoaz.
3: Bueno,
5: ah, de verdad que te vas?
3: Baiz.
5: La leche puri.
3: Eta puri joan zen, eta puri gaur arte ez da etorri. Jasta, bereiz ere bueltan ara, apakaixo eguno mondo guztiari. Ongi etorri denoi, hau da, dida gaztean, dida azteko, dida abiatzeko, dida gaur. Egun hori forma tankera, bere itxura. Iskat, egokitzeko esango dugu. Egokitzeko zure beharretara, zure baldintzetara, zure egoera zibilera momentu honetan. Ze akaso horrein ikere dauzkazu begiak pixkat itxita, belarriak ere bai. Zabaldu dena ondo, zabaldu. Erarik egokienean zure zulo guztiak ze bagato zamarrak bitarte gaur 2026ko irailaren 9.arekin 9. hilabeteko 9. eguna gaur gainera asteazkena da, epa, konturatzerako astearen erdian kokatu gara dagoeneko. Eta beira, aspaldiko partez gaur da lehendabiziko eguna bentzat nere kasuan, lanera bidean kotxean kalefazio pixka eta jarri behar izan dudana. Bai? Ez horrela gehiegi ez fuerte, Jesus. Baina zera naiz portaletik eta esan dut. Ez duzue alako freskura sensazio bat izan gaur goizean?
2: Bai, baina.
3: Ja, bero kontuak nik uste bukatu direla. Ez dakit betirako, baina esan dut, ego iso kotxean horrela aizea jarrita kaozek. Gure kotxekoak orain funtzionatu egiten du, Andrea, ez dakizu, eta dira... Ba, mundu berri honetako abantailak, ez da? Behar denean hotza eta behar denean beroa. Bueno, gaur berotik hasi du eguna, baina ikusiko dugu, ze tankeratan. Murgiltzen garen gaur asteazkenean barna. Bai, jaun Andreok gaur ere jende honekin, jende onarekin, betiko lez didan. Andrea Aramuru, egunon!
2: Egunon!
3: Jaun Gotzan aldabaren egunon!
8: Hola, egunon, ene bizitza!
3: Baita zuri ere, Iratzi Elizalde!
2: Kaixi, egunon!
3: Opari papera, kenduko digu gaurkoari, bueno, opari papera. Lehen da bizik ondatuko ditugu gaurko albisteak, bale? Informazio horrena eta gero-gerokoak. Entzun arretaz hauetxek dira eta gaur bildu ditugun titularrik nabarmenenak importantenak zuekin Irati Elizalde eta John Gotzon aldaparen egunon.
2: Kaixo egunon, berriz ere PISA txosteneko emaitzen beherakada ikusita, urgentziaz deitu du Eusko Jaurlaritzak hezkuntzako adituen ebaluazio foroa.
9: PISA kaka atera da.
3: Begira, pixkat, bai. Zulo batetik atera behar zuena, pixkat bestetik atera da. Hori gertatu da. Emaiteta.
9: Ai, niri txika, mientras sean buenos críos.
2: Bai, oixa, jatorra ez dian bitartean, klaro, bai. Ez izaten dana ez da. Hostia. Bueno,
3: bai, pixka pila jari torkizuneko ingenieriak, irrati esatariak, torkizuneko, ez?
2: Guri ere ingo aliguet ez hori. Gaur egun ez dakit zeatera kolitzatek.
9: Eta salgan fatxita, ziatzi, bai.
2: Hori ere garrantzitsua, bai.
9: Oso garrantzitsua, mucho más que me las matematikas.
2: Adi, jongi, ez, kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Europako eta Espainiako batez bestekotik behera, eta Espainiar estatuan soilik Zeuta eta Melilla gaindituta. Pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera. Eta Nafarroan ere aurreko neurtalditi okertu egin dira emaitzak, irakurmenean gehien bat. Zientzian eta irakurmenean Europako batez bestekotik behera eta matematikan ia parean. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak migrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean.
3: Ez da izango didan daramatzagun hiru egun hauetan bat batean nobelak irakurri baino irratian kontatzen ditugulako, ez da irakurmena jetxe
2: dela. Espero dugu ez, ezta? Bai,
3: ez da irakurtzen normal, mesedez.
2: Bestalde, Imanol Pradales lehendakariak PSE-rekin, EH Bildurekin eta EAJ-rekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda. Aldaketa sakonak behar direla iritzita Pello Otxandiano EH Bilduren lege biltzarkideak proposamena jarriko dio mahai gainean lehendakariari. Atzo, Sumarreko eta PP-ko ordezkariekin egindako bileran desadostasunak agerian geratu dira. Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek, eta lehendakariak baikorregi ikusten duela, esan du Pepek. Eta beste kontu bat, pandemiaren ondoren buru osasunaren kontzientzia areagotu eginda EITB dataren arabera. Ordutik ia bikoiztu eginda antsietate edo depresio sintomak dituzten herritarren kopurua. Herritarren 122ak aitortu du antsietate edo depresio sintomak dituela EITB dataren arabera. 15 eta 24 urte arteko gazteen artean are handiagoa da kopurua pandemiaren ondoren 123ak adi 140ra igo da. Buru osasun arazo gehien alere 75 urtetik gorakoen artean atzematen dira. Eta psikiatria kontsultak ere ia bikoiztu egin dira eta emakumeek oro har medikamentu gehiago kontsumitzen dituzte. Eta amaitzeko, nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek etenik ez eta ondorioz petrolioaren prezioa ere gora egiten ari da. Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz, 5 petroliontzi iraniar suntzitu ditu. Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso. Eta Irango Guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahalegintzen ari ziren 10 ontziri ere eraso egin die. Aipatu bezala beraz petroleoaren prezioak gora egin du laugarren egunez jarraian, upela ia $100 iritsita. Jongi, zer duzu kontatzeko kulturan?
9: Bueno, albiste onak, besteak beste, itxita zegoen jatetxe batek, ateak irekiko dituela.
3: Iritsi da ordua, jatetxe horri berriz ere bere ateak palez-palez abaltzekoa. Orain, ze jatetxe otea, nik ez da gitu. Euskak buruan bitz, bat Xuxa, eta beste Hilarie. Oh, ya está, badakit, badakit.
10: Hilarie, oh, oh, oh, Hilarie, oh, oh, oh.
3: Garai batean jatetxe hori Hilarie Arbelaitzek gidatzen zuen.
9: Bai, ez da,
3: bai, ez da,
9: bai, ez da, bai. Bueno, ba, gertatu da, azkenean gertatu da, bueno, jatetxea ireki egingo dute. Hori bai, datorren urtean, uda aldean edo, irekiko vale. Dute, zergatik, baserriak 600 urte dituelako, eta barruko erreforma guztiak oso kontuz eta tentuz egin behar dituelako.
3: Zubero azari gara, ez da?
9: Bai, zuberoa jatetxea, bai.
3: Hori
2: nunda.
9: Ia. Hori dago, Iartxunen, bai.
3: Mendi partean.
9: Leku zoragarria da, bai.
3: Hilario Arbelaitz, bai, ez da?
2: Bai.
3: Etortzen zen, lehen Bruce Springsteen, Ameriketatik, zuberoara gaztatarta jatera.
2: Ah, bai, eh? Hortara bakarrik. Menua edo jamuzun.
3: Etortzen zen, aparte, kontzertuak ematera, baina hemen inguruan arrapatzen
2: bali mazuen. Baina bakarrik gaztatarta jatera? Edo...
3: Hori bakarrik ez, baina hori, a ber, mobidea izan zen, azkena gau pasara etorri zenean Hilario kesabaizidean. Behin Brusek esan egin zuen zego esua emengo gaztatartan nire favoritoa da, hori gero badakizu Diario Basko eta horrelako edabide pixatea auspotu zuten, eta ja hortik horrena jendea erotu egin zen Hilarieren gaztatartaren.
9: Hori da. Bueno, eta Oiartzundik Hondarribira egingo dugu, bertan atxo bizita ospetsu bat izan zuten.
11: 1, 2, 3. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
3: Telebista egin zomez dela ondo, osea, ez diot jartzen pegari, baina kantatzen hasten denean.
9: Kantate, loko!
3: Ez zindut nik gizasen
9: denean. Epoca bat markatu zuen.
3: Ez zindut, tio.
2: Hansein da.
11: Le gusta...
2: Ah, vale.
11: La cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía.
2: Zen juntzan Hondarribiatzo, ba? Na, Emilio Aragón.
9: Ba, Emilikito, Emilio Aragón, eta bere alabaren argazki bat ikusten da. Zertara, alardea ikustera joan ziren, que las pone las venas gorda, bueno, es, no, los pelos de punta.
3: Ah, vale. Bai, egiten direla emozionatu, alegia.
9: Bai, se entiende otra cosa.
2: Bai,
9: bai, curiosa, iruditu zait, bertan, bere, a ver, yerno da, oza, zuia.
3: Zuia, hori da, bai.
9: Bere zuia, bai. Eta bere bilobak.
3: Vale, bai.
9: alardean ateratzen direla.
3: Aleia,
2: bai?
3: Emilio Aragonek, ez da? Ulertu duanatik dauka alaba bat. Alaba horren senarra edo bikotekin, Iziar Aragon.
2: Itziar, CH.
9: Begiratu dut, Diario Vasco Itziar jartzen du, baina berez uste dut Iziar dela,
2: Iziar CH-rekin ez bizitzan ikusi.
12: Ja, nik
2: Iziar bai, baina.
3: Bo, total, bere gizono izango da, onjarbikoa, ez da?
9: Bentsatzen
3: dut, bai. Eta hoien aurrak ere atera dira alardean.
9: Ojo. Ez usteko handiena, kompainia mistoan jartzen du.
3: Osondo.
9: Bai.
3: Osondo.
9: Bai.
3: Osondo, aitona, Emilio.
9: Bai, bai.
2: CH ez bere Instagramen ere ez da Iziar, eh? Da CH ez. Honek dauka... Ez egin nola oskatuko dan?
9: La txabala dauka una kompainia, amama maztarekin egindako...
3: Bai,
9: Bai. Okindegi kate bat du.
3: Bai,
9: Hombre, este salio payaso, Emilikito, zantzen payaso lehenengo...
3: Bai, baina etxean hauek izan.
9: De padres payaso de la tele, mucha tele, gero bera eta Rita Irasemaken inoiz ez du jakin zergatik daukan beste abizen bat, igual izen artistikoa izango da, de programa de niños, eta gero empresaria egin zen, todas estas series oso potenteak zuen garaian ikusi zen ituztenak.
3: Bueno, eta aktoretzan ere ez, mediko de familia, horrelako eta debilizuna, Emilio Aragón.
9: Bai, baina bera zen aktorea y el dueño de la serie.
3: Gainera.
9: Bueno, pues hori, ondarribian izan dela.
3: Pues ondo,
2: pues ondo.
9: Eta maitzeko, emoztazu beste abestitxo ba.

0: Soñé Estelas.
1: Ba gaur Eibarren Marusak eta Bad Sound DJ set. Festivales nocturnos en barruan. Musika zuzenean puntu eusen jartzen du. Festivales nocturnos en barruan.
2: Gaueko musika jaialdiak.
1: Bai. Gainerakoan kiroletan irati Elizalde.
3: Bueno, ba, futbolarekin hasiko gara, zebada saltxa, gaurkoan kontatzeko. Azteko Osasunako neskak erreginako pako bigarren kanporaketara igaro dira. Racing 2-4 menderatu ostean. Gizonezkoetan berriz Osasunan Moi Gomez lesionatu da. Erdilariak lesio arina dauka ezker hankako biceps femoralean. Eta Alabesen ere lesio bat albiste, talde Babazorroaren sasoi hasiera bikaina...
1: Mariano zen Alabesekoa.
3: Bai, tartean, baina gaurko beste, protagonista Mariano. Beste bada. Gaurkoa da Facundo Garcés, bai, hautsita dauka, dirudienez...
1: Facundo, bai.
3: Hautsita dauka eskuin belauneko lotailu gurutzatua, eta ondorioz, bueno, zigorra bete eta azaroan berragertzekoa zen Central Argentinarrak, ia galdutzat eman beharko du denboraldia.
1: Iri jontoro al morir, hori goa.
2: Bai, bueno, baina hori ya kendu zuten, Facundo Pipetatik ere, bai.
3: No, izena mantentzen da, Facundo.
1: Si no, bar, pipas Facundo.
2: Hori ya iragana.
1: Zaharkina,
2: Oso, bai.
3: Eta, bueno, albiste hobeak heldu zaizkigu Atletiketik, izan ere Unai Simon urteko atezain onenaren sarirako aukeratu dute, duela bi urte munduko bigarren atezainik onena izan zela erabaki zuten bozketa horretan parte hartu zutenek. Eta arraunera goaz, Kontxako bigarren jardunaldiaren bezperetan iritsi baita albistea, Jon Salsamendik ez du Bermeo Urdaibain jarraituko. Ohar bidez jakinarazi dute entrenatzaileak eta klubak bakoitzak bere aldetik jarraituko duela. Urdaibaik eskertuko dio, etorkizuna kinkalarrian zegoenean traineruaren agintea hartu izana. Salsamendik alere hiru estropada zuzenduko ditu oraindik ere, Kontxakoa eta ligako azken biak. Txirrindularitzan bestalde, Matthew Brennanek ekitaldi honetako laugarren garaipena eskuratu du bueltako 16. Etapan, eta Imanol Arriortuak bestalde urrezko domina irabazi du tanden modalitatean, Estatu Batuetan jokatu den munduko txapelketa paralimpikoan. Eta listo, amaitzeko eskubaloian Euskal Derbi batekin hasiko da Gerreras Liga. Bera-berak eta beti onakek gaskan neurtuko dituzte indarrak, arratsaldeko 7:30 aurrera.
2: Taziak eta malau, etxik izan dira tidan gaurko lendabiziko albisteak, baina kontuz adi izan ere.
3: Indarrak, arratsaldeko 7:30 aurrera.
2: Taziak eta malau, etxik izan dira tidan gaurko lendabiziko albisteak, baina kontuz...

0: Ezinezkoa da.
1: Ja.
0: Izan ere, esan deu Aragonen alaba, bueno, Aragonen bilobak atera diela kompainia mistoa. Kompainia mistoa ez da kompainia parekidea, ez da jaizkibel. Kompainia mistoa omen da madrildarrek osatzen duten beste kompainia diskriminatzaile bat.
2: Jame estraña.
0: Aragonen suia ez da Hondarribikoa, espainiarra da fijo. Nik uste dut madrildarra dela. Eta kontuz, kompainia mistoa ez da jaizkibel. Kompainia mistoa udan Hondarribia inbaditzen duten madrildarrek parte hartzen duten kompainia. Gizon madrildarrek beren konpaina dute, baina noski Hondarribiko emakumeek ezin dute bertan parte hartu.
1: Madrildarrek bai, baina bertakoek ez. Wow, ba hor atera dira, Aragonen suia eta bilobak eta.
2: Kaka.
1: Info praktiko pixka bat, errepietan ze berrirat ilizalde.
3: Babi istripu ditugu aipatzeko biak gainera Bizkaian, Lehenik eta behin Santo Domingoko gainan, Bizkaia hogei errepidean Zamudion, hortxe Mungiako norantzan, hiru ibilgailuren arteko talka bat izan da, ondorioz errei bat itxita dago, eta autopilaketak daude. Eta bestetik A8 errepidean Galdakaon Donostiako norantzan, ba ibilgailu bat dirudienez errepidetik atera da, hor ere erreia itxita dago eta hor ere ba autopilaketak sortzen ari dira, beraz kontuz bi puntu horietan.
1: Venga, eta bukatzeko gaurko eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik Jaion Emunarri, egunon.
4: Kaixo, egunon. Behin frontea pasatak goizean zehar hodeitza zertxo baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itsasotik bultzatutako hodeigune trinkoek tarteka zaparrada batzuk utziko dituzte, batez ere Kantauri xurialdean eta goizean. Eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta ahulagoan iritsiko dira prezipitazio hoiek. Dena den, orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du Kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan. Gainera, iparraldeko haizea ziertzoa erriberan bizi xamar ibiliko da momentu askotan eta horrek freskotasun sentsazioa ere areagotu egingo du. Hortaz, gaur temperaturak nabarmen egingo du behera eta tarteka zaparradak botako ditu zereko iztean eta Kantauri xurialdean.
5: Epokas de pitón saliente. Bai, freskotasun sensazio horrek, bueno, bai.
1: Bai.
5: Ni, jo mismo.
1: Ongi etorriak izan bitez. Zazpiak eta 18 minutu!
5: El pezón.
1: Asi dugu gorko dida.
5: Como dedos de mona, jartxe.
1: Amarrak bitarte ez daukagu geratzeko bateres morik, beraz, horixe, galdu gaitezen, asteazken ondo guztiari.

0: ondo. Bengorekin, bueno, eta Laiz eta Maiderrekin, eta Xabi Solanorekin, galdu gaitezen gaur ere didan barnak altzeko aukera asko emango dizkizugu eta. Galdu gaitezen orain iragarkien artean.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale. Hemen gara berriz ere, eta nobelismoarekin gatoz gainera, jaun andreok, badakizuia trama bat jarri dugula abian, aste honetan bertan. Eta gaur oraindik ere, trama honen barruan, personaje berriak ezagutzen segiko dugu, beraz, adi denok. Adi denok batez ere, kontatzen dugunari, eta gero bestetik adi bukaeran datorren ari, ze bukaera zehazki zuek asmatu beharko duzue. Guazen!

0: Bai, bai, bai, bai. Publikoa bostetan sartuko da, eta aeroportuan uzten ditugu. Bai, ez guk deitzen diogu, harrera gela bat da aeroportua. Bai, hori da, hori da, hor luntz txiki bat hartuko dute, eta bertan daudenean, pues, anjarraik.
1: Bai, eta makiatuta gero, itxaron gela batera pasako zaitxugu, eta bertan denetari jartzen dizugu. Ah, ez ez, alkola ez, eh? Ea zuk ekarri ezakezun? Ba, tira, ez dut uste motxila begiratuko dizutenik. Bueno, ojo, ba, tatiri galdetuko diot, eta gero deitxuko dizut, bale? Venga, bai, agur, agur.
0: Norzen?
1: Txaron. Tati, tati, ba, ez un momentu batean hona etortzerik? Bai, segundutxo ba besterik ez da izango, bale? Ke pesada, kamera kontrolatu behar dituela, zera, hemen... Ze, buzo laranjako segurea emasikomoko presoa balitugu ezela. Bai, hoxe?
0: Baina, nor zen deitu dizuna?
2: Zer da?
1: Aizu, las tardes con Soniara dator, madrilar bat, abeslari bat, eta esan dio danean, ez dugula alkoholi zerbitzen, galdetu dit ea berak motxilan ekarri dezaken. Nik baietza esan diot, baina...
2: No, no, no, no, ni hablar. Ezin da kanpotik edateko edo jateko ezer ere sartu.
1: Jo, tati, baina jende askok sartzen du janaria taperra mazkaltzeko, eta janariarekin taperra barrua zer dagoen...
2: Ozio. Bueno, langileak desberdina da, baina kanpokoei garitan horrelakorik topatuz gero, kendu egingo diete.
1: Jode, eta gero?
2: Gero ze.
1: Gero, zer egiten duzuen?
2: Ba, basuretara.
1: Basuretara eta ezin dute hartu, irteterakoan?
2: Ah, baldin badago bai, bestela.
1: Bale, bale, mi eskertati... Joder, ba, ber nola esaten dio dan orain nikoni, ez diola zurrutari emango telebistan agertu horretik.
0: Baina norroztia da, torzein da madrildar abeslari hori.
1: A ber, madrildar abeslaria da...
3: Zein nor! Abeslari bat da. Madrildarra da, enekien?
1: Da zurrutera da, PHI,
2: bai.
0: Ni galdeketa egin nuenean, esan zidaten Madrildarra.
3: Vale, Madrildarra da, eta abeslaria da.
1: Eta, oso Madrildarra.
3: Eta dato reite bera, las tardes con Sonia programara. Zein abeslaria, venga, voz en Montxapera.
4: Dani Martín.
0: Zupaldez.
3: Ya está.
2: Orduan fama abalauka, ez?
3: Bai!
0: Txupate esa!
3: Kau, pixkat planoa edo radioa esango dugu zabalduzkero, eta oroar Espainiarra esan ezkero, hor sartzen daira zakoan Melendi ere, ezta? Eta Dani yeah, Martin, baina kau, yeah, radio hori yeah, Madrilen bakarrik zehaztuzkero, ba... Pentsa, bueno, lenda bizikoak jazta asmatu du, oso ondo?
0: Aziko gara zailtzen bizka
1: bat. Bai.
3: Igual hasi merdugu zailtzen,
0: bai.
3: Atzo ere irugarrenean asmatu ziguten, gaur jan lenda bizikoan, bai, pixkate komplikatuko dugu.
1: Akordauko zate.
3: Zainek asmatu du, Andrea?
1: Albak.
3: Vale.
1: Zorionak Alba, irugarren zenbaki zuretzat. Momentu ziru izen beste ikasitxugu.
3: Eta gogoratu, saria, kasu honetan ere, nola ez, leharti bai ikastetxe, markiñarrak emango duela, noizbait, nolabait eta sari hori norbait entzat izango dela, bihar didati novela gehiago.

0: Anna Hayes en Milky Chainsen eskutik gaztean. Minutu zez, errez, erdi bat besterik ez da falta goizeko zazpiter dietako kanpaiak entzuteko. Eta beste puntua ipagarri bat hemen, eh? Izan ere, atzo gauean afaltzen ari ginela, esan gure, ostra! Aspaldi ez dugula, ia, iluntzearekin batera afaldu, eh? Eta ia oso goiz hasidu iluntzen, eta pentsa, egunari ere argitzea kostatzen ari zaio, baina jaztaku hemen didatik ari gara nolabait ere bultza egiten, eta ikusiko duzue, papatean, oh, ze kolore hartuko dituen, irailaren bederatzionek asteazken goiza da. Eta koloreak eta pixka ditxurak eta, ei, zergatik ez gure estilismoari erreparatuta. Zorioneku denok, ze jakintzazue nahi izan ezkero orain, den denok, didako entzule guztiok izan dezakezuela estilista bat, entzun arretaz, eh? Zuen patrikan, alegia zuen sakelakoan, zuen mugikorrean irati izan de.
1: Ba, baize, batzutan zestaia dan, ez da, armairu erikita, ia, maz, jantzikoet. Batez ere orain, udatik pixkat, udazkin girora pasagean garai hontan, ez da.
2: Julenek arropa bezperan propatzen, no?
1: Nike bai, ja pentsatuta usten dut, ze bestelago izan ez diaten neuronak ematen.
3: Oitura ona da, porque, komentatu izan dut, nike, bueno, garai batean banuen ura betetxeko oitura, eta ura betetxera joaten nintzenean,
0: komunera,
3: ikusten nuen izpilua, frentean. Por primera vez me veía izpilu baten aurrean, eta batxuetan esaten nuen, kolega.
1: Aukeraketa
3: inetenez. Que poco acertada.
1: Aukeraketa.
3: Que poco acertada, etorri zaren gaur.
1: Ba, bai, nik uste torduan, ia denoi behintzate, eragiten digun, ba arazo bat izaten dela ez da arropa kombinatzarena, ze jantzi, ze kombinatu. Bueno, ba, Google Fotos, ez dakit badukazuen zuek, Google Fotos aplikazio hau.
2: Bai.
1: O, bueno, bestela, jetxi dezakezue, doakoa da, Google Fotos, bueno, be da, argazki eta bideoen biltegiratze zerbitzu bat, bai, argazkiak eta editatzeko aukera ematen duzu, eta horrez gain, ba, orain funtzio bat jarri dute martxan, nun, ba, estilista pertsonal moduko bat ere bilakatzen den, ba, Google Fotos biltegiratze sistema hau.
2: Nola?
1: Tresnak zehazki du izena wardrobe, hau da, armairua izango litzateke euskaraz, eta funtzionamendua izango litzateke guk, ba, bueno, ez dakit zuek ze mugikor mota erabiltzen dezuen, adibidez, ba...
3: iPhone zar bat.
1: iPhonean berak dauka, ez da, bere biltegia argazkiena,
0: claro,
1: ba,
0: olida,
1: galeria edo deitzen zaion biltegi
0: bat,
1: moduko bat.
0: Claro.
1: Hau izango litzateke berdina, Google Fotos du izena duena, orduan zure kamerarekin ateratako argazkiak biltzen dira hortxe, ez da?
0: Ah, vale.
1: Orduan, bertan...
0: Eta beraz, ja, galeria horrek leukak ez zentzurik edo?
1: Bueno, bai,
2: biak
1: izan ditzakezu hori da, zebakoitzak, bueno, aukera desberdinak ematen dizkizu, orduan, hau izango litzateke Google Fotos izeneko biltegi horrek ematen duen aukera bat, orduan, bertan gordeta dituzun argazki guztiak hartzen ditu, eta adimen artifizialaren bitartez, adi, zure jantzi bakoitza identifikatzeko aukera dauka, eta guztiak armairu virtual bat izango balira bezala, biltzen ditu katalogo moduko bat egiten dizu,
0: zure erropa propioekin. Eta egite izkizu?
1: Bai, bai, alde batetik, esan bezala, ze pausozkadoa, bai, zuk argazki bilduma guzti horretan eta bidoietan agertzen dian, bazure, jantzi, ba, oinetako, jertxe, kamiseta, galtza, egiten du, ba, bueno, zea bat, eskaner moduko bat pasatzen du, armairu virtual bat sortzen dizu,
2: katalogo bat sortzen dizu.
1: Katalogo bat sortzen dizu, zure hori da, ba, etxean duzun armairua ireki beharrik gabe, hortxe mugikorren izango zenuke, erropa mota duzun, eta gero eskadiz aiokezu, ba, behitu nahi dut, ba, erropa, ba, ez dakit, galtza luze hauen eta kamiseta hauen artean, ba, kombinaketak egitea.
2: Vale. Martxa hontan, ba, ingo higue, mendik urte batzu, eta pisa azterketa guri, heldu hoi, data behar deu zero bat. Era bat alpertuta eta tontotuta.
1: Utsiago atera ezin dalako, ez da?
2: Haimeste adimen artifizialakin, eta haimeste laguntzakin.
0: Bueno, segunda azertarako, Andrea, hori zuk aipatu bezala laguntza batera izan liteke, ze, a ber.
2: Bai, bai, bai.
0: Dena ere ezin da jakin.
2: Era bat alpertuta.
0: Ezin duzu zure lanbidean trebea izan, eta gainera zure zaletasunetan ere trebea izan, eta gero gainera jazten ere sekulako begia eduki, ez?
2: Ba,
0: jende bat hortan torpea baldarra dena, eta orduan begira jongi, mendik aurrera, zure buruari baino mobilak ere esan diezazuke, kol, eh?
2: Nahi dugu izan onenak, osonak, danatan.
0: Horregatipa.
3: Los exigimos mucho, hijo.
1: beharrezkoa.
3: Zasan behar nuen, eta posible duzu esatea berari begira, gaur daukat entrevista bat lan
1: bai, eta berak hortara noaz, ezuk esan dieza jokezu, egilazu kombinazioa hau honen eta honen artean, baina baita ere eska dieza jokezu, ba bera proposatzeko hori da, egora bat proposatzen diozu, eta berak, ba, zuk sortu dezun armairu bai. Virtual horretan guztietan daukazun, ba,
0: daukazun arropatik tiraka,
1: kombinazioak proposatzen dizkizu, eta ez hori bakarrik.
0: Hola.
1: Baimena, ematen baldin badiozu, zure irudi propioa erabiltzeko,
0: vale.
1: Berak erakusten dizu, ja proposamen hori, zure gorputzean nola geratuko. Horre ja pixka bildurra ematen
2: dizu. Informazio kopuru bat, Googleko, dana alako.
0: Baina deno nahi, Andrea.
1: Hor da, pixkat, truko.
2: Bakarrik esatez, ahaztu itxen zaigu. Zerron hartzen daun, eta zein eskusten ditxeun gure argazki danak.
1: Bai, hortara noa, zenbait baldintza beharrezkoak dira, erraminta hau edo tresna hau martxan jartzeko, hoien artean, claro, aplikazioak identifikatu beharra dauka erabiltzailea, eta horretarako aktibatu behar diogu, gure arpegia, claro, argazki guzti hoietan, ez da, gure bilduman dauzkagun, argazki guzti hoietan, gure arpegia identifikatzeko baimen hori, eta gero, gure irudia, ez da, oinarritzat erabilita, irudi berriak sortzeko aukerari, orduan, pixka bildurra ematen du, nei? Pertsonalki, bueno...
0: Lantresna egoki, bueno, lantresna esan dute, laguntza tresna egoki batera izan liteke zenik adibidez zentzu horretan, begira, bai. Hilabete honetan daukagu ezkontza bat, boda bat. Aritu naiz pixka tarropa begiratzen, ez da? Eta adimen artifiziala erabiltzen duen beste aplikazio batik galdetu diot. Bota diot nire irudi bat. Hau naiz ni?
1: Bai.
0: Usten? Eta esan diot, kamiseta hau eta galtzauek eta oinetako hauek jantzita nola nengoke. Eta berak sorteizu irudi bat,
1: ba, behitu.
0: Zu arropa horrekin jantzita.
1: Baina, honekin, esan degune wardrobe tresna honekin, zuzenean, eukiko zenuke, aplikazio berean aukera hori. Gainera, zure erropa,
0: daukazun erroparekin jaz.
2: Ez aukera da probatzea eta izpion behidatzea.
0: Bai, baina igual probatu alizateko dena ere ez daukazu eskura ulertzen, Andrea. Orduan, bueno, laguntza bezala.
1: Aldeko eta kontrako iritzia, bai, baina, bueno, aukera bat da.
3: Esaten dizu, estaz etxea un kuadro, adibidez ez.
0: Esaten dizu ez, zuzenean.
1: Normalean, adimen artifiziala oso edukatua izaten da, eta beti da ona, beti ondo.
0: Beti da ola guntzeko hori da.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso, no? Ba, Google Fotosek aukera hori ere, bizkazu bai. Armairua antolatzeko eta ere, eskentzen omen du, beraz, dagokionaren zat. Ireati Elizalde eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Oh, ze ondo. Izinio eto esango nuke, gaur goizean ere, egin dugu eta elkarrekin topo, zuk eta guk bakarrik dakigun tokionetan. Alegia gaztean, zure irratian. Somewhere only we know. Ja, ze poetiko ere zegoen geratzen dena, aste azken goiz tonto batera.

0: Izan ere, bai, zuk eta guk bakarrik dakigun leku horretan toki honetan didan, soilik jarriko dizkizugu irarki hauek.
1: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
2: Eixo, eus naiz, eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi berri.
0: Oso ondo, superongi, superjongi, 7:41. Irailak 9 begira, oraintxe aipatu diratik gaur Zarautzen Euskal Jaiak. Beti eman izan ditze inbidia eta pereza neurri berean. Ze diozu?
5: Nahi.
0: Buaz, ze parranda, ze juerga, ze giroa. Baina, ia uda ere, oraintxe atzean azten utzi garen, azten ari garen honetan, ez da? Edo azten utzi nahian gabiltzan honetan, ez? Eta ia bakoitza bere rutinan, bere lanera bueltan, bere demoraldi eta ikasturte berriarekin murgildu garen honetan. Orain? Batean, azte azken batean. Baina hori beti horrela izaten da, ez da?
5: Bai, tokatzen den egunean, irailaren 9, baina aurten balantza horretan pereza aldera gehiago
0: nagoa bai, aurten,
5: bai, ezak izartzen hariko nahi zen edo zer, seinale txarra, baina buen.
6: Ba, Euskal Jaia Zarautzen da ordizine bai.
5: Ha, bitu,
0: bai. Ordizine ere bai.
6: Ordizine ere adezen datu arreo.
0: Ha, baina ordizikoak gehiago izango da, asteazkena gatik, ez da?
6: Ez ez, baina baita ere Euskal Jaiak ospatzen die,
5: ezak iran,
6: irailaren 9 edo iraileko bigarren...
5: Ah, bale, igual koinzitu.
6: Asteazkenen.
0: Total, zentra gaitezen, ere bat desberdina den beste kaitegi bat.
7: Bai,
0: bai, bai,
7: egia da, bai, guai zegoen Euskal Jaiaren gaia, baina...
0: Ez, baina horrein esku artean beste bat hartuko dugu, ados?
7: Ez.
0: Izan ere, psikologoek, ahi ba, diote, esate dute, por cierto, ez du aipatu, baina gaur tidan, estrainekoz psikologo bat izango dugu?
7: Psikologo edo psikoloka?
0: Psikoloka bat izango
7: dugu. Ah, ba...
0: Baina hori geroago izango da, orain entzun ondo. Psikologoek, esaten baitute, lanera bueltatzerakoan izaten dugun oporrosteko sindromearen arrazoia ez dela izaten lanera bueltatzearen faktea, bera. Lantokiko giroa baizik. Hori dela eta, lanera bueltatzeko, lanera itzultzeko garaian, pereza aldik eta gutxien izateko, landu beharreko hainbat faktore kontatuko dizkigu Jongik.
7: Jakituriaren baitan, dudari gabe, Julen.
0: Ari nintzen pentsatzen, kao. Jongik ze marko dauzka, Jongik, ez da?
7: Ai,
0: alertat baiz, ez? Ez da, alertat baiz, da gehiago jakituriatik datorren tarte bat. Jongi Nolitz, hau da jaun andreok, jakintza, aldaparena.
7: Bueno, azteko... egin behar dugu atzera, oporrak hartu genituen egun horretara.
5: Egon zorion txua izaten da hori,
7: Egoten zara hor, txaroten, azken minutua, agarras el bolso, el cable del teclado se te enreda oinetan, te caes casi. Hau da, ateratzen gara, a toda hostia.
0: Lankide esan nio zuke, eratu zaitezke arpegi honekin, ze puska batean ez duzu ikusiko.
7: Josime de Ger.
0: Josime de Ger, alegia. Hori bera, baina euskera zesan da.
7: Total, ze gertatzen da, oporretatik bueltatzen garenean, jartzen zara zure jardunean, ikasi nozaz ni komo te llamas.
5: Pasaitza azte zaizunean, ez da, horrena gailuan sartzeko hori seinale ona da.
7: Orduan, lehenengo gomendioa izaten da, atera horretik, badakigu ez duzula pentsatu nahi itxulera horretan, baina oso importantea da egiteko geratu zaizkizun gauzaren zerrenda bat egitea.
0: Ah, vale, apuntatzea.
7: Hori da, prioridadeak prioridade, pues zu jarri, pues geratu da, hau pendiente, hau vale. Ta, honekin azte bat du,
0: eta
7: kontuz urrien dator, jonke zeke.
0: Vale.
7: Vale? Ordan, ja zerrenda horrek,
0: Pisa kokatzen zaitu.
7: Hori da, kokatzen zaitu zure lantokia.
0: Lehen abizi hori iratik esan dakoa gogoratu zure pasaizarekin, ez da? Ea ordenan alua abian azten duzun eta gero ia pixka zelan egin marritu zuen eta zerrendatu.
7: Psikologo diotena horre esan duzu laneko giroan dituzun arazoak izaten di, arazoak izaten direla nola baita esateko lanera bai. Buelta hori ba, txarra bilakatzen bai. Dutenak.
0: Pereza hori sorrarazten dutena. Mm.
7: Importante, lokalizatu zer den pereza hori, oza, zuri giroa txartzen dizuten gauzak.
6: Zer?
7: Edo, ojo, personak. Edo personak, hori da. Baina importantea da lokalizatzea. Nik deitu diot, izan bakartxaren, La Zaira.
0: Adibidez.
6: Vale.
7: No puedes con ella.
0: Ja.
7: Ezin duzu ikusi.
0: Guk lasai esan genezak izen hauze, gure lantaldean ez dago zairari. Bueno, ez dago zaira izena duenik. Baina horrelako
6: gorpuzten duenik badago bai.
0: Horrelako sensazioak izan zenitzak, eh? Edo nork izan zenitzak, eh?
7: Claro. Bueno, ba zuzenean egin behar duguna da arazoari aurre egin.
0: Vale.
7: Ez egon evitatzen La Zaira como si ácido a balitza que
0: besa, porque iritsi da esan horre... egunon Zaira hemen nago.
6: Hori ere ez igual,
7: dute, ez dakit, norbait kafe bat nahi du? Eta esaten duzu zuzenean. Zaira?
0: Bai, bai, eh?
7: Se quedara plato.
0: Beira, beira.
7: La tia se quedara plato. Oye. O sea, geratuko da, buah.
0: Baina zuk berez nahi duzun azken gauza ez da zairarekin kafe bat hartzea?
7: Horra Laia Martin bat egiten ari zara. Zubiak, zubilanak.
0: Ah, zubiak bai, eraikitzen ari zara.
7: Bai, zubiak vale. Eraikitzen
0: ari zara. Zure eta zairaren arteko zubiak.
7: Hori da, eta hori da importantea, eh? Nola baita esateko, ba... Pertsona horrekin duzun rollo txarrori apurtu egin behar duzulakos. No porque la quieras, la mandarías a tomar,
0: baina
7: es que lanean, lantokian zure hor dago la zei.
6: Vale.
0: Hasta Roze hori gertatu egin.
7: O se muera, bai. Vale. Gauzei, importantea da, duten garrantzia ematea. Alegia, egin behar duzun lana baina gutxiago ez, baino gehiago ere note fuerces.
6: Oida.
7: Eta lehentasun zerrenda bat egin.
6: Vale.
7: Porque bestela, emango dizute un Oscar a la más estresada filmagatik todo a la vez al mismo tiempo. Gogoan duzue.
0: Ez?
6: Bai, nik bai.
0: Pelikula?
7: Bai, oso. Hori ez da una zuretxan ni la peli ez buena.
6: Ez, pelikula ere ez ez.
0: Horrez zubiak.
7: Oskarra irabazi zuen, baina da un txuguño, bai. Amaitzeko, eskene izai ez zure buruari, begira, este invento, Julen, lo de que esaten du jende, hori da un invento de los profesores, irakasleen invento bada adaptazioa, egokitzapena.
0: Hora invento bat.
7: Pues,
0: gaur aritu naiz, aiora lankidearekin hortaz, eta ni oso alde nago, ze bono aurrari uste dut, ulertzen dut, ondo datorkiola. Ari naiz aurren kasuan, eh?
6: Irakasleen
0: gero. Ez irakasleen gatik, gurasook, aste bete, bi aste oporretatik jai hartu behar izatea, aurraren egokitzapena egiteko diozu, ustia, iranen oporrak.
7: Ja. Bueno, askotan izaten da, ito namonen baita ere egokitzapena, porque derriro
0: ja, aprenden a ser libre,
7: aprenden a ser libre, está de repente dena libre, ez duzu, ja. Chico, ez? Vale. Bai. Bueno, bauri, zuk ere egin egokitzapen moduko bat,
0: bai.
7: Zure buruari,
6: polike.
7: Ez exigitu dena golpera, ze hori da tren bat martxan dagoen tren bat eskuarekin orduan gomendioiekin basure lanera itxulera buena no va a ser oporretatik baina ez da intraumatiko
0: leunxeagoa goxoxeagoa ez da kurbat a dos perfecto Jaun Andreok entzule maite eta estimatuk bau izan da John Inolitz zezuetako asko egon zarete gure egoera berbean ez da
7: balei
0: abriz ere buelta egin behar lanera eta ez bakarri zure lan hori egitera baizik eta lankideekin eta esperientzia konpartitzen jarraitzera eta laneko giroa eta hori guztia. Beraz, Jongik esandakoa kontutan hartuko bazenute, markatu Andrea, kontuan hartuko bazenute.
6: Zerraizki, damazkizun kritikak, Julen, ja nahiko aldu ezea.
0: Baina, prezizik.
6: Piska, toi edana gestionatzen kudeatzen ikasteko.
0: Harina izela ba, harina izela ba.
6: Propio itxezu.
0: Zuk esandakoak piskatze gogoratzen, mobida gogoratzen aizela berandu, esan da gero.
6: Maiatzen o esan izu.
0: Horregatipa.
6: Iraian bederatzi garren egune da, uste badala garaien. Eta daukatu gaindik ere
0: barneratu gabe, kontuan hartu zkero, Jongik botatako guztia ikusiko guztue, bof! Gozoa izango duzuen aurrean daukazuen iraia hau. Get lucky. Eh?
6: Oh,
0: ya, zer behar du. Makina korrena gailuak ego gizabe.
8: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps

0: garai bat markatu zuen eta ia dagoeneko historiko bilakatu den kantu horietako bat Daft Punk bikoarekin eta Pharrell Williamsen ahotsarekin. 7:53 alegia, 7 minutu besterik ez goizeko 8:00 kanpaiak tilin talan entzuteko eta beira. Ala besti klasikoak eta historikoak eta aipatuz, Jongi, sartuko dugu berriz ere txampona txulotxoan eta iazte ateratzen den?
1: Venga, sartu.
2: Txampon bat sartu. Izki eta zenbakia aukeratu. Singelera iritsi. Hartu, kolokatu, eta igo volumena, Jongiren sinfonolari!
0: Ondo dagoena estelako kambiatu behar, bere hortan utzi beharra dagoelako.
3: Eskalako temazo pila dago jarri gabe geratu zirenak, sinfonolak baduela, rekorrido urtetakoa baita ere esan.
4: Uda hontan entzun ditu da lain bat abesti, txampona sartuz, eh?
3: Abai?
4: Bai,
0: Mexikon?
4: Mexikon, bai.
0: Horrenik ere txampon gintzari ematen zailan, eh?
4: Kantina zarbatea eta xentimoko txamponakin horre rantxera bat entzun genuen.
0: Xentimokoarekin merke daude kantuak, orduan
4: ez? Rokola izena zoma. Máquina. Es rocola, rocola, bai. Besta roncola.
3: Roncola, jo.
4: Hauzan roncola.
3: Eskutsua, be, dari hori, roncola. Pone muy cachondo, ez daki badaki zuen.
0: Ez du sekula, ez du sekula bate dan. Probatu bai, baina.
4: Ai, rona.
3: Gozo da, baina.
4: Gozo egie.
3: Oso arriskutsu da, te pone muy pitxiri.
4: Gozo egie.
0: Ego horatu, edozein alkoldun edari dela ere, edateko neurrian eta tamainan, eta ez pixkat guri hori esatea dago kigu, apur bat.
3: Eta olioa, olioa.
0: Eta roncola izan.
3: Olioa gauerdian denean.
0: Pirotzerreak.
4: Olioa
0: gauerdian.
4: Olioa.
3: Olioa, aceite.
4: Bai, baina gauerdian.
3: Gauerdian.
0: Kao, prigitutako gauza jamali maiduzu afaltzeko, ez da? Hori gero geratzen da hor, ez gora, ez bera. Ez da, astundasun moduko bat.
3: Bueno, jarri bestia, Midnight Oil.
0: Ah, joder, ari nintzen esaten, nola iritsi nahi dugu? Ah, vale. Nola iritsi nahi dugu, bestia?
3: Beds are burning.
0: Ah, vale.
3: Zutan daude, oeak.
0: Ah, oeak zutan. Ah, baina izango da.
3: Claro, baina izango da. Roncola.
0: Ah. Eta ez da izango bihotzerreagatik Midnight Oil, ez?
3: Plaka.
4: Vale.
0: Bueno, joazen.
3: Plaka, venga.
0: Ah, baki zinen. Vale. Oma, Jongiren sinfonola. Goizeko zortzea bitarte. Oh.

0: izan liteke jongi bestelako berotasun bategatik, baina nere ustez, nere iritziz, baldima da Midnight Oil, da gauerdian janduzula zerbait prejitua oso koipetxua oso astuna, gero Beds Are Burning, alegia, oean pasako duzula gaizti.
1: Ez dakit zer egiten
0: duzun. Bero agoiti, bero agetik.
1: Baina nik ez dut desde logo, ezer, a medianoche zu, ¿qué pones, la freidora en marcha?
0: Ez orduan, Jan, baizik eta afaldu balima duzu, iluntzeko bederatzietan demagun, kroketa saldo bat, gero hori gauerdian etorreko zaizula, ai, ba, hemen dauzkat horretik ere kroketa, jode, eta pasako duzu gaizki, eta hortik datorrela nere, iritziz bentzat, Beds Are Burning.
1: Hori zer gati, porque dejas bukaerarako la kroketa.
0: Uf, ze goxoa
1: kroketa. Horrega, la sobada del aceitillo de la ensalada.
0: Ze goxo.
1: Que te chupa.
0: Kao, zehori ez da bakarrik jongi plater kombinatua, da kroketa kombinatua. Eta kontzeptu horri ere tokia egin beharko zenioke, tio, pixka burua zabaldu da esan, bale. Plater kombinatuan kroketa, azken tokian jango du.
2: Zuen arteko, bai, debate hau amai ezin da, ja behin baino gehiotan galdu. Ni, lehenengoa edo behintzat, ja jateko moduan daunean kroketa beti.
1: Hombre,
2: oliotan hor...
1: Ez que dago ekibokadizima,
2: baina,
1: bueno, ez duz horti aterako, ez maz zuiak.
2: Hori, eta erdiko karriletik joatearena, ustez, ez teula...
1: Hori direktamente gaizki dago.
0: Kroketa
1: da sancionable. O sea, hori ez da kroketa. Hori da sancionable.
0: Yongi, zero multa, eh? Zero multa horregatik behintzat.
3: Ya te pillas.
0: Eta kroketak bukaeran hartzen baitu jan berri duzun plater kombinatu osoaren esentzia. Hartzen du pixkat ensaladatik, hartzen du pixkat patatetatik, hartzen du beste apur bat jan duzun xerra, petxuga, katxopo, edo dinamilako horretatik. Zene
2: dezan kroketa bere horretan, ez?
0: Ja, eske, eskatu duzu plater kombinatu bat, irati. Ez duzu kroketa bat eskatu afaltzeko, ulertzen?
2: Jongi, ezin da berrik eskatu ditu.
0: Zoi jan lehenengo, eta nijango dut bukaeran, jazta, bakotxak beri. Gaur irailaren bederatzigarrena da, hau pakaixo eta egunon, eta barkatu entzulek gure arteko sextraguneatik, baina azten gara eta askotan ez dakigu bukatzen. Hori, 2008-seiko bederatzi alegia gaur irailaren bederatzigarren eguna. Ze polita oro harrila bete hau, eta zeinen ederra uda bukatzean, eta udazkena astean alako batean sortzen zaigun sensazio, ez da? Berriz ere sentitzea, jazta? Bagoa zela martxan, epa, besteak beste tira ere, hasi dugu, irrati urte berria, eta denboraldi honekin gaur zehazki ordu honetako albisterik konkretuenak kontatuko dizizu. Horretara guaz informazioaren bila beste bainere zuekin, titular gintzan didan, Irati Elizalde eta Jongotzon aldaparenak aixo egunon.
2: Kaixo egunon guztioi, PISA txosteneko emaitzen beherakada ikusita, urgentziaz deitu du Eusko Jaurlaritzak hezkuntzako adituen ebaluazio foroa. Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Europako eta Espainiako batez bestekotik behera eta Espainiar estatuan soilik Zeuta eta Melilla gaindituta. Pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera. Nafarroan ere aurreko neurtalditik okertu egin dira emaitzak. Irakurmenean batez ere, zientzian eta irakurmenean Europako batez bestekotik behera eta matematikan ba iaia parean. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak migrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean. Eta bestalde Imanol Pradales lehendakariak PSE-rekin, EH Bildurekin eta EAJ-rekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda. Aldaketa sakonak behar direla iritzita, Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarkideak proposamena jarriko dio mahai gainean lehendakariari. Ato Sumarreko eta PP-ko ordezkariekin egindako bileran desadostasunak agerian geratu dira. Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek, eta lehendakaria baikorregi ikusten duela esan du PP-k. Eta beste kontu bat, pandemiaren ondoren buru osasunaren kontzientzia areagotu eginda EITB dataren arabera. Ordutik ia bikoiztu eginda antsietate edo depresio sintomak dituzten herritarren kopurua. Datu hauen arabera herritarren 22%-ek aitortu du antsietate edo depresio sintomak dituela. 15 eta 24 urte arteko gazteen artean are handiagoa da kopurua. Pandemiaren ondoren 23%-tik 40%-ra igo baita. Buru osasun arazo gehien alere 75 urtetik gorakoen artean atzematen dira. Eta psikiatria kontsultak ere ia bikoiztu egin dira, emakumeek oro har medikamendu gehiago kontsumitzen dituztela agerian utzita. Eta amaitzeko, nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek etenik ez, eta ondorioz petrolioaren prezioa ere gora egiten ari da. Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz, bost petrolio-ontzi iraniar suntsitu ditu. Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso. Eta Irango Guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahalegintzen ari ziren 10 ontziri ere eraso egin die. Jongi, hau esan da, zure txanda.
1: Bueno, ba, gaur ere South Park entzuteko jaioa gara. Bueno, atxo komentatu genuen, badakizue mi bat irabazi duela South Park seriak.
0: Orain?
1: Bai, bai, bai. Eta
0: mi bat irabazi du?
1: Badakizu zergatik Donald Trump
0: en kapitula batik. Vale.
1: Bueno, ba, aurrera segitzen du seria eta Trumpen artekoak, ze oraingoan South Park titulua. Orain estreinatuko da irailaren 10ean 29. denboraldia South Park.
0: O sea, telesaiak aurrera darrai orenik
1: ere. Ya lo ve, bai, bai. Bueno, ba South Park aldatu du. Bueno, ikusi duzu nola Trumpek egin duen Estatu Batuetako mapa, bai, Nuevo México hori Nueva
0: Ameriketako mapa ari denari jarri dio Estatu Batuetako bandera.
1: Bueno, pues South Park pasada izatera South America. Esaten du horrela izenako duela, ba, keinu bat egin ez, venga, dena Amerika tu.
0: Vale, dena
1: dezagun,
0: dena la picora.
1: Eta South America deitu dio.
0: Ikusi duzu aspaldion Donald Trumpen argazkirik.
1: Ez.
0: Egin du bilea pixkat ilundu.
2: Ah,
0: está uca en la naranja, Brian.
1: O sea, un farando le dorre la zerbait una mordida de pelo.
2: Jena, Edu, la combatalla.
1: Ahí vas,
0: Nere iztegian dagoen itzada ilundu.
1: Ya,
0: hori tekniko agoriko horretarako ez daukat sentitzen dut.
1: Ya, si es una mordida de pelo da, una jena, habría que verle piscinatik ateratxakoan te chorre al tinte.
0: Ah, beira, piscinatik ateratzen ez dut ikusi, Trump.
1: Vaya cuadro, colega. Bueno, música.
3: Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas.
1: Bueno, iristen ari dira datak, Macondo martxan jarriko den, Macondo Park martxan jarriko diren datak Madrilen, irailan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eta urriak 2, 3, 4, 9, 10 eta 11. Macondo Park da Shakiraren hiri kontzertu hori.
2: Madrilen bai,
0: Alizara Shakiraren bolo ez orduan.
1: Ez da bolo bat.
2: Ja, da beha que sortu zerbait,
1: da
2: zerbait.
1: Da tipo mitaro, beste zerbait da.
2: Fíjate, vale. Residenzia edo...
1: Dira, espazio desberdinak. Eh? Untuti juegos, esaiatu zena egiten, ETS, que si zaro pa krios orain en Ficoba, bueno, una especie...
2: Ez da pa krios,
1: Ez da pa krios.
0: Eta ETS eran ere tuti juegos etzen izan.
1: Bueno, pizkaba.
2: Izaro que ukido kria, baino kontzertu oso beste lako izango da.
1: Arquitecto, pero había, basauden zonas de...
0: Bai, aurretzat.
1: De krias, bai, Andrea.
2: Bueno, ba, leku guztitan barko lieken bezala, zaintzaguneak edo.
1: Pues gustitan no estoy de acuerdo.
2: Bueno, banal no. Mezumen ez da bai daba sortuko deu, baina...
1: Ni gauza batzuk bere lekua badute, beste gauza batzuk ez dute bere lekua bakrioz, lo siento.
2: Ez baino gura xantza da.
1: Full ez dut ikusten.
2: Baino gura xantza da, ez da umeentzat.
1: Ja, pues guraso entzat.
2: Ba, guraso batzuk ezin daitezke jo.
0: Adults only hotelen oso kontra, Jongi?
1: Ni ez. Baditu zu bestelakoak.
0: Noski, baina zuk eskaini hotel bezala, eskaintza bat.
1: Abrimos debate. Jendeak
2: ni adults onlyren aldekoa naiz.
0: Kao, Andrea orain ari zen izan oren. Eta kontzertu eta defendatzen, baina aldi berean ari nintzen pentsatzen.
2: Baina kontzertuetan egokitzezu leku bat, da norbaitek titiamane belma dio do dana dalakoa bajunal izateko, komun batzuk aldatzeko, edo karriko txaparkatzeko, zona bat. Ni horta zari naiz. Gero, adults only hotel batzuk egotea ondo irutzen zait, alaren nijun nintzen behin adults only hotel bat eta zan beri adult. Danak aitxona monako, ez dakit ez espero ez zuen. Nik usten unor gazteri ongo zala, ez.
1: Bueno, ba, hori, Macondo Park irekiko dutela, laister, eta jakin duguna da, Shakiraren universo horretan, Macondo Park horretan, zein musikari egongo diren, eta bueno, izen pila bat dira, Baina, bueno, nagusienak esango dizkizuet, direla Nati Peluso.
0: Vale.
1: Maia ere esango nuke.
0: Maia Romero, napara.
1: Maia, Nati Peluso, Guitarrica de la Fuente, eta entxuten ari garen Lia Kali.
0: Ah, vale.
2: Vale.
0: Shakiraren boloan ariko.
1: Bai, hori da.
0: Vale.
1: Eta maitzeko, bueno, albiste txar bat, malen diren etxeti.
4: Melendiren inguruko bai, albizte txarri.
0: Malendida, Melendida.
4: Bai. Ramon. O, eske malen, etorri zaita horrena burua.
1: Melankolia, malenkolia bada.
0: Bai.
1: Melendi, malendi.
0: Euskeraz, malendi.
2: Bueno, logika hori jarraituta bai,
5: Como en el amor, todo vale y siempre queda un perro.
1: Mira, la mejor no he cogido, Andrea.
4: Su a ver, baina esan dizut.
1: Baina, baina, es un poco truño.
4: Barri de extra radio, te esan dizut. Ondo da, o sea, obena ez da.
5: Tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas.
1: Bueno, ba, aita Malendi, ama Danaeri izo, Damaris edo izena du.
0: Game of Thrones-eko bezala? Targaryen?
1: Damaris.
0: Ah, vale.
1: Daenerys.
0: Ez Daenerys, baizik eta Damaris.
1: Damaris, balai. Eta semea Marco, ama bosturtekoa. Bueno, ba, que ha sido ingresada eta operada urgentzizkoa.
0: Semea?
1: Bai, ez dakigu zer izan den. Hombre, a mi todas estas cosas hain azkar tal, igual una apendicitis.
2: Apendicitis, ahora combat.
0: Buen, ikaz que pasa duen,
1: Ya, jakin bezin dugitzen. Bueno, chica, pues se le subió un huevo de ascensor. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues a mí...
4: Ba, baina ez esan olako izakero bestela gelditxuko zaio San Benito hoy. Eta arrautzek
1: igual ondo dauzke.
4: Bai. Izango da, arrautza, que ascensoren utzi zitun hori da, ez?
0: Operatu behar izan duten, zergatik egin dioten ebakuntza?
1: Ez
0: du jartzen, vale.
1: Ez du jartzen.
0: Jartzen du mutila, ondo dagoen edo ez orain?
1: Ez du jartzen, baina ez dara bien, txika. Bai.
4: Jarri deuna da, WhatsApp asutan,
1: Ah, bai?
4: Adults only in kontu horrekin.
1: Opa, bueno, pues nada. Venga.
0: Ez dakit, gaur presna guen horretarako, Ez que pixka txinatu egiten,
4: ez? Gandula,
0: ez da gandulkeria gatik, da, ez? Nik maite dut didako entzuleria eta batean baikustea...
4: Oida,
0: ez
4: da
0: zela nire iritziarekin bala, ozera, mingarri suertalitek.
4: Ja, itatasunek eman dizun, hau da de hori.
2: Perspektiba
0: Andrea,
2: bat.
0: Andrea, baina nik ere praktikatu ditut aurrik bat ere gabeko hotelak nire historian zehar, Eta maite ditut hoteloiek, orain, nik beti esaten dudana da. Inori sarrera debekatzea hotel batean, ez? Ta betiko adibide iguala jarriko dut. Imaginatu, whites only hotelak, alegia. Arraza beltzeko jenerik ez dugu onartzen diozu, ostia. Hotel hori egin lukete txapatu, egin lukete itxi, arraza kiri
4: Luz eta zabal botan ez du. Horrek ez du balio,
0: Markatu.
4: Kiroletan irati. Ah, bai, ben, euskera ez bestela...
2: Euskat espistatu dara bat nazuz.
4: Ba, futbolean osasunako neskak erregina kopako bigarren kanporaketara igaro dira, Racing 2 eta 4 menderatu ostean. Eta atletiketik, ba, albiste onak, Unai Simon urteko atezain onenaren sarirako aukeratu baitute. Duela urte bi, munduko bigarren atezainik onena izan zela erabaki zuten bozketa horretan parte hartu zutenek. Arraunean Kontxako bigarren jardunaldiaren bezperatan iritsi da albistea. Jon Salsamendik ez du Bermeo Urdaibain jarraituko. Salsamendik alere hiru estropada zuzenduko ditu oraindik ere. Kontxakoa eta ligako azken biak. Txirrendularitzan Matthew Brennanek ekitaldi honetako laugarren garaipena eskuratu du bueltako 16. Etapan eta Imanol Arriortuak bestalde urrezko domina irabazi du tandem modalitatean Estatu Batuetan jokatu den munduko txapelketa paralimpikoan. Eskualoiari begira ere jarriko gara, izan ere, bueno, asteko albiste beltz bat, Silvia Ederra zendu baita. Itxakoko eta bera-berako jokalari hoia. Nafarroako eskubaloi jokalaria atzo zendu zen 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz.
0: 8:14 minutu dira.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Eta momentu honetan, honela ez ditugu gure errepideak eta irati Lizalde.
2: Bueno, ba, urrekorduko biztripuek hor, bueno, martxan jarraitzen dute autopilaketek, eh? Lehenik eta behin A8 errepidean Galdakaon Donostiako norantzan, ibilgailu bat errepidetik atera da, oraindik ibilgailua ez dute, ba, errepidetik bakentzeko edo aukerarik izan, erreiak itxita jarraitzen du, baina egia da pilaketek apur bat berantz egin dutela. Baina, aldiz, Santo Domingoko igoeran, edo gain horretan, Bizkaia 20 errepidean Zamudion, Mungiako norantzan, pilaketek gora egin dute, eh? Gogoratu ezagun hiru ibilgailuren arteko talka bat egon dela, eta, ba, ondorioz, esan bezala, autopilaketak goraka doaz.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Eguraldia gaur freskoti dator Euskalmet, jaion egun arriz, jepa egunon.
7: Kaixo egunon, behin frontea pasatak, goizean zehar odeitza zertxo baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itsasotik bultzatutako odeigune trinkoek tarteka zaparrada batzuk utziko dituzte, batez ere Kantauri xurialdean eta goizean. Eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta aulagoan iritsiko dira prezipitazio hauek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du Kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko du Kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu gaur maksimoak ia

0: Chemical Brothers eta Go! Eta ekuaziora batuko ditugu orain beste irarki batzuk ere irarkiak Go!
1: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu. Funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 18,445, 1,844,445.
4: Eta seria?
5: 8, pelotxoa bezala.
4: Zorte hon.
0: Justu.
5: Pelotxorik baduzue, etxean.
0: Zer?
6: Pelutxerik esan azu.

0: Ez, pelotxoa.
1: Pelotxoak ziren, zer ziren zehazki?
0: Pelusa gorrizkak, sortzi formako pelusak.
1: Ziren telefono zerbitzu bateko iragarki bateko bai. Irudia, ez da?
0: 12888.
2: Ez, 11-8.
0: 11-8-88. 88 zan, berkai zan pelotxo.
1: Total, Jongi, ondorioa da. Zortzi entzun eta pelotxoak zuri bakarrik etortzen zaizkizula burura.
0: Ba, txika.
1: Ze, Jongi, zortzi ez.
0: Ja zareiz maiores, eh.
1: Zortzi ez, Jongi.
2: A ber.
1: Ja, bidiratzi ditu irailak. Oraindik ere kurso hasiera hasieran gaude, irrati urte edo demoraldi berria da, oraindik guretzat. Eta gaude, indartxu, gaude, fresko, gaude, gogotxu, ilusioz beterik. Baina igual, bada ezpada esan dugu. Eta beranduek izan baino lehen guazten ja, gaurtik hasi talen mailen, terapia naztera. Horretarako ekarri dugu, titera, psikologo bat. Psikologo lagun berri bat egin dugu. Aitziberri da zoki egunon.
3: Egunon.
1: Baita zuri ere, hola, kaso, Aitziberri. Zer moduz ongi?
3: Baita zuek. Oso ondo.
1: Ia san aste azken goiztonto bat izateko nahiko ongi.
0: Bai.
1: Gaur goizian aipatu zaitut gorko tideako hasieran eta psikologoitza erabilita Jongik zuzendu egin nahu esan dit. Gehiago da psikoloka.
3: Bai, eskerrik asko zuzentzia gatik, bai. Mas loka que psikologa, bai.
0: Vale, vale.
1: Piska saretan ere izen hori erabiltzen duzulako ez da itzi,
3: bai, hori da. Bai, ez nahi ez da sobera eduki agit zientifikoa egin, beti badago zientzia pixko, baina humoria ere, orduan psikologo izan zintzaidan, itz bat ola pixkot. Ahitz, potoloa zakit, bai.
1: Kasualitatez, etzara ba naparra, edo izango, ez da itzi, ber?
3: Bai, kasualitatez, bai. Esakarra.
1: Esakarra.
0: Bai, esakarra, vale. Zepolita herria.
1: Gaur izango duzu zure lehen abiziko saioa didan. Nahi duzu aholku bat ematea?
3: Venga.
1: Beira, ez dizute emango zezia zu eskatu. Ojo, eh?
3: Horren egin gantxo, eh?
1: Ez que hori da gaia, ikusten.
0: Apa!
3: Bai, hoxe da ekarri duten gaia gaur. Ez nuna ez da sobera potente hasi ordu, bueno, dozeien egunerokotasunari lotutako gai bat ekarri dut. Ta galdera batekin hasi nahiko nuke, ta galdera hoxe da. Zergatik ematen ditugu aholkuak inork eskatu ez dizkigunean.
2: Vale.
3: Seguro nago, denik noizbait bizizan duzuela goera bat, norbaitek zerbait kontatzen digu, arazo bat, egoera zail bat, dena delakoa, eta guk, ja, segundo erdien, pues badugu, arazo horrentzat irten bidea ez, adiez lagun bat etortzen da gure gana, eta ipatzen digu, nolazken aldin, agitz nekatua dago, nezungi deskantxatzen, antxetatea, eta guri momentu horretan, bizten zaigu bombilla, eta okurrizen zaigun gauzariko bena da, geixigo deskantxatzeko aholkatzia.
1: Egin lo gehiago, ja. Eta berak ez ditu galdetu, kontuz, eh? Zegin lezake, ez ez, bera li zaizu bere mobida kontatzen.
3: Hori da, hori da. Eta zergatik egiten dugu hau, ez? Ordu, bueno, karizkizuet iru arrazoi fenomeno polita hau azaltzen dutenak, gehiago bat daude, bine, bueno, iru aukeratu txu.
1: Zalen da bizi pixkat, azaltzeko hau zergatik ateratzen zaigun barrutik askotan, ez da?
3: Hoiz eta bera, bai, hori da. Lehenengo arrazoia da, seguzkire politena, da benetan personari lagundu nahi dugula, da, bueno, badugu altruismo punto bat, ez? Persona hori matxe dugu, eta, joe, sufritzen ikusten dugunin ezin gara hori indiferente galditu, ez zerbait barrentik erraten digu, zerbait egin barra dut. Ta horreldu da, aholku magiko hori emateko momentua, ez? Eta hau lotzen aldugu, gizakin jokabidea, hau lotzen aldugu empatiakin, ez? Ez dela, empatia ez delako bakarrik bertze persona triste dago ulertzia, baita persona horren egoera emozionalakin nolapatxeren konektazia.
1: Eta igual ez dugu lortzen, igual ez dugu asmatzen, igual gomendioa ez da ona, baina behintzat borondatea ona da.
3: Hori da.
0: Batez ere...
3: Bai,
0: batez ere esaten nuen, bueno, gustatzen ez diren gauzak esaten direnean, esan nahi dute, imaginatu nik sekulako katarro bat harrapatzen duzula, lagun bati esaten diot, eta esaten dizu, eske fumas, edo imaginatu, me duele la rodilla, eske tienes que bajar peso, beta la mierda.
1: Ez dira gauzatxeginak ez esateko ezentzuteko ere, baina igual batzuetan eman egin behar dira, lako aholkuak ere.
3: Hori da, eta horri bilibara gara pixko kontukien zen ez dagok intentzio agitzonakin egin, agitzerri xateitzen da baliogabetze emozionala, ez? Persona bat triste dago, dago kerraten dugu momentu batin, ai, ez egon triste. Aburuz, neskarrik asko, ez? Konpondu dan ere arazoa, pues ez, hori baliogabetze emozionala da, edo pertsona bat kezkatuta dago, egun lasai.
0: Ja,
1: bale, orduan, inoren tristura edo kezkari egin behar zaio bere tokia, ez da, Aitziber?
3: Claro, eski horari garen egiten da, saiatzen hola baitere ezabatzen pertsona horren ezin egona, eta pertsona horrek transitatu behar du hori, ezin dugu ezabatzen saiatu, ez? Ta gero, ja, aholku horreri gehitzen baldin badiogu, el tipiko dena ongi ateriko da, Ay, Nico, esaldi horrekin prezizkezin dut. Como es que no, ya te dico, ba.
0: Edo todo pasa por algo.
3: Bai. O sea, acaso bauzuzu korbola magiko bat.
0: Bai.
3: Acaso bauzuzu korbola magiko bat ezakit etorkizuna txibatzen dizuna. Ez? Pues orduan, ez erran gauzoieko. Bena derratia, bira, etortzen dena etorrita ere, lagunduko zaitut, hemen nago, zena delako, ez?
4: Ke ondo. Aitziber, esan dazu, eskatu gabeko aholkuk emataren lehendabiziko arrazoi ez ala ona, altruista, bueno, bakonetatzen deulako, beste biak ez dira inunak, ez?
3: Ez, bigarrena, dirugarrenan ja sartzen da gure gure bereko ikeria, bizatik bereko jakara, eta hori xeda dagona, orduan. Zergatik nahi dugu bertze persona horren emozio deseroso hori ekuaziotik ezabatu? Ez dugulako jasaten bertze persona sufritzen ikustea, ez? Eta hor sartzen da, inork eskatu ez dizkiguna aholkuak emateko bigarren arrazoia. Dela gure ezin egona ekidin nahi dugula.
1: Yeah.
3: Ez bertzina, ez guria. Orduan, klaro, batzutan uste dugu bertze persona laguntzen ari garela, bineo bidetik ere ari gara gure ondo eza murrizen saiatzen.
1: Tia, sartzen mobida, galdetu beharko zenioke zure buruari, zure aldamenekoa, zure parekoa, zure laguna, zure dena delakoa, gaizki dago, eta nire Neroni kapaz al naiz bere tristura, bere zinegona aguantatzeko, ez da? Igual nik egin behar dut, harik eta hori.
3: Hoiz eta bera, bai, eta honiztan konatatzen dugu igual gure esperientziakin, edo persona batek kontatzen dugu arazo bat, agitz potola baldin bada, ezin duzu duz konpondu, horrek frustrazioa lortzen du, nio, bueno, benpina, holku bat ematen badio zuzuia gelitzen zara lasaia, gori hori heldu da ere bereko ikeri puntu horretik, vale. Debor, honik jarran dut zerbait.
0: Ja.
3: Orduan apixko, bueno, gaia ez da erresa. Eta hori ere dago lotua, hirugarren arrazoiakin, ez zergatik bilatzen dugu itxiera hori, zergatik nahi dugu arazori konpondu ebatzi barra den buruketa bat izango balitz bezala,
1: eh? Sententzia bat jarri bat batean.
3: Hori da, ja, punto final itxi nahi dugu eta urrengo gauzakin jarraitu, ez? Eta hirugarren arrazoia aukeratu dutena da gure garunari etzaiola eta izkiola amaitu gabeko gauza gustatzen. Hori da garunaren ezaugarri bat. Ez zaio gustatzen galdera bat erantzun gabe gelditzea, arazo bat konpondu gabe gelditzea.
0: Sexo, tantrikoa.
1: Baina horrek ez dauka
4: zerikusirik
1: infinitorekin jongi.
0: Berragaz, eso.
1: Baina dira bi gauta oso diferenten ere burua meintzat, eh?
0: Ba,
1: ez hori, sexo tantriko ere momentu batean bukatu egiten da.
0: Ez es una mierda.
1: Baina hori da beste atal bada hori, beste kapitulo bat jongi.
4: Matemati gustatzen zaio.
3: Baina, bueno, goten alda lotura, le matei, zaten alda. Baina, bai, ez zaio gustatzen, zer pasako da hori airean gelditzia.
1: Vale.
3: Orduan, gure garunak erraten du, ai, arazoa, uf, hau ez dago itxia, zerbait egin barra dut.
1: Vale.
3: Bai, solastu berekin, utzi lana, ez pensatu hain bertze, ojo, kuidau, ez pensatu hain bertze ere, hau, esaldi hau da ere, tela malinera.
1: Ja, pentsatzea txarra baliz bezala, ez da? Ignorantzian bizitzea gozoa hua baliz bezala.
0: No te preocupes.
3: Hori da, jarri ofen zure burua. Ja, ai, klaro, segatu nahi zorain arte eta ez dut dortu, ez dut dortuko hori izuk erratun diazulako.
1: Beira, adibidez Aitziber, aipatu zuen puntu hau pasa zitzaidan iri nahiko fuerte, ikusi duzu Origen pelikula horrekin.
4: Nahi.
1: Origen, DiCaprio, ametsak. Beste amets batera, beste kapa batera jaisten zara, beste kapa batera, Shiba bat bueltaka, bai? Eta Shiba horrek, bueno, Shiba batzen, Shiba moduko batzen, bueltaka bantez zituen mobide bat, ez da? Horrek adierazten zion DiCaprio hori ametsetan ari zen edo ez.
0: Ja. Yeah.
1: Pelikula bukaeran, biratzen du Shiba.
4: Bai, eta ez badu ikusi norbaitek?
2: Ja.
1: Bueno, ez.
4: Ah, bale.
1: Ez que biratzen du Shiba eta bukatzen da pelikula, ja. Ta nik esan, hostia! Baina bukatu, osea, ametxetan ari da, edo ez, eta ez da izte pelikula, eta bukatu nien oso
0: raiatuta.
1: Ez, pelikula guai dago, eh? Itarteko guzti oso guai dago, baina aitzi berga ipata duena, ez da bukatzen, uzten du bizkazure baitan, interpretazio librean uzten du, ez? Eta nire raiatu nintzen horrekin.
3: Ba, itxiera garbia dute liburukin hori gertatzen zaigu ere. Gure burua galitzen da jo, nahi dut jakin.
0: Azko, ejemplo, gertuko agua dugu juren, abia durandiko trena. Bukatzen ez den zerbait, que ha vivido con nosotros toda la vida.
1: Guk
0: jaten
1: hori hartu nahi dugu, edo ez, baina ez digute aukera nik ere ematen, ez da?
4: Bueno, Aitziber, nik hiru arrazo joiei gehituko nion beste arrazoi bat.
1: Hala.
4: Zatik gana, aurreko nadibidez, oza, zuk igual zentratu ez zu, bi pertsona ezagutzen dien harremanoitan pasatzen dien egoerak, baina adibidez aurrekon gimnasio nondak izan bakertatu zitzaiten esanaz, manaldizuta holku bat, esan nion, ez, eta nik uste etoi dala pixkat bere egotik edo nik badakit hortatik jendan
1: zertu. Paternalismo.
3: Totalmente, bai, ez da berdina lagun batek kontatzia eta zu bukaran galetzia, ez, aholku bat nahi duzu edo zer behar duzu hori dagoz goza bat, bertze goza bat, tortzea ezagun bat, Jose Antonio bat, erratera, ai, nagundu,
4: nagundu,
3: nagundu,
1: Jose Antonio, dena isili, Jose Antonio.
0: Si urrengo asango deizu, ai, si tu quisieras, si tu quisieras.
1: Ai, ba, horregatik. Orduan, Aitziber, Aitziber, eskatu diezazukegu aholku bat orain, guzturi.
3: Ba, bai, venga.
1: Norbaitek aholku bat eskaten ez digunean eman behar diogu?
3: Nik emango nioke aukera berari erantzuteko, hau da galdetu. Zer behar duzu, aholku bat nahi duzu, eta hori ematen duzu pertsona horari autonomia. Vale. Zeta gauza ez da aholkurik ez ematia, eta vale. Zukere lagun batekin konfiantza duzunin badakizu ere seguzkire noraino sartzen altzaren eta nahi vale, zezpaino. Vale. Ez izatea hola ja por norma ez, vale. Ematea hola pixko debalde aholku. Orduan, erreixa da galdetu, aholku bat nahi duzu, edo berari pilota gueltatu ez, eta zuk zer egingo zenuke goera honetan, ze pertsona bat kontatzen digun ikan arazoa, ze uste dugu, persona horrek ez dula ja pensatu alternatibetan arazo hori konpontzeko. Orduan igual da, zer pentsatu duzu egitea, zer behar duzu, galderak egitea, bai.
1: Eta berak igual badaki ze goeratan dagoen, eta irtenbiderik badagoen edo ez, eta igual ez du beharra holkurik, eta esate izu, bai. Ez banai duzu nire ondoan egotea, eta jazta, bai, ez?
3: Hori da, eta batzutan isiltasuna ere, beti bete behar dugu hitzekin, eta ez, isilik egon, akompainatu, eta persona hori aditu, nire ustez, denek jugu bibelarri, bueno, gehienek erabili belarri, osea, aditu zure laguna ze kontatzen duen, nola kontatzen duen, bere hitzek ze transmititzen duten, nola mugitzen den, gorputzak ere informazioa unitzen maten du, nire ustez izan barra gara, asko ez gutxigo, hau bizi, eta asko ez gehiago belarri
1: prest. Belarri prest, adoski,
3: bai, bai, bai.
1: Ez Andrea, zerbait esatera zindu bazen?
4: Ez, oso ondo itzen dezula, Aitziber, zorionak.
1: Aitziber, esango dizut, arekin zurekin hemen, nola baitere, bai, pixkatze terapia egiten, ez, gaitegi aulantzen. Eta bien bitartean Andreak dauka pantalla ordenagailuko pantalla pelotxoz beteta.
4: A ver, baina
1: batera serio batia.
4: Baina Nineon belarri prest. Eneon begibizi. Eneon begibizi, Nineon behaitzen.
3: 11888 ni horretzen aizela.
0: Hombre, bai, eskerrik asko aitziber.
3: Ta gaztia naiz.
1: Baina niri lehenago etortzen zait 11811.
5: Abesti bat daukalako. Bai,
1: igual horregatik da musika.
5: Baina sartzen dira musika gati bai.
0: 888, bai,
1: bai.
0: Pelotxo.
1: Bakoitza korratzen da bere mobidekin. Zortzi hogeita mairu. Osa no, Aitziber iratoki saretan, Instagramen eta topatuko duzue psikoloka bezala. Eta da Nafarra, eta gainera oso jatorra. Aitziber, ba, eskerrik asko eta hurrengo azterat, eh?
3: Mila, mila,
1: eskerrik asko. Venga, Aitziber, ¿qué pasaste año, Aitziber?

0: Venga, lepoan hartu orain eta guazen aurrera. Robinekin hau izan da Dancing on my own. Begira, gaur goizian, asteazken goiztez, hemen didan, besteak beste, terapia pixka bat ere egin dugu, Aiziberri Iratzokirekin, gure psikolokarekin. Eta orain historiako klase bat emango dugu. Bueno, klase bat. Bai, orain historiari pixkat begira jarriko ora, eta ingo dugu denboran atzera. Baina irailaren 9 honi, erabat erreparatuta. Andrea Aramburu, egunon.
1: Egunon, gaur betetzen direlako 50 urte borobil Basauriko 11 auzitik. Bueno, zertan datza honek, 1976ko iraiaren 9an, hainbat polizia agente Basauriko elkalera auzoko etxebizitza batzuetara sartu ziren, herritarrak izango balira bezala jantzita paisan, no?
0: Bai.
1: 11 emakume atxilotzera. Baduzu honen berri?
0: Ez. Basauriko 11.
1: Bueno, ba, jakimarreko historia bada, beraz. Entzun, adi. 1976an.
0: Gaur 50.
1: Gaur 50.
0: Bai, izan euskantzok.
1: Bueno, kontua da, egun batzuk lehenago, basauritar bat erietxeratua izan zela, bere etxean abortatzen saiatzagatik. Gogoratu debekatuta zegoela ordun abortatzea. Ba, antza, emakume hau, abortatzen saiatu zen bere etxean, ezen ondo atera, yeah. Eta ondoren ilegalki abortuak egiten zituen emakume batengana jo zuen laguntza eske. Beste behin saiatu zen, bere osasun egoerak okerrera egin zon, eta azkenean erietxera joan zen. Bahan zegoela medikuak gertatutakoa salatu zuen, polizian. Eta abortuak egiten zituen emakumeari eskatu zioten, abortatu zuten emakumen izenak emateko. Izen guztia jaso, eta gaurko egunez duela 50, polizia emakume hauen etxeetan sartu zen, baimenik gabe, herriko festak zirela.
2: Ze polizia?
1: Imaginatzen de... Bueno, ez dakitze polizia.
0: Imaginatu egiten dugu, ez dakigu, jakin ez dakigu.
1: Paisanoz jantzita eta gezurrek esanen sartu zen etxe barruraino, hau egu, atxilotzeko.
2: Egurnioak. Maderoak.
0: Grisak, izango ziren, ez? Urduko
2: marroiak ere bazit.
1: Hena ez atrabitzen esatea, baina, bueno, kontu da, polizia sartu zela hauek atxilotzeko eta hiru egunez inkomunikatuta edukitzeko. Inkomunikatuta ziega baten barrun. Emakume hauek ez pentsa neska gazteak zirela, ez dagoneko ama ziren denak, bataz beste hiru seme alaba zituzten, gehienak oso txikiak, batzuk jaioberriak, eta beste batzuk gainera gaixo jaiotakoak, edo gaixotutakoak, bat leuzemiarekin edo eta beste bat Down sindromarekin. Bueno, hau da nazaltzen dut pixkat kokatzeko, testu ingurua jartzeko. Inkomunikatu da zudenez gainera ez zuten semalaben berri izan. Hau zen euren egoera, baina zein zen ordea orduko testu ingurua. Imaginatu, orduko Basauri. Ba ezen oraingoa pentsa, eskola publikorik ez zegoen, ikastolarik ez zegoen, industriaz bizi ziren familia oso umilak ziren, gehienak atzerritarrak, kaleak asfaltatu gabe zeuden, egoera oso prekario eta kaskarren bizi ziren familia ezari gara. Eta horrek eragina izan zuen, noski modu klandestinoan abortatzeko erabaki hartzeko garaian. Dirudunak edo beto bizi zirenak Londresea joten zielako abortatzea. Hau zen testu ingurua, pentsa, frankismo osteko gizarte katolikoa zari gara. Antisorgailuak edo ez zeuden, edo medikuek ez zituzten eman nahi, edo zeudenak erosteko baliabiderik ez zituzten, dibortzioa debekatuta zegoen, gizona edo senarra zen euren bizitzetako tutore. Euren baimena behar zuten lanerako kontu korrante bat zabaltzeko, eta bueno, diru gutxi, hori zen testu ingurua. Ba, Basauriko 11ak, emakume hauek beti anonimotasunen egondien arren, errin, ba, beste konturik ez zegoen hasieran, ezan publiko egin, baina, bueno, gero...
0: Ja, zalaparta eta rabotxa sortu ziren orduko Basaurin.
1: Sekulakoa, eta auzipetuek esan zuten ez, kritika gehiago jasotzen zituzten, edo entzuten zituzten emakumen aldetik, gizonezkoen aldetik baino. Gizartea erabat erdibitxuta zegoen, entzun, erderaz da, baina, bueno, hause bakarri topatuet, Bilboko azokan orduan egindako kale inkesta.
3: Yo no estoy de acuerdo con el aborto, simplemente porque no estoy de acuerdo. El que lo hace que lo pague.
4: Yo sí estoy de acuerdo con el aborto porque en España actualmente aborta el que tiene dinero. Yo conozco médicos en la seguridad social que no recetan pastillas anticonceptivas.
5: Pienso que el aborto que debe legalizar y además pronto.
6: Pues en vez de tenerlos descalzos y desnudos, pues es preferible no tenerlos.
7: Es matar una vida.
6: No puede ponerlos en medio.
7: ¿Cómo que no?
6: Todo con dinero.
0: Ya, batzuk oso alde, eta beste batzuk oso kontra, ezta? Batzuk diote bizitza bat akabatzea dela, aborto bat izatea, eta beste batzuk, hombre, ba, segunda ze egoeratan edukitzeko, asko zobea ez edukitzea.
1: Entzun.
6: Lo demás no. Pero hay mucha gente que no puede. Y para ver niños por la calle tirados y muertos de hambre, preferible. Ahora se van a abortar, claro, a Londres las que tienen. Y las que no tienen, se lo tienen que tragar. Y se tienen que joder, la marrana.
1: Bueno, pentsaldeko eta kontrako iritziak eta oso erdibituta zeun gizartea pilpien zeun gai esan, eta emakume ama hauentzat 12 urteko kartzela zigorra eskatzen zuten abortatzagatik. Eta abortuak egin zituen emakumearentzat fiskalak 60 urte eskatu zituen. Bueno, auzipetutako emakumeek abokatuak eta kontratatu zituzten, eta orduan hasi ziren mobilizazioak. Gizarteak honen berri izan zuenean.

0: No, bueno, eso, no, no es casualidad que el que nunca pare
1: prohíba abortar.
2: Batzuk CDS en Unión del Centro Democrático. Vale, eta esango nuke Adolfo Suárez zela. Ez dakit, uste dut presidentea edo.
3: Guk zen edutzen 6 urte, guk 0. Gu minusen gauden horrein gire jo.
1: Bueno, batzuk Bilboko udaletxen gotortu zien, beste batzuk kalera joan zien, eta Espainiar Estatuko hiriburu askotan ere mobilizazioak egon ziren. 1979ko urrian izan zen epaiketa 3 urtera, hainbat aldiz atzeratu eta gero, baina epaiketa bertan bera geratu zen auziperatu batzuk ez zirelako agertu. Ondoren hasi zen, jo tamien he abortado, edo nik ere abortatu dut kanpaina. Bueno, entzun haue, zoragarri da. Milaka eta milaka emakumeen sinadura bildu zituzten, ondoren hori epaitegira eraman eta esateko Basauriko Hamaikak errudun jo eta kartzelaratzen badituzue, beste milaka hoiekin gurekin ere gauza bera egin barduzue. Autoinkulpazio kanpaina erraldoia izan zen. Sinadurak notaritzara eraman zituzten ofizial egiteko eta ondoren auzitegira. Eta auzitegiak zein zon, gainezka. Bueno, el burua prozesu judiziala oztopatzea izan zen eta lortu zuten. Entzun.

0: Bueno, Taliberen Bizkaiko mugimendu feminista sekulako propaganda lana inzon, eh? Ordune gaina Bilboko aste nagusia izan zen eta imprimitu zituzten pila bat kartel eta panfleto, bai. Emakume antiabortistei da gizarteari oroa arrazaltzeko zeintzuk ziren euren eskubidek, za, klaro, zan, gizarte katoliko ura, eh?
1: Apostoliko romaniko bat.
0: Oida. Bueno, hainbat aldiz atzeratu zen epaiketa azkenean 1982ko martxoan izan zen Bilbon. Eta ze pasa zen eske da, dana azoragarrie. Ba, sekulako beroa itzen zola epaiketa gela barrun. Baina sekulako beroa. Eta beroaren ondorio zabaldu behar izan zituzten leiok eta atek. Aia. Bueno, imaginatu zer izan zen ura kalen, epaitegi atarin, jendetza zon bilduta, emakume eta gizon pila bat, garrasika, ordu pila bat garrasika, eta paite egin marrun, osea, emakumeek sentitzen zela oso oso babestuta, zazen, hainbesteko buia, oso oso babestuta sentitzu zela. Epaiek zer ondorioztatu zuten, bueno, ba, emakume hauen, hau oso historikoa da, emakume hauen egoera sozioekonomikoa lehen azaldu izu ezein zan, ba, egoera hori kontuan hartuta, arduraz jokatu zutela abortatu zutenean. Desgrazia okerrago bat ekiditeko ba, erabaki izan zala. Ezin zutelako ziurtatu ba, beste seme alaba baten ongizatea.
1: Aurrera atera izango zituztenik, ez da?
0: Oida. Eta lehenengo aldiz lehen etxizen emakumearen ongizatea, fetoaren ongizatearen gainetik.
1: Bueno, tirurogeita emeretzean ari gara esaten, eh?
0: Bai, bai, eta gainera ezin zituzten zigortu inonezelako ageria aurdun egon zirela eta ez da ere abortatu zutela, osea, ez egon,
1: erregistrorik. Vale.
0: Bakarrik abortuak egiten zituen emakumea zigortu zuten, eta beste gizon bat aborta arazteagatik, ba, beste bat animatzeagatik edo behartzeagatik abortatzera. Gero gorenak egia da hau atzera bota zola, Auzitegi Nazionalak ezola epai onartu eta multa jaso zuten. Baina, bueno, kontua kontu taia bukatzen goaz, auzi honi esker Espainiar Estatuan abortuaren lehenengo legea sustatu zen. Mobilizazio hauen guztien ondorioz, Felipe Gonzalezen gobernu sozialistak abortuaren lege organikoa onartu zen 1985ko uztailean. Ez pentsa dana onartu zutenek. Lege honek abortua ezon eskubide aske gisa aitortu baizik eta despenalizatu egin zen hiru kasutan. Alegia, bortxaketaren ondoriozko ordunaldietan, fetuaren malformazioetan, edo emakumearen osasunerako arrisku kasuetan.
1: Kasuetan zilegi zen abortatzen.
0: Hoi da. Kontua kontu, basauriko amaikak auzionen, bueno, auzi hau historikoa da, gure memorian gorde beharrean gaude, eta bukatuko etesanez, momentu honetan aurdunaldi eteteak legezkoak direla, baina ezaztu, eskubideena sokatira badela. Eta orain zapia gure aldean dagoen arren, lau atzera pauso egin, eta zapia beste aldean egon daiteke, beraz. Bueno, ba, borrokan jarretuko deula.
1: Zia, ona sokatiraren metafora hori, bai, Andrea. Oso visuala izan da.
0: Ba, eskabideko lagun bateke kontatu ziten. Eta, bueno, bukatzeko, gomendatuko izut, Las Buenas Compañías izeneko pelikula, zatekan honi buruz da, Basauriko kasuanen inguru.
2: Zia, ona apuntatuta, Andrea?
1: Basauriko amaikak. Gaur berrogeita mar urte, toma ya. Azkenean bai, izan da historia klase bat, eh? Haze historia klasea gaur, Andrea Aramburuk, digan eman berri dizuna, eskerrik asko, Andriu.
0: Ez da zer.

0: astea zen movida. Hau ez dut nahita egin, hau ez da propio izan, baina begiratu dut langile baten seme abesti honen jatorrizko bersioa Xavier Leterena noizkoa den eta da 76koa.
1: Justo.
0: Andrearen historiak kokatu gaitu 76an, eskerrik asko Andrea, eta orain urrengo abesti honek ere entzun berri dugun langile baten seme eraberrituak ere nolabait eraman gaitu berriz ere bidaian 50 urte atzera sakulako. Igual ni bakarri flipatu dut honekin, baina jode zer gauza.
1: Ez, bai, bai.
0: Kasualitatea, kuriosoa.
1: Bai, ala izaten da, bai.
0: Aldiz gaur, 2026, ja, irailak 9 ditu, ja, eta oraindik ere lehen aipatu bezala. Hortaro ze udan, baldiman gaude, ere, ja, pixkat udazken usainan hasi gara. Adibidez, ja, gaur eguraldiak berak ere udazken zantzu bazuk erakutsi dizkiulako. Goizean goiz, lehen abizik orduetan freskura apur bat, gaur hortik eta lakorik ez du egingo, baina ez pentsain ongo berorik ere izango dugunik. Beraz, izango dugu denboraldi berri honetako lehen abiziko asteazkena pasatzeko, izan genezaken eta eguraldirik onena daukagula. Ez hori bakarrik, entzulerik onenak ere badauzkagula aprobetsatuta. Goazen orain aurrera eguneko albisterik importantena kontatzera dira.
2: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Zer goxoa kafean. Zer goxoa goizeko lehen abiziko kafea eta ez goxoa bakarrik ze beharrezkoa. Informazioa bera bezala xe. Titularetan didan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparena, egunon.
3: Kaixo, egunon, ba ordu honetan bederatzia, goizeko bederatzia pasatxo diren honetan dira elkartzekoak Imanol Pradales eta Eneko Andueza. Lehendakari ja, legebiltzarreko alderdiekin egiten ari den errondaren baitan, goizeko bederatzietan, alegia elkartu eta ez badira elkartzear behar dute bi ordezkari politikoek. PSEko legebiltzarreko bozera male eta idazkari nagusi denarekin du gaur lehen itzordua Pradalesek. Gobernu bazkideen arteko sintonia neurtzeko balioko du bilera honek. Ondoren EH Bilduko legebiltzarreko bozera malearen txanda izango da, Pello Txandianorena goizeko 10:30. Eta azkenik, Joseba Díez Antxustegi jeltzale hartuko du eguerdian. Alderdi politikoekin eginiko erronda amaituta, egoeraren diagnostikoa konpartitu eta akordio aukerak arakatzeko ostiralean segiko du bilerekin. Sindikatu eta patronalen txanda izango da etzitik aurrera. Bestalde, ikasleen maila akademikoarekin kezka lehenagotik zetorren bai, baina PISA txostenak utzitako emaitze, bueno, alarma guztiak piztu dituzte. Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzeek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Nafarroan ere berakada nabarmena izan da emaitzetan. Pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera, hau da, irakurtzeko, bueno, ba, ohitura falta. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak hizkuntza menperatzen ez duten ikasle migratzaileen kopuruak baduela eragina azpimarratu du. Jaurlaritzak ostiralerako deitu ditu urgentziaz ebaluazio adituak. Eta nazioartera begira ere jarriko gara, izan ere Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek ez dute etenik, eta ondorioz petrolioaren prezioa ere gora egiten ari da. Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz, 5 petrolio ontzi iraniar suntsitu ditu. Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso eta Irango Guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahal egintzen ari ziren 10 ontziri ere eraso egin die. Eta Bruselan berriz herritar askoren kezka iturri den etxe bizitza arazoari aurre egiteko irizpideak emango ditu Europar Batzordeak. Gaur aurkeztuko du etxe bizitza eskuragarrien legeak jasotzen dituen kriterioak. Helburua, pisu turistikoen lizentziak mugatzea soilik ez, zeremu tentsionatuetan bigarren etxe bizitzak erosteari ere mugak jartzeko asmoa du. Gaur neurrien proposamenaren zertzela da nagusiak ezagutuko ditugu, baina ondoren kontseilutik eta Europako Parlamentutik igaro beharko da. Jongi, zure txanda.
1: Bueno, ba nire txanda gaur bi albiste Palestinaren inguruan. Oliva mi kataisanda. Se te mauz.

0: badakizue irailean jende ospetsu asko etortzen dela Donostiako Ziremaldira. Hoien artean nire protagonistetako bat John Malkovich, vale? The Jerusalem Post periodikoan izparringian
1: egunkarian
0: agertu dea John Malkovichek esandakoak. Oso pozik nago Israelera itzultzeaz eta Israeldar publikoarekin berriro topatzeaz. Ze hurbiltasun eta elkartasun handia sentitzen dut herri honekiko.
1: Eta Donostira dator.
2: Ez da asko postuko Donostin, ez da, gogoratu, aurreko urten zinemaldien ze irudik ikusi genitxun.
1: Ze manifa guapo egin zuten, eh? Zinemaldiaren karietara.
0: Entzun, entzun, kai vuelta. Hori publikatu du The Jerusalem Post. Baina John Malkovichek itxek egin du, eta esan du Donostian bai, baina Israelen ez da izango. Itxoiek ez direla bereak, berak ez duela inoiz hori esan, ez duela, de hecho, hori sentitzen, eta leku batera joateak ez duela egiten leku horretan gertatzen ari denarekin konplize. Total, ez da joango. Bertan bera utzi du.
2: Tel Aviven zan.
0: The Music Critic ikuskizuna, Tel Aviven egin behar zuen ikuskizin hori, ba, gezurra esan dut.
1: Eta Israelen ez, da Donostian izango dugu oso dorela, bai, John! Bai. Vale.
0: Eta bigarrena, ez dakit gogoan duzuen, hemen behin baino gehiagotan itxegin dugu aplikazio zoragarri bat No Thanks izena duena, non bertan agertzen diren erosi behar ez ditugun markak nola edo ala.
1: Israelek sustengatzen dituen.
0: Hori da. Bueno, ba, Bardem sartu da kampaina horietako batean, eta konkretuki Adidas markaren kontra joan da. Yeah. Zergatik, ba, Adidasek erabili duelako Saleb Biton izaneko Israel. Israeldar militar bat.
2: Bueno, baina eske Adidas eta Israel beti ondi
0: aspaldi geneki,
2: eta nik zerbait erabakiren bat hartu
1: arra. Baina militar bat zergatik erabili du? Zertarako erabili du?
0: Modelo gisa, Adidasek militar bat
2: era. Zapia gustatzen zaita Adidas marka.
0: Single show service, zapata batzuen, bueno, total, boikotera deitu du bere sale sozialetan, eta esan du ez duela beldurrik lana galtzearen, hombre,
1: Bardemek,
0: Molinetik kanpo ditu.
1: Zemat baino gehiago, ez que maia eta kolanak egin dituen zen.
0: Ez diferente.
2: Ja, ez que privilegio hortatik hori esatea.
0: Hori da.
2: Ondo, eskarrik asko, baino.
1: Bai, ze egin zezaken ezerrez, eta bentsa zerbait egin du.
0: Bai, hori da. Eta amaitzeko orrazia edo mikroa. Aitana da entzuten ari zaretena. Bueno, batzuk ez, niri jartzen jazu, ez dakit zein konfunditu egin ditzaket. Bueno, Aitana,
1: aurtengo udan, gaztea entzun bali maduzu?
0: Bai, abestia bai.
1: Soberan dakizu hau, Aitana.
0: Ez dakik gun horren adire. Aitana Bartxelona Palau San Jordi zoragarrian kontzertua eman du. Eta momentu batean, Orrazia atera du, orrazia pasatzen hasi da.
1: Zena toki gainean.
0: Bai,
1: vale.
0: Ba, pues, aktin horietako batean.
2: Bai.
0: Eta...
1: La mia bat izango balitz bezala, ez da bizka bat horrela.
2: Izten undiru ebiltzen hasi da, la. Orrazia pasa ez da... Elizan daitzen dana.
0: Hori da el cepillo.
2: Bueno, ba, nik orrazia de cepillo.
1: Ez nastu orraziak eta cepillo oiek, Andrea.
2: Ja, baina orrazia pasado.
1: Ez guretzat euskera zelizateke txapela pasa.
0: Te has cepillau botela, has cepillau asko aldatzen da gauzako.
2: Orrazen hasi dala, ez da orrazia pasada, orrazen hasi, ez?
0: Ke ditxo, ma?
1: Orrazia pasadu biletik.
2: Orrazia pasado la, baina eske esan orraztu indala. Vale.
0: Orrazten azira.
1: Orraztu du.
0: Bere melenea orraztetaztu du. Eta momentu batean, ja aktina amaitu eta abestu behar zuenean, mikroa beharrean, orrazeari kantaria zira.
3: Eta itxoen galdera da, bere ahotsak entzuten jarraitu dugu, da playback zen, ez?
0: Ez, mikroa beharrean, orrazeari kantaria zira.
3: Eta itxoen galdera da, bere ahotsak entzuten jarraitu dugu, da playback zen, ez?
0: Ez.

0: Xaberi.
1: Bai, hori da. Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
2: Ba, futbolean Osasunako neskak Erregina Kopako bigarren kanporaketara igaro dira Racing 2 eta 4 menderatu ostean. Atletiketik beste albistea, Unai Simon urteko atezain onenaren sarirako aukeratu baitute. Duela bi urte, munduko bigarren atezainik onena izan zela erabaki zuten bozketa horretan parte hartu zutenek. Arraunean bestalde Kontxako bigarren jardunaldiaren bezperatan iritsi da albistea, Jon Salsamendik ez du Bermeo Urdaibain jarraituko. Salsamendik alere hiru estropada zuzenduko ditu oraindik ere, Kontxakoa eta ligako azken biak. Eskubaloian ere, bueno, albisteak euskal derbi batekin hasiko da gaur Gerreras Liga, Beraberak eta Betionakek gaskan neurtuko dituzte indarrak arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Eta bueno, lehen ere aipatu dugu, eskubaloi mundutik iritsi zaigun ba albiste beltz bat, Silvia Ederra zendu da Itxakoko eta Beraberako jokalari ohia. Nafarroako eskubaloi jokalaria atzo zendu zen 43 urte zituela, gaixotasun luze baten ondorioz.
0: 9:18.
3: Trafikoa eta eguraldia.
0: Lehen da bizi aurrena errepietan ze berri irati?
2: Ba, no news, Julen.
0: Good news, beti. Good news. Oso ondo, gure alde, bikain.
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldia gaur ez bereziki go esango dugu freskotik eta zapara den mehatxupean gatoz Euskalmet jaionen munarriz egunon.
5: Kaixo egunon, behin frontea pasatak, goizean zehar odeitza zertxo baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itxasotik bultzatutako odeigune trinkoek tarteka zapara batzuk utziko dituzte, batez ere Kantauri xurialdean eta goizean. Eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta aulagoan iritsiko dira prezipitazio hiek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du Kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan. Gainera, iparraldeko haizea ziertzoa erriberan bizi xamar ibiliko da momentu askotan eta horrek freskotasun sentsazioa ere areagotu egingo du. Hortaz, gaur temperaturak nabarmen egingo du behera eta tarteka zaparradak botako ditu batez ere goizean eta Kantauri xurialdean.
0: Iraia, jaun andreok hau xeda dagoena. Ta ez da bat ere txarra, eh? Beti nazten aiz, beti izaten du zalantzatu da, Andrea. Hau da zuen aitari gustatzen zaiona? Ai, ba, barkatu mikrofonoa.
6: Bai, beste gustatzen zaion.
0: Ba, entzule guzti ontzat orain, duplaren eskutik,
6: Fandango
0: eta Raimundoren eskutik, baina bereziki gaur pixkat J. Martinari eskenita. Fandango nasti, dantzatu asteazken goizan ditzen.

0: Gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
2: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Venga, tirako lankide zintzok. Orain proposatu behar dizuetzuei memoria ariketa bat, bale? Ikusteko zemateraino deskonektatu duzuen udagaraian, eta zemateraino akordatzen gogoratzen zareten bizitzako gauzarik importantenekin. Dos?
5: Ez da jatetxea darantzua.
6: Hortia.
4: Bae. Etxea?
7: Ez da jatetxea!
4: All right! Ospaldiko partez, bitxorkaz egunon!
8: Egunon, gazte, egunon! Oso ondo, zue izan moduz.
9: Oso ondo.
8: Vuelta lanera.
9: Bai.
8: Batzuk egudan egon sari, bai, ez, jongi?
9: Bai, eta eskerrik asko.
4: Eta beste, itzulera gozoa izan da, ondo egia san, boi?
8: Bai, postenaz. Nire jongi moduen udan lanien.
4: Ja. Aipatu dugu, bueno, barruko lineatik daukazu,
8: bai.
4: Daukazu bihotza eta Patrika bete-beteta, dena bero, bitorkaz?
8: Bai, bueno, Patrika bete-beteta ez dakit gauza asko reintzeko ondiokan, baina bai, ondo hau da.
4: Ez, ari ginen hori esaten lehen ere, esan dugu, aipatu dugu, komentatu dugu, nola ikasturte edo demoraldi berri honetan dauzkagun, ez da? Ilusio berriak eta lako poz batzuk, eta gauza batzuk estrainatzen ari garen, baina bizitzako gauza onak eta ederrak, nola mantendu egin behar diren, etxean eta ez jatetxean segitzeko borondate bete-betea daukagu zurekin bitorkaz.
8: Jode, ze ondo, Ze ondo. Aurreko entzun hauen, aurreko urtetik bat bakarrik berreskuratu duzu leizeleik,
4: Ez.
9: Ah, vale.
4: Bai, ez zara bakarra bitor, segitzen dugu.
8: Zara bakarra. Ez, ito bat zala, baina ez. Postena ere.
4: Historikoa ere zana, ondo, baina, lasa.
8: Nik aurreko urteko lankideak ikustek me postenaz eta horrela, txik, de repente hor. Da?
4: Jarraituko dugu inguru mari berean, edo, bitorkaz?
8: Bai, nik egisa da, apurra ja, aurreko urteko esperientzekin tolan, entretenimenduaren alorrean ja pauso batzuk indakoan azela.
4: Oso ondo.
8: Eta etxea ez da jatetxearekin jarraituko bela, baina ben gehituko dutzau, apurra da gerturatu daiteke bat, ez? Etxea ez da jatetxea, baina gerturatu daiteke. Eta orduen ingo bena da, apurra bat, zaio ezain teorikoak, baizik eta piniko txut, marko, praktiko batzuk, ba, errezeta bat sartuko apurat nola erabili
9: vale. Horrek esan nahi du bitxor, hemendik aurrera Julenek esaten duenean, etxea
4: bada jatetxea! Ez duzu lertu, Jongi? Etxea ez da jatetxea, baina gerturatu daiteke.
5: Hori dana esan behar dugu.
4: Hori guztia vale. Da, atal berri horren izena, Jongi.
8: Gure bose titulo bai bakarrik.
4: Ez, gustatu zait, Ikasiko dugu, datorren astean, fijo ez ez, baina barneratuko dugu, eta da. Etxea ez da jatetxea, baina gerturatu daiteke.
9: Largo.
8: Hori da.
5: Bai, oso luzea galdituko zaigu,
8: Gure bose, baina
5: gertu daiteke
8: nik esan eik, Zuek esan etxea ez da jatetxea.
4: Ba, hola, zehundu.
8: Egon honen zateko esango, baina gerturatu daiteke.
4: Bale, gauza tengo dugu.
5: Ensaio.
4: Urrengo astean ez da inor ezertaz gogoratuko, baina...
8: Seguramente.
4: Apunta tengo dugu urrengo asteko eskaletan, bale? Litzateke orduan, guk lehen da biziko eta zuk bitorkaz bigarrena. Ados?
8: Ados.
4: Ensaio, ez zuzenean, lankideok, guazen denok,
8: Ontzi mio ensaioa.
4: Bai. Urrengo astean, honelako zerbait egin beharko genuke, orduan. Etxea!
7: Ez da jatetxea!
8: Baina gerturatu daiteke.
4: Bai! Bale, bikain, gustatu zaigu kareta.
5: Markoa bauko, guain eduki behar dugu, edukie. A ber, zeri buruzitu behar dugu zu.
8: Ba, betxu, pentsadot, lehenengo pausuak ezizateko lan komo oso teorikoak eta egun apuratazteko modu berezi baten, topatu dut, interneten egutegi bat. Segurazki, ez dana oso fidagarria, baina liberean, entretimenduaren alor honetan eman aldiguna. Eta berizena da, Ji Min Xum Xie. Txinatarrez, hau ez da eskeretzako euskera. Orduen, tradukzioa da imigrazio agentziaren barruko elementu jakin batzuk. Zezan gure dagoenek, hemen esaten daue egutegi honetan, egun bakoitzean ze janariren edo ze elaborazioren egun internazionala da.
4: Ah, nazio artean ze janariren egun ospatzen denen.
8: Eta orduen, ez dauko fidagarritasun haundilik, baina bastante guapo dau. Adibidez, gaur, irailak bederatzi.
9: Dia del alkaparra no me jodas.
4: Ez alkaparra.
8: Ez da, kutsako ardoaren eguna.
4: Kutsakoa?
9: Ah, oza, don Simon edo.
8: Bai, txosneta nolan, bai, gero da.
4: Apixat berrikian datorren ardoarena?
8: Bai, jaznau kutsako, orduen izaneke, bai, txosneta nolan bos litrotakoa edo
4: lakoa. Ez bereziki adorik finenaren eguna gaur orduan.
9: Kutsa esaten duzu que tienen un pitorro eta
4: hori berez barruan, oza, kanpotik ikusten dugu kutsa batean, baina barruan datorralako plastiko batean bazera bilduta, ez da?
9: Pitarrako azatzen da asko horrela, el vino de pitarras.
8: Serena?
9: Pitarra!
4: Ez zuen zumen dire, vino de pitarra. Jongik asko tan gehiagitan, igual, haipatu izan du, bai. Oso gauza kazella, bai, oso burgozko gauza, bai, vino de pitarra.
9: Ez da, Extremadurakoa da, vino de pitarra, bai.
8: Bale, eta gero bai, gaurko eguna da bai, inurriak enborrean deitzen dan estatu batetako plater bat, dala umei jaten enguten jakiena.
9: Barkatu, inurriak enborrean, hormigaz al árbol, nik urtetan ezagutu dut, Hernaniko txinatar jatetxean.
4: Benetan?
9: Bai, benetan. Da, hormigaz al árbol da, jatzen duzunean arroz inflatua edo, eta botatzen diozu salsa bat, jartzen dute nola plaka bero batean, eta saltsa hori hazen da... Con el arroz infladito, hori da, hormigaz al árbol, bai.
8: Ba, hemen jartzen zauena, testatu batuetan hori jaten daue, igual ezberdin izango atxinatarra testatu batuetakoa, eta apio arrama bat. Non...
4: Mira, Jongi, ramote de apio, hori ere praktikatu izan duzun.
8: Gero, kakauete kremaz igurtzen daui arrama hori, eta botatzen dute maspasak.
4: Ahi ba.
8: Eta hori muten zide umi, oza, umeko itxauak.
5: Ze tristia, bai.
4: Bai, jode.
9: Barkatu, konfunditu naiz. Ez da, hormigaz al árbol da fideoekin, ez arrozarekin. Bai, fideotxoekin, baina egiten da horrela plaka batera botata.
4: Obida bera da, baina fideoekin egin da. Bai,
8: bai. Eta azkenik, izango zen gaur, estik apuabgo horren egun internazionala, dala solomillo a la pimienta.
5: A ber, leize, auskera hoi?
8: Estik opuabgo.
5: A ber, Jongi?
9: Opuabgo.
8: Opuabgo.
9: Jo, erosi dut, bitxor, zera de pimienta bolitak, piper gantxa, bolita hoiek, matxakatzen, porque meteni hasta el coño, zera horrek, rask, no etxan.
4: Rask,
9: ez duela ezer botatzen.
4: Eta orain ze...
8: Eta beti gazta bitxenda gainera.
9: Bai, pimentero bat, botoia eta pilekin doana.
8: Toma,
4: ya. Matxakatzeko, bolita hoiek matxakatzeko. Harina
9: egiten un abuso, nola hain errezade, y venga más,
5: venga,
9: bello.
5: Orduan gaur, etxea ezagatetxea, haige jasko liatzen, etxea ezagatetxea, baina gerturatu daiteken, estik opabo.
8: Opabo, opimienta.
5: Bale.
8: Opimienta, bai. Jongi, sartu aurretik piperbeltz bolatxoak makina horretan, pasaitzazu sartakinean apurtxo bat.
4: Bolatxoak osorik,
9: abai?
8: Abai,
9: tostatxeko?
8: Bai, bueno, berotu eta bere koipiak eta atara itxen ditu, ditzazako, como despertar, esnatzea, espezia. Espeziak erabiltzen duzunean etxean, beti kanela izalaik baita, kardamomoa, edo, bueno, erabiltzen duzuela, sartakina baten bota.
4: Olio hori gabe, imaginatzen dut ez da bitiak.
8: Olio gabe, bere
4: espeziako
8: daukielako.
9: Bale, bero aldi bat.
4: Piperra utxaren ernaltze moduko bat egiteko, Jongi.
8: Hori da, iso zen, ete.
9: Bale.
8: Eta gaur bazkaltzen mozue, estiko apuabgo bat, kutsako ardoarekin. Eta inurriak enborrean, egun bora bila, izuzten ere.
4: Barkatu, Azken estik hau solomillo hori alegia piperra utxarekin, zara, gordinik ez?
8: Ez, bai, itxen duzuna da, marka hau solomillo alerengo sartakina baten, eta gero brandiarekin edapur bat desglasatu, nata apur bat bota, mostazapur bat, eta piper beltza, horrekin saltsa moduko batein, eta gero solomilloan napatu, saltsa horrekin, eta piper, zapatata prejitua jarri. Oso tradizioen, oso frantxez tradizionala da.
9: Balendale.
8: Naiko erresa, topa bezkera interneten dolan oso erresa da itxe.
4: Begira, atal honen izenarekin gogoratzen ginen, nabarmen geratu da hori, ez da etxea, ez da bat etxea. Baina, nintzen akordatzen gauza batekin, eta da, asteazken gozitan mapatean, bitorkasekin itzegin da gero, ze goze sortzen zaidan, ez dela normala ere, tio, mua, txabal.
8: Bueno, ya gutxi faltagatzu, ez, bukatzeko ordu erditxo bat.
4: Bai, zailan egin dugu aurkoz, oso ondo. Bueno, abixate kokatu dugu, aurten ere gure burua, asteazken goizetan, bitorkasekin berriz ere sukaldea zabalduko dugu, ez etxekoa. jatetxetik orain gertuago dagoen sukaldaritza bat landuko dugulako, zorratuko dugulako eta
8: praktikoagoa.
4: Aurtengo ere iazkoa bezain emankorra izatea. Bitor Kasa, eskerrik asko eta besarkadarik estuena, tio.
8: Eskerrik asko zuen, ekipo.
4: Adios.

0: Bale, ulertuta. Bada ez bada orduan, hemen antenan ja, publikoki alegia, ez dizuet Bruno Marsen inguruko iritziri galetuko. Ze akaso ez dira Bruno Marsek entzun nahiko lituzkeen iritziak izango.
1: Ez que ze paliza.
2: Jarri dugu a parir, Andreak eta bi.
0: Bruno gizan joan
1: Ameriko.
2: Ez pesada.
0: Baina ez, esan dizuet, ez zuela iritziri galetuko, jazta ez eman, ez eman.
1: Bueno, ez que galdetu beren iasinez. Jabezai bate gustatzen Bruno Marsek.
0: Bruno gizan Hombre, egia da pentsatzen jarrita, esango nuke oroar gure artean behintzat denok, edo ia denok, maite edo nahiago ditulako gureak, ez da gurea abeslariak, ez da bertokoak, adibidez, nizterakin pa, Gorka Sarriegi bat?
2: No, alguna pesada tamien badago gurea, eh?
0: Ez, jongi, ah, nerekin, nerekin, jongi, jongi, nerekin. Ez, igual nahiago Bruno Mars baino Gorka Sarriegi bat, diozu, ez, bapatean. Ahi ba.
3: Ahi, klaro, ahi. Zorotan bel.
0: Zorotan beleko, Gorka Sarriegi, joder, jongi.
2: Entxun genuen pila bagara ibaten. Zorotan huele esaten genuen, porque sonaban dolor.
1: Ah, bai. Bai, bai, eh?
2: Bai, sí.
1: Einekin. Badaki dana da, gaur bere urte betetxeune dela. Iruro gaita meru garren urtean jaioa.
0: Baze opari ari garen egiten, joder, zorotan huele.
1: Sango nuke.
2: Bera kere bazekiten, txika.
0: Ah, ya, ba.
1: Gaur, sorotan beleko abeste handinak entzunez, zorionduko du Gorka Sarriegi, bale? Doa.

0: Zuei umetan txekitan ez zitzaizuen pasatzen sorotan beleko xiruaria izan aizen utela.
1: Txekitan ez.
0: Ah, bueno, ya, vale, kao, eske zuarra batzatzen, vale, barkatu.
1: Ya, ya, ya.
0: Irati, Andrea, zuei ez?
2: Ez.
0: Sorotaneko xiruaria?
1: Yo, muy desarrollada, ya, vale.
2: Zer esan ez, zuri pasaitza izun.
0: Bai, joder, izan nahi nuela.
2: Bueno, dakizue, dena dakizue bertako abeslari izan zala. Molduan,
3: durra ematen dira zu, ikusten zaitu danean. Hemen nik ikusten zaitu, tentatzen zaren moduan.
0: Bueno, izan zela. Solotanek azken urteuetan zenbat kontzertu eman ditu
2: hango
0: eta hemengo musika bandekin ja, baina Sorotan Belek jarraitzen du horrein.
2: Beak denba guztin defendatzen du ez dala Sorotan Beleren itzulera.
0: Vale.
2: Da, Sorotan Bele gogoan ikuskizuna.
0: Bueno, ba hori.
2: Ja, ja, baina bueno, beak hori izatzen du ba.
1: Hala dago beste bat de Julio Iglesias.
0: Ez daukazer ikusirik honekin. Eskuartean vale, daukagun gaitegiarekin ez dauka ia batere harremanik esango nuke. Vale.
2: Bueno, 80-tik 2000-garren urtera arte izan zela bertako abeslari eta berez, bera, ezan abeslari izan beharre. Hasiera baten Urbil Artola eta Mikel Errazkinekin batuta, bueno, ba, bildu zien hola jolasen bezena instituto yeah. Garaitan zozer jotzeko bertxu batzu jotzeko asmoz. Pare bat kanta iru lau idatzi zituzten eta iritsi zen arrakasta talde bat osatzeko beste laukiderekin jarri zen harremanetan eta ezkenen ba bakizue izena erabaki behar taldei hasieran Atalaia izan zen haien lehen aukera, baino Atabal izeneko beste talde bat ba omen zeon segitxun baztertu zuten. Izenaren ondoren?
1: Inciso txiki bat, Julen. Julio Iglesias Experience, Donostian joko du, vale. Dal.
2: La, baina Julio
1: la India
2: es
1: de, el hijo. Sonek ascensorean topatu zuena.
0: Bai.
1: Haciendo de su padre.
0: Bai,
1: Azaroak baten da.
0: Julio semea, Julio aitarena egiten.
1: Bai, kursalen. Vale. Ahí
2: está.
1: Ahí para casco porro.
0: Cantatzen du el bacalao.
1: Bai, todas las del padre, todas.
2: No, nean mezu Julio Iglesias en...
1: Es, barcatzen.
0: Sorotan egin arigin.
2: Sorotan dauket

0: Alain Ibarrari zait. Azaroak bi, pues ez, jartzen du azarok bat, Alain.
1: Gaur ez ara bereziki ongi moldatzen ari ordenagailuarekin, eh? Ez, jaia, jongi, baietz, baietz. Baina lehen ere zuzenketa bat Eibartik egin digutelako. Guk esan dugu gaur Eibarre Maruxak eta bidali digutez, astelenean izan zen ja. Orduan jakintzazu.
2: Hori lehenau pasada, guen egea Gorka Sarreiren urtebetetze gune ospatzen edo.
1: Alain zuen ez zentratu, ari gara Gorkarekin utzi Julio Pakean, bale?
2: Ba, egia da Sorotan Belek bi album argitaratu zituela eta gero Gorka ere bakarka itxuzala, baina bueno, bakarrik esan dezakegu eta sentitzen dut lehendabiziko album horrek izan zola errakasta. Eta irrati honek eukizon hortan eragine, eh? Orduko Euskadi Gazteak izan zuen eragine, 1982 urtean maketa lehiaketa irabazi

0: itxas.
1: Barkatu, euskaldun handa elbidoz.
0: Urgazi guztietas garbitzen.
2: Ez daigu Julio Iglesias, batere, inporta, bere semea. Horainik eta gutxiago. Eta kursalen edo euskaldunan noiz hariko den jakin edunak, ba, behira ez dala interneten da, jazta. Gorka sarri egizan.
3: Ez que bida.
2: Huele, Julio Iglesias, hostia.
3: Beste emat kantan itxun prepauta, baina bestela azken entzungo dugu,
1: osa? Ez, que no.
3: Nei ez ari interesatzen sorota, mele, esan nahi, atzo entzun itxuna beste guztiko sosoik, atzo ia gozatu hartu nun, hau entzulentzat itxen nahi nintzen.
2: Segi,
3: segi, Andrea. Seiko eto, segi, hola.
2: Bukada egun, bukada egun. Teres
3: berezirik ero ez dauket, baina, bueno.
2: Gure psikologoak ere esan digu gaur, bukatu gabeko gauzak oroar gizakiari, ez aizkio lagustatzen, orduaz, zirkulau itxi beharra dagoa,
3: bueno, uxo zuria. Bueno, uxo zuria.

0: esan dizuet, guain sorotan bele gogoan ikuskizunarekin dabiltzala, baina Gorka Sarregi esaten du elkarrizketetan ez nahazteko sorotan beleren itzulerarekin zatekan. 2000 hamarkada hasieran saiatu omen zen bueltatzen, bueltatzeko alegin egin zuen, baino posible zala ikusita, ba, ideia baztertzen zuen, seitzun gaina, orduan, behak esaten da, beste zozer dela. 2020 geroztik dabiltza sorotan belego guan.
1: Movida da, sorotan beleren bidea ja bukatu zela, ez dutela bide gehiago egingo, baina orduan egin zuten bide ura pixka gogoratzeko.
2: Bai, opari bezala pixka, ez?
0: Eta bakarrik lehen da biziko album hortako kanta jotzen omen dituzte. Bandekin,
1: Mutrikuko banda,
0: oso politxera nik ikusi nun da asko gustu ditzaiten.
1: Zegi festen ere jozuten.
0: Bai, bukatzeko abesti alai batekin goaz. Arratxalde honetan.
1: Eta Euskal Herrian zara duzka, bi data bakarrik, Julio, osea, Bilbota donazita jazta.
3: 70 napos, mucho palera lindio, bai.
1: Egongo ez dira, bai, eserlekuak liurre, erosteko moduan. Andrea Aramuru, eskerrik asko.
0: Aio.
1: Gorka Zoixonak. Gorka Zoixonak.

0: Vale.
1: Begiratzen ari nintzen alaini gaizki badatorkio Euskaldunakoa, Julio Iglesias Experience horretan.
0: Bai, azaroren bian, esan duzu, ez da?
1: Badauka el Logroño, urriako 30ean, fijate.
0: Begira pixka lentxeago, ze egun pare bat lehenago, ez da, justu, zehazki.
1: Ez da, tine kasa allí, ez da.
2: Ya, eta hor chorizo de moralejo ongoa, Logroño bainez. Ez da, eta
0: pino de pitarra, amestea. Hauek ez dira iragarki soilak, hauek dira iragarkiak gogoan experience.
3: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
7: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/24.
0: Atzo izan nuen ohorea. Alain Ibarrarekin aurrez aurre egon ahal izateko ohorea eta ia zorri ondo nuen personan eta manizkion bi muixu, pospus eta ze mutila, bueno.
8: Alain
0: Ibarra egunon.
8: Egunon kuadria.
0: Baita zuri ere Ibarra.
8: Egunon, zen modu zondo.
1: Gaizki esan dako abarkatu.
8: Ba, eskia, a ber, egia da, Bilbo dagoela kartelez josita eta atentzioa hitu zidan hasieratik, ordan, ondo figatu nintzen, gaur ere konprobatu dut berriro, enekien azen Donostian eta gure inguruetan ibiliko zela,
1: bai,
8: baina Bilbora ere bat ator, bai, Julio José, eta udazkena iristeko irrikitan egongo da gente asko, Julio José urriz aurre ikusteko, bai.
0: Julio José kere para dauka, bueno, aitak ere bai, pixka borondate bat betirako gazte mantentzeko, ez da?
8: Bai, bueno, aita ez dakitia oso ondo da gian, apuretik ez dugu ikusi.
0: Harinaiz borondatea, ez da?
8: Bai, borondatea den aldugu, bai.
1: Etxale, hogeita marrurte zaiakera bat egin zuen kantuan, daro al notzu tol, txabal.
0: Aitaren ondadiari helduko diot eta ea, honekin.
1: Beste anaiak bai orde.
8: Bai, dena dela ere isigi da bil, Enrik, ez da? Azpaldien ez du udako kasarik atera, eta bai, desagartuta da bil. Bueno, guztiko ditugu pakean Espainiako kantari ezagune hoiek eta gure mugen barruan jarriko gara gaur ere bolo-bolo ibili den albiste baten inguruan mintzatuko garelako agian entzungo zenuten ikusiko zenuten irakurri ere bai baina zalaparta piztu du batez ere deigarria delako albistea bera Laudion jarri bardu gaur gure burua Arabako vale. Laudion garai batean Bizkaiko vale. Telefonoa zuten bertan Bizkaiko aurre eskola Ez,
2: aurrizkia.
8: Prefejoa, ez.
2: Markatu ez.
8: Aurrizkia da, bai, baina ez. Bueno, laro gaita malau telefonoa zeukaten aurretik Laudion garai batean, bai.
0: Nola dira? Kao, zenbaki aurrea ere ez, ta?
8: Ez, ez tekin horren. Bueno, Carlos da gure... Carlos da gure protagonista.
0: Eta orain zenbaki daukate.
8: Se Carlos.
1: No se Carlos. La... Es que
8: la casa de Reza Lotería Administrazioko Carlos
1: de Reza.
8: Bai, ala du izena.
1: Reza izena du bere familia koren batek.
8: Administrazioa Euskalo zer den Reza, baina Carlos izena
0: España Antoñen ere badago Reza Gipuzkoana. Furgonetak eta saltzituzte.
8: Ah, bai. Bueno, bakaso honetan la casa de Reza da Lotería Administrazioaren izena. Carlos du izena loteria saltzaileak eta asteburu honetan eta astean zehar nahiko ezagun eginda Euskal Herrian gutxienez, zergatik akatzez eta nahi gabe kartoi artean 40.000 euro loteriatan botazuelako kontenedore urdinera edo esango dugu.
2: Tezimoa botako zunez?
8: Bai, botazituen.
2: Sarituen.
8: Ez. Saltzeko zituen 5.000 dezimo, astronetan saltzeko 5.000 dezimo, eta gabonetako zaripotoloaren beste 500 guztira
1: hori
8: dena dirutan, 40.000 euro dira.
1: Etxaiola tokatu baizik eta pagatu egin behar dituela. Claro.
8: Hori da, berak erosi zituen, hemendik eta gabonetara bitartean, hauek denak saldu alizateko, baina konturatu gabe, kontenedore batera botazituen dezimoie guztiak, 5.000 dezimo guztiak.
5: pizkatea, ez?
8: Bueno, konturatu zenean, arrapala da bizian aterazen, kontenedoreko atea eustera, ze kontenedore hauek dira lurrazpian dauden hoiek, eta badute sistema bat...
1: Son horrorosos.
0: Zena iago duzu, eduki ontzi hoietako bat edo Julio Iglesias.
1: Egiten dute batxe, se tropieza la gente.
8: Ah, bai?
1: Segundo guztia daki, hor daudela.
5: Bueno, itxuek igual ez dakit, eh?
8: Aron jarri zituzten eta uste dut martxan jartzeko ere problema zituztela edo ez egin zala oso ondo.
5: Bueno, berreskura dolditzu dezimo.
8: Bai, kontua da, sistema biltzeko modu berezia dutela, claro, matxakatu, trituratu egiten ditu, txiki-txiki egin bertara batatako guztiak, orduan, Carlosek zer egin zuen, kontenedoreko ate hori eutxi, hiru ordu segon zen kontenedoreko atea eusten, bera atea eusten, eta 200 laudiotar operazio guztia ikusten, ze, bai, bertaratu egin ziren, ertzaintza, udaltzainak, zuhiltzaiak ere bai, zuhiltzaiak ez zuten lortu dezimo kantitate hori guztia berreskuratzea, eta azkenan garabi handi bat kontratu edo deitu bat izan zuten. Kontenedorea altxa eta dezimoak handik ateratzeko, klar, orain susmoa dago, mundu guztiak nahi du zenbaki hori abenduaren 22an agian sari potola tokatuko delako, eta nik jakin badakit, eta hau esklusiban dakit edo esango nuke, Radio Euskadiko lankide batzuek dezimori lortu dutela, zehatzo kazetaria behali zuten loteroarekin hitz egitera laudiora, eta uste dut dezimo bat ere oparitu dietela.
1: Nik bioskada da daukat, aurten Elorrion tokatuko dela.
8: Elorrion, bertan ere
0: duzera. Random.
1: Bai, daukat bi oskara.
5: Lierri eskatuko dio gure lankidari da.
1: Eskatu diot.
8: Claro.
1: Ta esan zidan, que se siente forzada erostera bera ere.
5: Ta ni guai.
8: Es que horrelako esan, badakit Julen este la lotería zalea, baina.
0: En hau zue, arrapa.
8: Nik beti esan dut, erosi behar dela, derrigorrez izango nuke, enpresako loteria zenbaki.
0: Nago ados.
8: Bai, zer
0: erostera. Baina gehiago, begira, gure enpresak ja ez du saltzen, alai.
8: Ez du saltzen, ez.
0: Fuera. Enpresa publiko gara, loteria erosten ibiliko gara.
5: Aurreko makizu zer osin unik, pixka gaizki sentitzen naiz, raska bat. Horretako nintzen da, raska zeren da esan.
1: Eso te bizia,
5: Horregatik, horregatik, eta bizia mindun, denboa gutxi zen.
1: La Marieta termina con las uñas plateadas del tanto raska.
5: Ba, ia ia ni bide hortan nijon, eza. Artu nun bat, euro bateko bat, eta toka huin zitzaiten.
1: Marieta termina las uñas eta raska tokan, todo de raska.
5: Eta berrero que esan ziten. Zen ezu, euro bat, oza, bueno, ez, 2 euroko sarie toko zitzaiten da. Zen haitxuzu, 2 euro edo beste raska bat. 2 eurokoa, zazen batekoa, bikoa, bostekoa, amarrekoa, zazen egun, bueno, ekarri beste raska bat, manzitun beste raska bat, eta behizetoko zitzen.
8: Baina zaria, zen batekoa zen?
5: 2 eurokoa, beste raska bateako, baina hortu den, 10.000 euroko zarik, eta ja hor, tentauta honintzen.
1: Ni donostian, en la tombola antojitos, me dejé un pastón, Bai, bai.
5: Zazen, manzen un
0: etxea. Eta loteria, tan ere urtero duzen duzu, eta ez duzu esekula ikasten.
1: Me tocó un dron de kartón.
8: Eta gamelu eta la bola botatzen egiten da jendea,
1: Hau da, de Julio Iglesias Experience, estuve guztiok ikus bedi. Hau da, entzun bedi, bai, entzun. Por el amor de esa mujer cantado por Junior. No, no la dau, Julio José.
0: Está por el amor de esa mujer, da, por amar a una mujer diferente, da.
5: Zure torze zu por el amor
0: de esa mujer.
1: Por el amor de una mujer. Na, na, na, na, na, na, na. Por el amor de una mujer. Mira, chúpate esa.
9: Juego el fuego sin saber. Pero yo quien
0: sabe. Pero Agustina, ahí te doy semea.
1: Mate
0: un semea.
1: Dala, Julio.
5: Dala, Inchiquiba.
8: Mate un doita gasteta, vai. Vai, vai, esto hincharte, ¿viste?
0: Hostia, vai, vai, vai.
9: Que no era mía quien amaba.
1: Bueno, da pizka bat karaoke. Da, edo nor karaokean, Julio.
5: Gauza raro, zure aita imitatzen
8: edo. Jongi, da beste imitatza jo di, Julio Zabala, zeo, nola zen bestea.
0: Ose Julio apestegia.
1: Egiten zuen un Michael Jackson bat, Julio Zabalak. Pokito matxaparrin, porque zen pizka bat ankamoza, pero.
0: Alain, bukatzeko. Alain. Laudiok lehen zeukan Bizkaiko aurrezen bakia.
8: Aurrezen bakia, hola, simple.
0: Ez daiz batere gustatu, ez?
8: Simple egia,
0: bai. Ze aurre ikusgarria ez da, aurre zenbakia. Ba, prefijo, euskaraz horrela omen da, aurre zenbakia ez da.
8: Ba, betu, ikasi du beste hitz bat.
1: Ui, mira, Julio José, asko sobeto kantatzen du Adele, que a su padre.
0: Ez baina, hau Adele bera da,
1: Ah, bera da.
0: Hau Adele bera da.
1: Ah, vale.
0: Ama. Alain Ibarra eskerrik asko besarka da.
10: Venga, para ir a pasar
0: algo. Está kit gogoan duzu baina iaz egin genuen. Bakoitzak ekarri zuen proposamen bat. Kantu proposamen bat, dida izteko kantu vale. proposamena, vale. eta gero herriak erabaki zuen.
1: Biharko?
0: Orduan hasi beharko dugu pentsatzen zer, estela. Ostia, Adel superondo, baina Adelekin bukatzea diozu bat batean. Fiskatze bajoia bezala edo, zakit, zakit. Eta gero, didari ere ematen dio alako nortasun bat, ez da, bukaerako kantua.
1: Gauza bat egingo dugu, biharko edo etxirako sekretuan, bakoitzak izeni jarri gabe, oza, gure izenarekin, oza, aurkituko duzu, abesti bat jongi izena duena.
0: Vale.
1: Baina ezin duzu aurretik entzun, entzulekin batera entzun.
0: Vale. Duzu,
1: vale? Vale. Andreak beste bat, iratik beste bat, eta zupeste bat.
5: Ideia hobego badauke.
0: Bueno.
5: Anonimoki jarriko itxau lau kantak, eta entzulek botatu dezatela anonimoki, eta...
0: Bestea da hori, ez ezatea proposaren bakoitza norena, norena
5: vale. Vale.
0: Vale.
5: Vale. Bestela hemen trampa da. Vale.
1: Tumpa ire bai.
0: Gero entzuleak usai hartuko dio kantu bakoitzari, Hau zeine proposatu du, Andrea, txonda, txonda. Baina, bueno, hori ja zuen eskutziko genuke. Bale, aste honetan ingo dugu, ados.
5: Ados.
0: Baina, azta hausel izateke dena. Eskerrik asko, den denoi, didan Andrea Aramburu.
5: Aio.
0: Jon Gotzon aldaparena.
1: Tiene visita.
0: Eta irati Elisa.
1: ¿Cómo has venido, Ivonne? Si estás en fiesta, se rían.
10: Ah, ya.
0: Toca ya.
10: A facturar, Jongi, da que su.
0: Bueno, gaurka horren bestean. Biarrere torri beharra daukazu, Ivonne.
10: Biarrere, bai. Yo cuando remen.
0: Gaur arratxaldean, txintxo, bada espada. Hace panorama. Orain txea marretan gaztean, hasiko dena, panorama. Gubaguaz, doña, biar berriz ere bueltatzeko promesarekin. Besarkada estu bana denoi. Eta musua oan. Viva Moreona, yuuu.

0: Goizeko 10.
1: Aupa Ibon, eguno.
2: Gaztea.
0: Entzun Gazteako goizetako panorama. 10:00 hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
3: Aupa lagunok, egunon zer moduz, goizeko 10:00 puntu-puntuan, martxan gara, eta didako lagunei agur esan da, hemen zabaltzen dugu panorama saioa, irrati urte honetako nobedade nagusietako bat, goizeko 10:00 hasi eta eguerdira arte musikaldizkari bat zabaltza bezalako sea dau, eta hemen aukazuen ni, ba, guztiak idatzen, Ibon Fernandez naiz, egunon, estreinu astea hau, eta gaur ere kolaboratzaile berriak ezagutuko dituzue, batzuk etxekoak, beste batzuk etxe ingurukoak, baina hemen hasiko direnak, eta denak, batez ere denak, gauz asko kontatzeko desiatzen. Albiste pilua dugula, nobedade asko ere bai, eta batez ere, ba, konpainia, eguerdira arteko konpainori guztia, aste azken goiz honetan bertan. Eta gaurkoa zabaltzeko gainera, kanta berria daukagu, atzo iluntzean estrenatu zen kanta hause, eta hemen jarreko dizu egu lehenengo aldiz panorama saio honen barruan. Egunon, tata.
1: Aupa Ibon, egunon. Hemen, tata. Eta hori, presentau gure nire kanta berriza, kiliki eta denzorkin atera dutena, kale hartien deitzen da, eta somera kalien dau grabatuta bideoklipa, así que check it. Eskerrik asko, let's go!

0: Hauze kanta berria da Tataren proposamenik berriena, udazkenean bere bigarren LP-a aurkeztuko du, eta hauze Bart Iluntzean zabaldu zuen kanta berria Tata, eta konpainia oso honean berarekin lan asko egin duen, denso ekoizlea, eta bi hauekin kiliki ere batu da abenturara, Laster album hori izango dugu eskuartean, baina momentuz estraño bezala, eta bere agur eta guzti, kale hartin izeneko doinua, Tata, kiliki eta densoren eskutik. Hau da panorama saioa egun ondenoi, gaztea da, gazteako goiza, didako lagunak atzen utzi, eta eguerdir arte, hau izango da goizeroko panorama zuri irratian, kontu pilo batekin, gaur ere albista asko dugu kontatzeko. Izango dugu segituan, Shakirak zen montatu duen Madrilen, eta kontzertu berezioetan izango diren artista espezialen inguruan. Eta bere alaganera, Andrea Aramburu ere izango dugu gurekin, Andreak Bergain diskotekara begira jarriko gaituelako, klub erraldo horretara begira, hor barruan panorama izeneko areto dagoelako, eta aretoret mugitzen den guztia azalduko digu, saionen izena ere horti datorrelako bestak beste. Eta gutxi balitz, artista hau ere eguneko protagonista nagusien artean izango dugu, Adela da bere izena, eta Adela zitzegitera dator gure beste kolaboratzaile berri bat, Aimar Perez, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Ongetorri gazteara, zer moduz?
1: Oso ondo, tazu.
0: Ba, oso ondo, ikusten duzu hau montatzen, bizkaraka, bizkaraka, panorama saioa. Eta zurekin, saionen barruan, gauza ezberdinak, tartean musika nagusi da, dai. Eta artista berriak ezagutzeko aitzakia izango dugu, eta Adela artistaren jarri duzu fokuazuk.
1: Hori da, gaur Adelaren inguruan itzengo dugu, eta ba gogotsuna hoia Adelaren ba ibilbidea pixkat errepasatzeko eta bere etorkizuna pixkat ba margotzeko edo marrazteko.
0: Zer dauka berezitzat artista honek?
1: Ba, niretzat Adelak daka gogo asko artista izateko, eta hori da bere ba, igual, orai, aipatuko nuken ba,
0: berreki
1: hori artista handi izateko, izarizateko gogotxu dago, eta goze hori, goze horrek ba, identitate bat sortu du bere ban, eta hori argi dago bere lanetan.
0: Ba, segituan, Adela ezagutuko dugu momentuko popizarra, azten ari dena kantonen egila bide batez. Eta bere debutean sartuko dugu muturra urrengo minutu hauetan.
2: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Baina lehenago beste izar handi bat, The Subway kantonekin maitemindu gintuelako joan den urteko udan, Chapel Round artistak, panorama eguerdira arte. Panorama.

Ze kanta mesgarria, Mirua eta Jofe elkarrekin Miruenea diskoa zabaldu dugu, bertatik Loreak mendian kanta auzuei jartzeko, 10 eta 14 minutu, Mirua bagure etxeko taldea dudarik gabe, beraien etxeko ateak zabaldu dizkigute, azken minutu hauetan. Eta geratzeko datorren beste talde bat aipatu behar dugu. Gainera, bandonen kasuan gauza kuriosoa da, hemen izan ditugulako joan den uztailean, gure artean Euskal Herrian Bilbon kontzertu eman zutelako, baina Ernez, Bilbon izan ziren uztailean, oraindik diskorik atera gabe, eta orain disko atera daute azken egun hauetan, beraien debuteko albuma ari gara, eta banda hau da, Westside Cowboy.

It Goes On disko aurkeztu dute egun hauetan West Side Cowboy taldeko lagunek. Britania handiko banda bada, Manchester irikoa, eta beraien generoa ere propioa da, beraien genero propioa sortu dute, eta izena ere jarri dute, Britainikana generoa da beraik lantzen dutena, eta hau country eta folk amerikarraren, eta indie eta punkaren arteko nahasketa bat litzateke, eta askok abeslarien hautsa entzunda, giz bandako Cameron Winter ere, ba... Horren antzakotasunera topatu izan dute West Side Cowboy bandako abeslaria entzunda. Eta esango duzu, bandaren izena zergatik, ba, kontua da West Side Cowboyak zirela, gare batean tren makinak jendea harrapatzen zutenez, ba, ezaldiz joaten ziren gizon batzuk tren makina horiek saiesteko, eta hauei West Side Cowboy deitzen zitzaien, eta horrexegatik hartu dute termino hori edo kontzeptu hori beraien banda izendatzeko modura. Gure radarrean sartu den banda zalantzari gabe taldea West Side Cowboy, eta beraien emaitza jarriko dugu osorik. Oso emaitza freskoa da, eta uste dut asteazken goiz hau altxatzeko kantarik aproposena izan litekeela. Pin Up Boys kanta honekin banda berri bat zuentzat Panorama saioan.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Hemen dugu Izaro entzungai, Izaro eta Erne Galiziako Baiuka ekoizle elkarrekin Xorieriren bertsio ederra egiten zuen oso gustoko den emaitza, eta panoraman entzungai jarri duguna. Erne, Izarok laster bere album berri aurkeztuko du Arkitektura, eta hori ezagutzeko desiatzen gaude, txibatu digute, urrengo egun hauetan, lehenengo singela jasoko dugula, eta hemen egongo gara zuei hori jartzeko. Izaro bueltan bere album berriarekin, eta disko berri aurkeztu duena, joan den ostiralean debuteko diskoa, bera da, Adela.

0: Haize, gauza bat da, Los Angelesen L-Lane badi bat izate, doan gaiztotxo xamarra izatea, baina munduan barrena ere gaiztoa izatea posible da, eta hori da kanta honetan berak planteatzen duena Adela bakarlari eslovakiarrak, eta honi buruz ez egitera dator, Panoramako kolaboratzaile berria, Aimar Perez, egunon.
1: Egunon, Ibon, zer
0: moza, ongi torri.
1: Osando, lehen egun hemen, eta gogotxu, gogotxu azteko.
0: Bueno, kokatzeko, Aimar, zu, Euskadi Irratiko lankidea izan zara.
1: Hori da,
0: orain, gazteak estrenatzen zara lehen dabiziko aldiz, estudio hau kanpotik ikusi duzu, baina barruan sartu gabe zinen.
1: Hori da, lehen aldia da hemen gazteako estudioan, eta hori kogotxu.
0: Zer iruditzen hau?
1: Jo, ba, espero nuen apiskat ola autokontrol bat, eta polita, polita.
0: Esan barra dago, Euskadi Irratian foko gehiago daudela, kamina gehiago daudela, hemen gure betiko txoko daukagu oso gustora daude, dai. Baina, bueno, ongetorri ematen duenek ere ez, da? Bai, bauka bere gozo puntua. Bueno, Aimar, zurekin hasiko gara, musika munduko kontu ezberdinei buruz fiziketan, aipatu behar dugu, Donostiako zinemaldia heltzean ere, ez du izango zara gazteriaren epaimaiaren parte.
1: Hori da, orten gazte epaimaiaren parte izango naiz, eta zuei kontatuko dizkizuet hor ikusiko ditudan pelikulen ba, nondik norakoak, eta hemen egongo naiz ere hori kontatzeko.
0: Beraz, musika eta irudia panoraman, irudia jorratuko dugu Aimarrekin zinemaldiaren baitan, baina gaur musika tokatzen da, eta Adela artista honek gure arreta bere ganatu du popizar berri bat jaio delako, ezta?
1: Hori da, nik dola pare bat astez nun ezagutzen Adela, ez dakitzu Ibon ezagutuko zenuen, edo...
0: Nik banekien talent show bateko kide zela, azalduko digu zora bertan zuk, baina, hori, bere berri banuen zarbe, baina, karo, gaurkoa tokatzen da, gaurko egun honetan tokatzen da, sakontzea eta bera batu ezagutzea, ze nahiko berde nago, gauzak esaten hasita, nahiko berde.
1: Hori da, beno, gauetik egunera ezaguna egin bada ere, ba, badu ibilbide bat gazte eslovakiarrak, ze nik uste nun Amerikana zela, baino eslovakiarra da. Txikitan Disney Channelen Hannah Montana telesaia egunero ikusten zuen, eta hain zuzen ere gustoko, eta hain zuen gustoko Miley Cyrusek egiten zuen pertsonaia, erabakizula bera pop izar izango zela. Eta bideo horriekin zion, ingelesa eta baleta ikasi zituen, baino berala ohartu zen baleta ez zela berakin nahi zuena. Eta 2023an Dream Academy lehiaketan parte hartu zuen. Lehiaketa horretatik katzai, talde ezagun atera zen, baina bera ezen finalera edo iritsi, eta alere bera lanean jarraitu zuen, berak ba, badu goze handi bat artista izateko eta izar izateko, eta epe bat kaleratu zuen joan den urtean. Epearen izena De Provocateur da, eta bertan honelako kantuak aurki ditzakegu.

0: Hau Superscar, kantada Superscar, Adelaren proposamena bere aurreko EP-tik, eta ipatu dugu ezta, telebista saio bat, Dream Academy, saio hori zen gel banda bat osatzeko, eta batean, artista Adela Eslovakiarra, ez da gel banda horren parte bilakatzen, kanpoan geratzen da, baina kuriosoa, hasten da bakarkako bidean, eta gaur egun zifrak eta datuak ikusita, ia-ia Cat's Eye, hau da, gel banda hori baino, garrantzitsuago eginda Adela, bera bakarka.
1: Hori da, bera bakarka, bueno, demostratu du, berak badula zer esana, eta berak jarraitu nahi dula bere, ba hori, ametxori, eta aterazun epe honekin ja demostratu zuen bazula bere estilo propioa, baino ere ikusi ezakegu bere kanta askot beste pop izar askoren askotatik edaten dula, ala nola ba Addison Rae, Ariana Grande edo Miley Cyrus.
0: Eta gainera merkatuan lehi asko dago gaur egun, ez lehen garai batean 2000ko hamarkadan eta pop izarrak igual bizpairu genituen eta gaur egun asko zabaldu da, diversifikatu da hori, eta garo, nik uste dut entzulak ez daudela prest hainbeste arreta eskaintzeko hainbat eta hainbat pop izar ezberdin, eta hor merkatua oso lehiakorra dugu gaur egun pop izarrei dagokienez.
1: Hori da, ba Adela saiatu da bere identitatea sortzen, eta bere lehen EP honetan ikusi ezakegu hori, bere doinu edo soinu arriskatuagoak da, doinu soinu arriskatuak erabiltzen ditu, eta zazpi kantuko EP honetan indarra asko aurki ezakegu bere diskan, eta diskaren azala ere bera kalean pixa egiten da, orduan nahiko provokatzailea izan zen lehen EP honekin, eta epe honen ondoren ja bolta, bueno, dola aste bat ostiralean bere lehen diska atera zuen, Prima izeneko diska, 11 kantuko diska, eta kanta horietan ba popera hurbildua gehiago, bueno, lehengo EPA ere popa zen, baina igual lorain industrian edo mainstreamagoa den pop batera gerturatu da.
0: Baiz, gainera bera eslovakiarra da, eta bigarrena da, jendeak espero zuela, beraren gandik, Eslovakia herrialdeko edo Europa ekialdeko edo doinuak edo erritmoak gehitzea, eta azken batean ez du alakorik egin, berak ez du hori eskaini, egin duena da, estatu batuetatik ezagutzen dugun ohiko pop musika hori planteatu, hori da bere helburua, eta ez dago gaizki, ez dauka zertan bere herriko musika zabaldu berrek, eta hori leporatzen diote, behin da berriz, eh?
1: Hori da, ez dago folklore eslovakoiarreko zantzurik, dena amerikarra edo esan genezake dela edo nahiko generikoa, eta hori, bueno, ondoren ja Ain't in LA kantuarekin eginda ezagun edo
0: hau da kanta, eta gainera kanta honekin trend bat ere badago TikToken, eta horrek auspoa eman dio emaitza honi, ez da?
1: Bai, eta bain ja Spotify globalean 9. dago kantu hau, hori ez da zifra makala, esan genezake bere hita dela edo kanta ezagunena, asko kagian ez dezute Adela ezagutzen, baina kanta hau nonbaiten entzun izan dezute.
0: Ba, entzongo dugu, hau da bere momentuko arrakasta, eta streaming plataformetan ikaragarrizko leku egin duena.

0: Ez dakit zuri, Aimar, baina niri golazteit piloa, Miley Cyrus, Lokita bilakatu zeneko gara eura, Wrecking Ball, Weekend Stop, eta badoka vibra hori kanta honek.
1: Orokorrean 2010garren hamarkadara pixka bat gogorarazten digu hamarkada horri, eta niri ere Weekend Stop kantari ba hori, antzekotasunak aurkitzen dizkiot, adibidez ba, gizon baten ba, soinu edo
0: ahotsa lo que está. Hori, Weekend Stopek igual-iguala da.
1: Hori da, oso antzekoa, eta doinuak ere nahiko antzekoak. Eta, bueno, funtzionatu duen formula bat dela esan genezake. Baina, bueno, ez da formula bakarra aurkitzen duguna diskoan, badaude beste popetik aldetzen diren beste kantu batzuk ere, adibidez, terapi balada.
0: Entzungo dugu.
1: Entzungo dugu.
0: Beste estilo batean, terapi kanta, Adelaren eskutik.

0: kanta honetan beste pop batera gerturatzen da, pop amesgarriago bat, zango dugu, auskorrago bat, eta beste, erreferente batzuk ere, etor, litezke gogora, ez dakit ba, okei lu, eta gaur egun mudan dauden beste izen batzuk ere, ematen du influentzia zatartu dituela Adel artistak.
1: Hori da, ba, Rosaliaren motomamiren zantzu batzuk, Charlie XCX-en agian, I might say something stupid kantaren ora antzekotasun batzuk, autotunearen erabilera balada batean, hori ere nahiko ikusia dugu beste artista batzuetan, eta hori bere ametsa lortzeko bidean bere familia atzean utzi behar izanak sortu dion ezin egonaren inguruan hitz egiten du kanta honetan, eta ba hori, badu zer esana diska honetan. Hala ere, sare sozialetan Adelaren entzuleak bi bandotan banatu dira, eta batzuentzat joan den urtean kaleratutako De Provocateur EP-ak proposamen interesgarriagoak egiten zituela diote, eta bando horretakoek diote debut album honekin mainstream soinura hurbiltzaren alegin horretan emaitza soil eta aspergarria kaleratu duela Adelak. Eta bueno, nik esango nuke diskan badaudela kantu interesgarriak.
0: Zure iritzia zein da? Bi bandoak esan ditugu, zu musika zale amorratu bezala Imar, zein da zure iritzia Adelaren debuta jasota? Ba, haukagu popizar berri bat jaio dela esan genezake?
1: Ba, nire ustez bai, nire ustez ez da, nahiz da usartzen esatera txarra denik diska, baditu bere ahultasunak, ez zetiru ditzen diska oso borobil bat, baina bueno, lehenen diska izateko ez dago bat ere gaizki, eta nire ustez popizar batek hitak baldin baditu, aurrera goia sor ditzake diska borobilagoak edo identitatea bilatzaren bide horretan.
0: Eta artista bere denbora man bertzaile. Ja lehendabizikoan exigentzia hauekin egotea, ba, epe atera du, epe ondo, baina gero debuta gaizketa. Ez diegu denbora ematen azteko, beraiek ere ezteko eta trebatzeko, eta ondo dago gure partetik ere exigenteak izatea, baina distantzia bat ere eskartuko lukete haiek ere beraien formakuntzarako.
1: Hori da, eta Adelak ere hori oso presente du bere musikan, askotan kantetan hitz egiten du ba, emakumeek duten presioa industrian, edo berak bizi izan dituen ba, hori presioetaz, eta nire ustez ba, Adela agian etorkizunean ba, Ariana Grande edo Lady Gaga berri bat izan daiteke, igual oso urrun joan naiz, ez dakit, baina nik ez gogoko dut, oza, gustoko ditut bai hainbat kanta, Ain't in LA nere ustez ja hit bilakatu da eta gogoratuko dugu hemen ikurte batzutara.
0: Eta mentzaukat beste bat prest Nicole Kidman izanarekin, eta jakin dudanagatik Nicole Kidman bera ere jabetu da artista honek bere izen erabili duela kanta egiteko, eta uste dut Nicole Kidmanek ere TikToken hartu duela kanta, eta bere TikToka zabaldu duela kanta hau erabilita bideo bat edo eduki bat musikatuz.
1: Hori da, Nicole Kidmanek bere TikTokean erakutsi du kanta hau entzun duela, eta da, bera, ba, hori, esan duzun bezala, berak TikToken bideo bat egin du honekin, eta hori, nire ustez kantu hau da albumeko oberena edo behintzat niri gehien gustatzen zaidana, eta niretzat Ariana Grande entzuten dugu hemen, batez ere, ba, hori, melodietan ahotsa nola entzuten dean, eta niri Thank You Next garai horretara eramaten hau.
0: Baina dugu osorik Adela ezagutu dugu gaur, azten dabilen izar berri eslovakiarra, batez ere Los Angeles aldean mugitzen dena estatu batuetan, baina ba bere berri izan dugu, eta Nicole Kidman kanta jarriko dugu osorik. Aimar Perez, ongetore eta eskerrik asko.
1: Mila esker.
0: Ja estrenatuta gaztean, Hau pasu. 23 minutu eta goizeko 11ak, hau da Adelaren proposamena zuri irratian goiza altxatzeko. Panorama, eguerdira arte zuzenean.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza. The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
1: Bat biderbi?
2: 11.
1: Bi biderbi?
2: 11.
1: Hiru biderbi?
2: 11.
3: Ika Euskaltegietan 11 tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.

Nasker taldeko lagunak etxean bezala beraien proposamen honekin pista bat izeneko emaitza hau sinatuz, Nasker Nafarrak ea laster hauen musika berria jaso eta jartzeko moduan gabiltzan. Panorama saioa eguerdira arte zer moduz, egun non mundu guztiari asteazken on, eta entzungo duzuen hau, momentu hau, joan den urteko ekainean ikusi eta entzun genuen.

0: perfecto.
1: Iruñeko Amaia bakarlaria telebista saio batera joan zen, That's My Jam izeneko saiora, eta bertsio hau egitea tokatu zitzaio. Las de la intuición kantaren flamenko bertsioa, eta hau ikaragari zabaldu zen joan den urteko udan, sare sozialen bidez. Ba, egoera hau, momentu hau, errepikaliteke urrengo egun hauetan.

jakin badakizue Shakirak Europar kontinentean egoitza bat egingo duela, hau da, bere agertoki propioa edo txoko propioa zabalduko duela, eta ez dela horti mugituko 12 kontzertu segidan eskaintzeko. Eta lekua Madrid da, hau Madrilen izango da Shakiraren egoitza hori, eta 12 emanaldi horiek Makondo izeneko parke batean egingo ditu, urrengo guna boetan, jakizuela, 12 kontzertu horiek irailaren 18an hasiko direla, eta azkena urriaren 11an eskaineko duela Kolombia. Ba, Amaia bertan izango da. Shakirak bere kantak eskaintzeaz gain, bere kontzertu hori emateaz gain, erabaki du beste artista batzuk ere gonbidatzea Makondo Park dela korretara, eta kurator estiloan edo berak autaketa bat eginda, hemen inguruko artisten zerrenda bat osatu du, eta hauek guztiak bertara gonbidatu ditu, ba bere kontzertuaren bueltan emanaldiak eskaintzeko, eta zerrenda, ez da txantxa, oso izen potoloak izango dira bertan, Amaia entzungo dugu jakina, Amaia gonbidatuko du, ikusiko dugu Las de la Intuición elkarrekin egingo dut, Gitarrika de la Fuente, Ángeles Toledano, Nati Peluso, Geray Cortés, eta gero izen txikiagoak, baina ez kaskarragoak diren, La Blacky, Jimena Amarillo, edo Azuleja bezalako izenak ere batu dira kartel horretara. Hau guztiak antza, Shakirak proposatuta, baina karo, jakin da lantalde handia duela, imaginatzen dugu Shakirare informatuko zutela inguruko pertsona hau guztiak, eta musikaz gain, Makondo Park horretan, hau guztia El País egunkariaren arabera, gastronomia, moda eta arteari, baita literaturari ere lekua egingo zaio. Hori guztia, urrengo guna boetan esandakoa, 12 kontzertu berezi, Shakirak Madrilen eskainiko dituenak, irailaren 18-tik urriaren 11-ra bitarte. Gure Amaia eran izango da, eta kaso kanta hori entzungo dugu Shakirak bere kontzertua eman aurretik. Amaia eta Nana.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjar, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
3: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: bera Audrey Hepburn da, Audrey Hepburn Silver Jubilee kantarekin eta urte bete berri du, bere debutak Who's the Clown diskoak bertan doa beste hau ere. Eta batez ere kanta honekin ari da leku egiten pixkanaka bakarlari estatu batuara. New Yorken jaioa, Los Angelesen ezia, eta bera astapenak Nickelodeon telebistakateko gidoilari bezala egin zituen, horaz izen lanean, eta gero musikara jauzi egin, eta sumatzen da bere musika gintzan, komedia puntu hori, harinkeri puntu hori, baina badakizu askotan harina dirudien horrek atzean badu komplexutasuna, eta hori da artista honek planteatzen duena. Oso gomendagarria Audrey Hepburn, eta zuzenekoetan esanik ez, abuztuan bera ikusteko aukera izan dut Londresen eta benetan aukera dagoen beste behin ikusteko eta gure artera ekartzeko Audrey Hepburn bakarlari estatu batuarra.
1: Goizetan gaztean panorama.
0: Baina etxean beste hainbat izen ere baditugu oso interesekoak. Eta hau da horietako bat banda hause Gipuzkoar banda Gabiria erritik Katxalin eta Nenufarrak, eta hauen zuzenekoa ikustea oso erraza da, larun bat honetan bertan Tolosan izango dituzuelako, lagun hauek Kultura Plazara jaialdiaren baitan. Tolosan, Zumardi Handiaren txokorretan, larun batean, arratsaldeko ordu batean, Katxalin eta Nenufarrak bandaren proposamena. Gainera kanta berri atera dute, azken hilabete hauetan, eta kanta hau garbi dago etorriko denaren lagin potoloa dela. Aurretik badute epe bat, 2020ko hamarkada hasieran, 23an zehazki, Jabol izenekoa, epe hori plazaratu zuten, eta bertan bost kanten bidez dolu prozesu bat deskribatzen zuten, popa, roka eta soula uztartuz. Ikusi beharko da beraien soinu berrian zer ekarreko duten, baina hauxe da datorren horren tonua. Katxalin eta Nenufarrak Gipuzkoatik Gabiritik beraien kanta honekin apuntatu larun batean Kultura Plazara jaialdiaren baitan Tolosan Zumardi Handian beraien proposamena Zaldiak bezalako kantekin. Segituan goizeko 11ak panorama saioa gaztean.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hauxe da begien parean dudan paisaia, lagunok, hauxe da ikuskatzen dudan nire bi begia hauekin, nire parean dudan hori guztia, nire paisaia, eta zuen ganatzen saiatuko naiz goizero hemen Gaztean, didako lagunei agur esan eta berehala goizeko 10etan hasi, eta eguerdir arte bi orduko saioa, astelenetik ostiralera, Panorama izeneko saio berria, elementu ezberdin pilo batekin, musika zitze egingo dugu, ze musika entzuteaz gain, hitz egiteko moduko gai bat ere bada, ez da musika zitze egitea komeni delako, batez ere, gaur egungo garai hauetan, gaur egun ja musikaren entzuteko modua asko zabaldu da, anistasuna dago, diversifikazioa dago, eta gu ere saiatuko gara Panorama honen bidez estena ezberdinak ona ekarri, eta zuei ba, alik eta paletarik zabalena eskaintzen. Hori da gure helburuetako bat, eta ba, hori egiten hasi gara astelenean bertan. Urrengo urteko ekainera bitarte, helburu nagusia hori xe dugu. Ibon Fernandez naiz egunon, eta segituan Panorama honen parte den beste lagun bat batuko zaigu, Andrea Aramburu ere kolaboratzaile izango delako, eta Andrearen beste alde bat ezautuko duzuet. Didan berantzuteaz gain, hemen Panorama saioan Andrearekin musika elektronikoaren munduan sartuko gara, eta gaur bere konpainian Berlin irire egingo dugu bidaia. Hori guztia segituan izango da, baina lehenago zuen oso gustokoa den emaitzabetako bat. Amarretatik eguer dira Gaztean Panorama. Ze gauzak ondo bidean, Durangoko azokarako zetaken zerbait berria jasoko dugu.

Zetak taldea oso isilik dago gauza onera korrek esan nahi du laster zerbait berria jasoko dugula eta gu hemen egongo gara horren lekuko izateko. Zetak eta deskontrola entzun dugu lehendabiziko pausu gisa panoramaren ordu berrian eta euskal bandak epatzen hasita Nogen eta Indigo taldeak epatu baretugu segidan bi hauek lotzen dituen izen bat ere badugulako eskuartean, San Fender. Britainiar bakarlari hau artista hau Nogen edo Indigo bezalako taldeen eragin nagusietako bat da, hauek aitortuta gainera elkarriz eta ezberdinetan. Eta ikusten da, belaunaldi berrien gana nola heldu den, Erresuma Batuko izar hau San Fender bakarlaria. Sekulako izena egin du bere herrialdean batez ere, eta gainera estadio handiak betetzekoa da. Joan den urten adibidez, London Stadiuma bete zuen 82.000 lagun batuta kontzertu bakarrean, eta Newcastleko St. James Parka hiru bider bete zuen, parkea jakinda erraldoia zela. Eta hori egin ostean, erabaki zuen gainera, areto txikietako bira bat egitea. Beraz, bi mundutan ibiltzen da bera, estadio eta gune handiak betez, baita txoko txikietan ere kontzertuak eskainiz. Eta bere People Watching izeneko diskoa mugarri izan da, atzeko kanta hau daraman diskoa hain zuzen ere, Bertan Ingalaterra iparraldeko langile klasearen bizitzaren erretratua erakusten zuelako kanten bidez, People Watching bezalako kanten bidez.

Erresuma Batuko diskorik salduenean bilakatu zen hause, People Watching izeneko kanta daraman People Watching diskoa. Baina dena ez da gozoa, San Fenderren ibilbidean, 2025eko uztailean kontzertu batzuk Europako biraren parte bat bertan bera utzi bar izan zuen, bere ahots kordetan hemorragia bat sufritu zuelako eta horri buelta emateko, bere medikuek 14 eguneko ahots atxedena gomendatu zioten, kalte iraunkorrak saiesteko. Gero ebakuntza bat egin eta atxeden baten ostean beste behin indarrak hartu eta bira hoiek zuzeneko hoiek berartzeko moduan izan zen tipoa. Bere kanta bat entzongo dugu eta kanta honetan ez dator bakarrik beste promesa edo izen handi bat ere baduelako alboan. Olivia Dean talentu itxaropentsuarekin batera Rain Me In kanta hau egin duelako San Fenderrek, ja hit baten bilakatu den kanta. Eta ez da edozein hit, errekorreko kanta bat duzu hause lagunok, 9 astez jarraian Erresuma Batuko zerrenden lehen postuan egon delako marka guztiak hautsiz. San Fender eta Olivia Dean.

Aitortu beharra aukat, panorama saio berria eraikitzerako garaia, sortzerako garaian, disko honek entzun berri dugun kanta hau daraman diskoak asko inspiratu ninduela, ze diskoren izenburuak dio Music Fashion Film, eta hori da pixkat hemen egingo duguna, eh? Panorama saioan egunero, musika, moda, zinema, telesailak, musika eta irudia oroar, goizeko amarretan hasi eta eguerdir arte. Charlie XCX-en kamera izeneko doinu entzun dugu azken minuta hauetan, aurtengo disko handioetako bat pop munduaren baitan, baina beste disko asko ere jasoko ditugu udazkenarekin batera. Hurrengo asteetan berrikuntza eta nobedade askoren lekuko izango garelako, eta ez dakizuen zer den pre-save botoia plataforma ezberdinetan. Bueno, pre-save aukera abesti edo album bat ofizialki argitaratu baino lehenago zure gustoko plataformako liburutegian gordetzeko opzio bat da, modu bat da pre-save. Garai batean bazegoen pre-order delako edo bueno, aurre erosketa botoia edo botoia baino dendetan funtzi hori eskaintzen zuten disko bat aldez aurretik erreserbatzeko. Ba, gaur egun digitalki pre-save deitzen zaio horri, eta neurgailu oso interesgarria da iritsiko diren disko hoiek oso esperoak ala ez diren jakiteko. Ba, pre-save kopuruekin lotuta datu batzu dauzkagu, eta hementxe dugu bost diskoko zerrenda hurrengo asteagoetara begira, itxaro pentsuak direnak eta oso esperoak direnak. Hauek dira pre-save gehien jaso dituzten diskoak, eta disko hauek hurrengo asteetan ikusteko dute argia. Lehendabizikoa eta bosgarren lekuan ia 250.000 pre-save-ekin, erreserbekin, Fountains Digital

datu bitxi gisa bere debuta Espainian idatzi zuen hemen egon zelako ikasten, baina dagoeneko laugarren diskoa aurreratzen dabil, eta laugarren disko hori berehala irailaren 18an plazaratuko du Lizzy McAlpine artistak. Angel diskoa, bertan joango da Ugly Things kanta hau, eta 263.000 aldiz preseizeatu da artista honen urrengo diskoa izango dena, beraz oso esperoa den diskoa. Hirugarren postuan nola ez, Miley. Let's go.

Mailik bere amargaren diskoa du dagoeneko, Bass Persuades albuma izango da hau, eta bere abizenak kantu du gainetik. Orain Mailik bakarrik izango da mendik aurrera, eta disko horri izena ematen dion kanta jaso dugu. 260.000 aldiz gorde den diskoa, diskori argitaratu aurretik, eta albuma iristear da, eh? 10 kanta berri izango ditu, eta dagoeneko ate joka dugu, irailan jasoko dugulako bere urrengo emaitza osorik. Beste bi geratzen dira, bi esperoko disko, eta lehendabizi lehenengo jarriko dugu zein da, gehien espero dugun diskoa udazken honetan, ba hau epe bat da, urriaren 23an jasoko dugu, eta hau Lizaren berriena da.

Blackpink taldeko Lizak bere bakarkako EP berri aurkeztuko du sei kantarekin, Sawa Dika izeneko aurrerapena da entzun gai duguna, eta Press Play izena izango du EP horrek. Honek fan base handia duenez, imaginatu, ba, zenbat aurre erreserba egin diren artista honen EP berri horrekin. Urrian kalean, baina bigarrengo postuari, bigarren postuari salto egin dugu, ez dugu entzun bigarrengo postuan zein den gehien espero duguna, eta horrezegatik jarriko dugu artista honen proposamena osorik. Bera, Bia Badu Bi bakarlaria da...

Eta nik eneken enbeste zale zituenik bakarlari honek bia badu bi artista aspaldian ari gara bera jartzen pandemia garaitik antxe orduntxe ezagutu genuelako artista honen lehenengo proposamena. Baina bere ibilbidea sendotzen dabil eta bere albuma Pylon izenekoa irailaren 18an jasoko dugu. Laugarren diskoa eta gainera diskonen barruan Paramoreko Hayley Williams, Turnstileko Brendan Yates eta baita Deftonseko Erne Chino Moreno ere entzungo ditugu 14 kanta berri hoietan zehar. Kanta bat osorik jarriko dugu Panoraman eta album hau 348.000 aldiz aurre gorde dela esan genezake. Pre-safeak, eh? Memories eta Bia Badubi.

0: Ba, amaitu da hau da dagoeneko.
1: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
0: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
1: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
0: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
2: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagus. Bazara.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
7: The Champions Burgerren Smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu Smash Burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu Smash Burgeronena.
8: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Erne, bihartik ostegunera, bihar da osteguna, bihartiko esan da, igandera bitarte itzordu berezia dauzkagu Donostian, Boga Boga Festival ospatuko delako, eta urtengoa biraien inoizko karteliek potoloena da, alas esan dute haiek, eta jakin festivala Donostian, Boga Boga, hiru gune ezberdinetan ospatuko dela, Easo plazan, hori doako izango da, Miramar jauregian, ordenpekoa, eta baita daba-daba aretoan ere, hor ere, sarrera ostea ezinbestekoa da. Eta, larun batean bertan, Miramar jauregian, Boga Boga Festivalaren barruan, banda hau entzun dugun, banda hau izango dugu, zuzenean, Merina Gris, eta Tesla bat zutan kanta entzun dugu, Panorama saioren barruan. Eta, zango duzu, zergatik Panorama izena, hori da, galdera askotan egin didatena, zergatik saio honi izen hau, eta zergatik ez beste bat, ba, hori da orentxe bertan azalduko duguna segidan, gure kolaboratzaile berri batekin, ja prest daukat parean, Andrea Aramburu.
1: Goizetan gaztean, Panorama.
0: Andrea, egunon.
2: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz hau, eh?
2: Oso gogotxu, zu zer moduz.
0: Ba, super interesatuta zure gaurko tartea ezagutzeko. Eta pixkanaka martxa hartuta ere, irrati urte berri honi, gauza asko dugulako kontatzeko musikaldizkari berri honetan, eta zure Panorama honen parte izango zara, didan jarraitzen duzu goizetan, baina tarteka hemen sartuko zara gurekin, musika zitze egiteko, eta ez dakien horrentza desango diogu pertsona horri, musika zale amoratu azarela jakina, baina musika elektronikoa dela kas eso igual zure gustoko generoa edo gustokoena den generoa.
2: Bai, hortxe biltzen ez, ondorioztatu da azken aldein musika iluno gusta ez zaitela. Mm. Izan elektronika, punk, rocka, ba igual pixkat horrekin konektatzetela eta ez dute hainbeste zehaztu ze musika estilo dudan nahiago, baina bai, elektronika asko gusta ez zait eta saio hontako kolaborazioa bideratuko dut gehien bat elektronikan ingurun itzeiteko.
0: Non deskubritu duzuzuk musika elektronikoa ze beti dago lehendabiziko aldi bat, eta aldi hori inflexio puntu bat da, eta alakoetan edo beltzera ala txurira, edo murgiltzen zara ala ez, eta maten duen zure kasuan funtzionatu du, zein zen momentu hori?
2: Ba, nik ustet izan dela, bueno, aukeratu baino asko errefuxatu dut nera bezarotik gaur arte, erregetoia. Orduan, askotan basi zait, ba, juerran atea, eta ez dela konektatzen hain beste musika horrekin, eta igual, ba, taberna zeldatu edo beste sala batera joan edo dana dalakoa, hor elektronika topatu, eta askoz eroso gozentitzen ezela, ba, doinu eta musika hauekin. Eta nik uste hori izan dela, eta gero ja, ba, pixkat ezagutzen zu kultura, eta abar, eta bueno, igual, Holandan herberetan indako Erasmusek ere eragin izan zen. Zatik anan regatoik ez dago eta diskoteka gehienetan hau entzuten da.
0: Bueno, lehen ez zegoen igual regatoia gaur egun arer itxiko zen, ziurrenik.
2: Bai, nik uste bai ez.
0: Bueno, eremu oso zabala elektronika eta gaur abia puntu bezala areto batean sartuko gara.
2: Bai, oi da, Panorama saioko nire lehen da biziko kolaborazioan ez, bai ala bai Berlingo Bergain diskotekako Panorama salaz itzeitea tokatzen zait. Salak berak egia da, Ibon ez digula askoako emango. Mm. Beraz, bueno, zentratuko gea klubaren ingurun, bale, Bergain kluban. Klub kulturaren ingurun. Honen historia sakondu baino lehen, girotu ezagun pixkat, hau entzuten aiga musikakin. Bueno, hau da, Ben Klokek bertako residente batek askotan joten danak pintxatu oido musika. Piskazue girotzeko eta ikusteko, ba, ze giro oten dan, edo zer topatu dezakezun bertan.
0: Esan zu, Ben Klok, hau da, bertan DJ eta ekoiz ezagunak egoten dira musika jartzen, ze berez badakigu oso klub esklusiua dela hori da jaso dugun informazioa handik, eta oso selektua dela azalduko dugu guztia, bai. Nik enekin azen barruan zeuden proposamenak eta iragartzen zirenik, edo ezagunak zirenik. Kartelak eta plazaratzen dira?
2: Bai, are gehiago, jara itxena izala, oso posiblea da bertako atezainek galdetzea ea zein ikustera zato zen.
0: Hori filtro bada, eh?
2: Filtro bada, eta komeni da pixkat etxen ikastea gutxinez izen batzuk edo, bueno, ba, lokalizauta, artista batzuk lokalizauta aukitzea. Bueno, kontu edan, gaur egun oso ezagune dala klub hau. Diotenez, Europako edo munduko klubik ospetsuena da. Eta esan dakoa, ezin da edonor sartu bertara. Elon Musk edo eta Britney Spears kanpon gehitxutako die. Bai. Pentsa, juten dienen euneko 80 baino gehiago gelditzen die sartu gabe. Bouncerrak haue die atenoten dienak atezainak segurtasuneko langilek ez dietelako sartzen uzten pasatzen da hau. Zergatik? nek nahi badet eta diru ebalima auket zergatik gelditzen naiz kanpo. Bueno, hau da naulertzeko bergainen historia labur kontatzea zinbestekoa da. Orduan, pixkanaka jungo naiz kontatzea.
0: Baiz, historia egiten jarretzen du klubak, baina urte batzu badara matza martxan. Eta ia da azken aldian ezagun egin dela Rosalia gatik itzen godu baita horren inguruan.
2: Bai.
0: Baina aspaldian ega torren kontua da bergain klubarena eta historia egin du musika elektronikoan.
2: Bai, eta bergain baino lehen Ost Gut izeneko ba, kluba zeon bertan Berlinen. Oso berezia zan, klub fetitxista bazalako geie, eta oso ospetsu ezan, hau zan bere nortasune. Biltegi zahar baten kokatze zan, baino zoritxarrez 2003 urten, ba, itxi berre izan zuten zona urbanizatu nahi zutelako, eta bertako jabek, ba, kokapen berri ba, biatu zuten, hau da Bergain. Izena dator, bueno, bi hau zon tarten kokatzen dalako bat da Friedrichshain, eta bestea Kreuzberg, nik aleman pixkadak.
0: Oso auto modernoak Berlinen.
2: Bai.
0: Hor, hipsterez lepo dauden auzoak dira horiek.
2: Ziur. Orduan, Berg eta Hain, bueno, bukaera hoitatik, ba, Bergain. Edo Bergain. Esan dut, itxi zutela Ost Gutura eta zabaldu zuten Bergain. Bueno, hau da hormigoizko eraikin erraldoi bat, klub kulturaren epizentroa. Osea, mundu mailan oso oso ezagune. Baina nolako da erraldoia izateaz gain? Bueno, kontu da bertako arkitektura eta soinue oso oso zainduta daola, puntako soinu ingenieritza duen soinu sistema dute bertan, 1500 pertsonako edukiera do, eta ez dago bertan ez ordularirik, ez ispilurik, hiru solairutan manatzen da.
0: Hau Andrea, barkatu, deigarria da, zekanbotik ikusten baduzue eraikuntza edo egoitza bera,
2: bai.
0: Googleen jarri, Bergain Berlin, fabrika moduko bada, ematen bai. Du dena hautsita dagoela, zuen herrietako poligonetako alako eraikin soltzitu
2: erraldoi zar bat hormigoizkoa pixutxue.
0: Hori, harrigarria da barruan teknologia punta-puntako izatea musika eskintzeko.
2: Ta diotenez, bueno, jendea hilaran oso urduri duten da batetik bouncerren gatik edo batez zainen gatik eta bestetik eraikinak beake imponitzen dolako. Orduan, bueno, esperientzia omen da pixkat katra milatxue. Baina, esan dut, iru solairuta manatuta dola zueko katzearen niena izan, baina lehen da biziko salan dugu teknosala, dala handiena, Bergain izenekoa eta bertan entzuten da musika industriala, hard teknoa, proper teknoa, ilune da eta, bueno, gogorra da. Bigarren solairun eta horregoaz dau Panorama.
0: Ea!
2: Panorama bar izenekoa eta hemen ba, tech house-a edo, bueno, tekno argitxuagoa entzuten da.
0: Bai, melodikoagoa da.
2: Melodikoagoa, igual afroa ere entzun daiteke, bueno, aldatzen doa. Eta, bueno, saio herri honen izena danez, ba, horregatik erabakiet gaur Bergainen ingurun itzeitea.
0: Keño polita.
2: Bai, gero aparte da, usaule izaneko sala bat, tekno esperimentalakin, hau ostegunetan zabaltzen da, eta lurrazpin dao laboratori festa, dark rooma, play roomakin, eta abar, hau ez du dakidala Bergainek kudeatzen, Soilik gizonezko entza da asteriskoarekin, ba, play roomekin eta abar, hau ja, aparte doa.
0: Eta jakina da, bertako egonaldiak edo bizitak oso luzeak direla.
2: Oso luzeak, hortara, no?
0: Jendeak asteburu osoa, ematen duelako hortik atera gabe, igual, ostegunen sartu eta igandean aterata, edo?
2: Bai, ostiraletik, bueno, ostegunen da saule izeneko festa hau tekno esperimentalakin eta ondoren ostiraletik larun batara, barkatu, ostiraletik astelenera bitarte, ostiral larun bat igande eta astelena dao Bergain zabalik. Behin sartza lortzen balmezu, gerora hueltatza aukezu. Beste gira bat dao, eta okerrez banaiz 5 euro gehiago ordein dutaia, zuzenean sartzen zea, eta inork ez dizu esango not tonight, edo see you next time. Sartza aukezu 5 euro ordein duta. Baino, noski hemen, festak oso luzek die, eta garrantzitsuena hemen da, intimitatea bermatzea. Argazki ateratzea noski erabat debekatuta dago.
0: Agaro, pegatina jarriko
2: kameretan. Pegatina jartzen dizkizu, Eta noski, ba, ze pasatzen da olakotan, ba, intimitatea bermatuta da honen, handik aurrerakok, ba, norberaren esku geratzen diela. Dena nolabait, ba, inbenduta da hon, nunda ez tezun minik itxen, edo beste inorri erabin txarrik edo da.
0: Ba, zehazte buru intensoa pasadezakezun Bergain klub horren barruan, eta entzuna daukat jende askok, lan jarduna ostegunean bukatu, bertara joatera bakitzen duela,
2: bai.
0: Igander arte barruan egon, eta, edo barkatu, astelen arte barruan egon, eta astelenan segidan lanera joaten direla. Imaginatu, erritmo hori mantentzea atxeden ekartu gabe.
2: Bueno, nik uste ez dala osasuntxuna, baina, ja, bueno, bai. Ba, bizimodu ba,
0: bada,
2: oida, eta norbea aske da, nahi do nahi txeko. Baina, esan dizuet, intimitatea bermatzea dala, honen, leku honen gauzek garrantzitsuna. Horregatik da, ateko politika hain zorrotza. Atezainek, bouncerrek, bertan daudenen segurtasuna bermatu behar dute, bai ala bai. Giroa seguroa eta kuirra izan dadin. Hau da garrantzitsuena, eta horregatik, gelditzen dauneko 80 baino gehiago, naiz eta lau orduko iarain edo dena delakoa kanpoan. Beraz, galdera da, zein da irizpidea? Nola sartu.
0: Entzuna da, baitare oso ezaguna da, tonu beltzez jantzea jendea, gombidatzen dutela, edo, bueno, or, leyendak edo konterek dio, beltzez jantzea joaten bazara, sartzea errazagoa dela.
2: Ba, ez da hortaz, ez da, bueno, esaten dute errexagoa dela eta lagunduko do, noskei, baino, ez da hortan oinarritzen, edo ez di hortan oinarritzen irizpidek, ez da beltzez jutea, bakarri jutea, ez dakiz ze ordutan jutea, serio tankera hartzea, alemanez hitzeitea. Hau ulertzeko, berganen pixka gehiago sakondu behar dut, bale, denbora daukegu, ez da? Esan dizuet lehen, Osgut izeneko ba, kluba zeola bertan, edo bueno, bertako jabeek sortu zutela Bergain, horren segida da, eta egia da gaur egun irekiagoa dela, baina jarraitzen du izaten kuirrentza bideratutako klub bat. Sex friendly, BDSM-a praktikatzen da bertan, naturista da. Orduan, nesta eta diotenez Europako klub honena izan ospetsuena jende asko jun nahi don berta, kontun hartu behar deu klub honen izaragatik, ba ez dala denentzat bideratutako espazio bat. Eta badirudi aztu itzen zaigula, askok ez dakite zertan datzan honek, eta jendea konsientegoa izango balitz, iarak ezien hain luzek izango, zatekan norbeak bere leku topatu barra uke.
0: Ja, autozentsura pixkat.
2: Autozentsura pixkat.
0: Ikusi nolako azaren, jarri zure burua testu inguru horretan, eta ez pauzu zure burua kokatzen, jaldez aurretik, ez joan hilara hori egitera.
2: Adibidez.
0: Askok morbo gati bakarrik egite dute hilara, jakiteko erabakia zen izango te den, barrura sartzarena, ala kanpon uzarena. Eta hori saiestu liteke beste batzui bidea errazteko.
2: Eta bertan zer pasatzen den ikustearen morboagatik ere bai, ez? Adibidez, ni aurten egon naiz Berlinen, klub batzuta jun naiz, baino erabaki genuen, ba, Bergaina ez jutea, nire kasun ez dalako momentuz nire lekue. Gizarteko sektore murritz bati zuzenutako kluba da, eta listo, eta errespetatu imar dau. Eta minoria hau, ba, bestuta egon dadin, erabateko askatasunen bertan, ba, asko zaindu barra dute atea, eta horregatik dia ateko politikak hain zorrotzak. Zeitzen dute, hola, agroso modu atezainek, ba, jendea sailkatu. Festan parte hartuko dutenak, eta festan parte hartuko ez dutenak. Eta hemen kontue zer dan? Bueno, zaiena da hemen, ba, pixkat oreka topatzea. Izane, pentsa, parte hartuko ez dutenak, parte hartuko dutena, baino gehiago badira, parte hartuko dutenak edo liberatzea jundienak oso deseroso sentitxuko die. Osa, izkenen da, ondartza nudista baten pasatzen dana. Textil asko alemado, ba, izkenen lotxa huitzen zea. Ez? Eta testilez jantzita junalizateko ondartza asko daude. Berlinen klub pila bat daude.
0: Baina, kontagiatu duitzatxe egiten da, ez da? Ondartza nudistaren adibida oso hona da, ze ikusten baduzu ondartza nudista batean, jende ez dagoela biluzik zuere etzara, usartuko,
2: claro.
0: Biluzik jartzera, eta hori pegatu egiten da. Itzatxe egiten da.
2: Epaitu esentitxuko zea. Ordun hau da, ekidin nahi duenak, klubak berak duen izaerangatik. Ordun zein da ateko irizpidea, ba, esan dakoa, ez da janskera, ez da, bueno, horre laguntzen du, baina batez ere begiratzen dute bibra. Ea ze ikusten duten zure begietan. Ea zuk parte hartuko duzun ala ez. Naiz eta ez parte hartzera ere joan zaitezkeen musikaz gozatzea, osea, kuota horrekin ere kontatzen du, ez da, hemen bakarrik ez dakit zer egiten da, ez, bueno, ere, osea, mota ezberdinetako pertsona nahi txuzte bertan azken finen negozioa dalako, baita baino ekilibrio bat batzea kontue. Eta horretarako daude bouncer hauek. Haie bakien momentu oro zer daon bertan, ze motatako pertsonak dauden bertan, ze nolako gira daon bertan, orduan saiatzen dira ekilibrioa pixka mantentzen. Inor, deseroso sentitxu ez dadin.
0: Beraz, bertara joateko bakaldin bazarete, jakin ez ezko horrek atzen baduela, bere zama eta bere pixua, ez dela zu zuri ez ez hori ematea eta listo, beraiek ere beraien filtro daukat zentzu batekin egin dute eta beste pertsona asko babesteko asmoz hartutako erabakia.
2: Hoi da, ni adibidez aurten honez Berlinen eta ez eguten utzi sartzen ba, klub baten eta momentun oitxutaz gaudenez oso, wow, oso fuertea da eta zalantzak sortzen dizkizu eta komplejuk eta zergatik ez eta abar, baino nire gomendioa Berlina gutu almazate jun baino lehen jau onartzeko. Osa, hau, hemen go arauek hau etxek die.
0: Nik Andrea, etortu barra daukat hemen nengo nezaten entzuna dauka didate edo kontatu didate, baina esan behar daukat nik bergainen hilara egin dudala, eta sartza lortu dudala, eta ez dakit vibra gatik izanen, baina beltzez jantzita joan nintzen.
2: Bueno, badazpada.
0: Goitik bera, aholku guztiak jarraitu
2: zen. Hombre, ez da jungo kolorez, ez?
0: Claro.
2: Hainbestetan entzun du, ba, beltzez jumbardala, ba, bueno, behin junda, jun beltzez. Kontu da, un ez eta negozio bat izan, aste ururo betetzen da, ordun ez dute edozein sartzeko usteko, osea, sartzen usteko beharrik, ez dauki hortako beharrik. Behar handiena, bertako kultura babesta da, eta ere gehiago guen oso oso famatu bilakatu denean, zatekan, famak eta ospek fenomenoak desagerrarazteko arriskue ekartzen due. Adibidez, hau pasazan, ruta del bakalau ezagunetan. Jendea, ba, divertitzen zen eta bar, gero inzan oso ospetsu, eta imezte jende juten zen, baia esentzia galdu zola, orduan, ekide nahi dutena da esentzia hori galtzen.
0: Oso modan dago nitxo hitza, ba, nitxoak nitxo izateari usten dionean, bere sarma galtzen du.
2: Akabo. Beraz, eta ondorioz, eta honekin bukatzen dut. Horrelako klub libreak babestu nahi almaituzu, maitatzen almaituzu, eta errespetatu nahi almaituzu, baina komunitate horren parte, momentuz, bentsat edo, une honetan, ez bazara, ez joan. Horrela ere, horren alde itxe naizea. Laguntzen naizea. Osa, horrela soilik bizirango dute horrelako espazioek. Osa, ez joaten. Errespetatu, aportatzen naizea, eh?
0: Bai.
2: Ilaran ez jarrita aportatzen naizea.
0: Zune duzu, ilara bera ere errazago izatea zuretzat durrengo baterako.
2: Baita ere, baita. Alegie, ez ala beharrezkoa turista modun leku guztita jutea. Leku bakoitzen, izaera errespetatu ardeula, eta punto. Eta badirudi hau, azten zaigola.
0: Ba, gaur Berlinen bergainen egin dugu geldialdia, eta epatu dugu ez saionen izena nondik datorren bestak beste. Klubonen barruan, aretonen barruan, panorama izeneko bar moduko bat dagoelako, musika melodikoa guarekin eta eramangarria guarekin, nola beti zatekotan, eh?
2: Bai.
0: Eta Rosaliak denon fokupean jarri du klubau bergain izeneko kantonekin, entzungo dugu kantonen remixa, eta bera Andrea Aramburu da, hemendik aurrera, panorama saioan musika elektronikoa, eta beste hainbat kontuz, izketan, eskerrik asko, Andrea.
2: Aio.
0: Aio.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
2: Getxo, prest, ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean, ezin duzu galdu.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Zea maiz entzungai, zea maiz, 25. urteurreneko, ba, kanta berezionekin, elektrizitatea kantaren 25. urteurrenak, emaitza kurioso eta unkigarria utzi zigulako dudarik gabe. Eta zea maizen berrien ere badator, iristear da.
1: Urte guzti hauetan, batera egin dugu bidea. 30 urte, zuen ondoan. Egin dituguna besti guztiei, zentzua mandi ezue. Ozen kantatuz, dantzatuz. Zuek bihurtu duzue, gure musika, etxe. Guztia guztatzeko, disko berri batekin gatoz. Urte amaieran izango duzu eskuetan. Bere izen burua, egarria. Musika egiteko dugun egarria, zuzenekoak egiteko dugun egarria, bizitzeko dugun egarria. Irailaren 17an, lehenengo abestia erakutsiko dizuegu, zuekin bada. Bira berria ere, iragarriko dugu. Zuekin bada, bideak merezi dueta.
0: Hortxe duzu ez zea maiz, aiurak berak esan da, bihar 8 jasoko dugu zuekin bada izeneko lehenengo kanta, beraien, aro berriko disko berriko lehendabiziko emaitza, eta dagoeneko album horren izenburare badugu, egarri izeneko diskoa urrengo asteetan kalean. Ez galdu urrengo astean dida saioa, hemen entzungo duzuelako gazteako goizetan didan primizian, zea maizen egarria albumeko lehendabiziko emaitza zuekin bada izeneko doinua.
2: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
3: Musika entzongo duzu.
4: Eta edukiak ikusi.
3: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
4: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
5: Gaztea, nahi adina. Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean...
6: Kantu denak dira ezagunak.
5: Denak dira zure soinu banda.

0: honetako asteburuak hiten zan dira.
1: Hori asteburuetan orain segidan hit gehiago eta arrakasta gehiago Leire Arrojeriarekin Gaztean eta ni bihar goizeko 10:00 bueltan naiz. Beste behin, ba, gure goizeroko aldizkari berri hau zabaltzeko azala atzen utzeko dugu eta bihar ere barruan dauen hori guztia kontatzera nator Panorama edizio berri batekin. Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko horregotegatik eta bihar goizeko 10:00 beste behin itzordu hementxe Gaztean. Muxu bat, aio guapos, muah!

0: zeko aukera izan duzun, baina oraindik gara izabiltza, eh? Horlako abestiekin, maite mintze gara gu La Graciosa Quevedo eta Elvis Presporen, danbatekoa gaztean, amabiak eta iru minutu panorama saioa bukatu da Ibon Fernandezekin. Estreñatu dugun saio berria ikasturte berri honetan, hirugarren eguna dugu gaur, ikasturte berrikoa, irailak 9 euskal jaiak zarautzen, eta gu hemen lanean. Lanean baina konpainia onena, onenean, eta musika ezin hobe honekin.
1: Te veo en la graciosa, en la graciosa, la vida más sabrosa.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
0: Eta Kanariar uarteetatik, iruñerrira joko dugu apoteke taldearen berria entzutera zulotik izena duenek.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 15%ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

Atletik taldearen azken diskoan kolaboratu du Nogen taldeak abesti honetan ipuñak izaneko abestian diskoari izan ematen dion abestia da eta gogoratu Nogen talde donostiarrak amargarren urte urren ospatzen ari direla aurte 2026an eta 10 kontzertu besterik ez dituzte eskainiko urrengoa Azpeitian, San Agustin aretoan eskainiko dute urriaren 31an bitartean bazure irratian entzutearekin konformatu beharko duzu. Gaztea. Eta beste kolaborazio batekin goaz, duela 4 egun, 5 egun, 6 urte bete zituen, 7 urte bete zituen, La Bien Querida eta Diego Ibañezen elkarlan honek, ke

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean, gure

zenbatan bateko paritu dizkigun siak. Hauxe, izan da gaztean entzunga izan duzun azkena 2024an kaleratutako Reasonable diskoan, Reasonable Woman zeneko diskoan topatu genuen. Eta ordutik, gure play zerrendan da bueltaka Give Me Love izeneko hauxe zia gaztean. Urte hasieran ibilbide amaiera iragarri zuten, disko berria kaleratu zuten, hainbat kontzertu ere iragarri dituzte, eta tartean abesti honekin bueltaka gabiltza, langile baten seme etxe pegazean.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

eta hoxe da zalantzarik gabe 2026 uda honetako erritmoa markatu duen abestiotako bat Bibi Rexaren Sad Girls izena du honek eta gaztean no, toratuta gabiltza, dan bateko honek

Irailaren 9a da gaur, Zarautzen Euskal Jaiak dira, eta ez dakigu noiz zehazki, baina Damiana David Maneskineko liderra izandakoa hilabete honetan ezkonduko da bere bikotearekin, eta bueno, xetasun gehiago ditugunean, ba esango dizuegu, zer gertatzen den asunto guzti honekin, bitartean bere lehenengo diskoaren, bakarkako diskoaren abesti zoragarri honekin goaz, Born with a Broken Heart.

0: datoz galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibale Sormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista bihurtu da.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

Orain entzungo duzuena, larun bat honetan, Legazpin, entzungo duten... Dutenaren aurrerapen bat izango da, izan ere Maruxak taldea bertan izango da larun bat honetan, eta honekin agurtuko naiz, lau minutu besterik ez zarratxaldeko ordu baterako, jarraian Joseba Sakristan dator musika gehiagorekin, bihar arte, Leire Arrujeria naiz, aio.

0: tempo baixuko erritmoak gaztean, bueno, eta dakarten dotorezia ikusita, ba, baiala baitein impala zigiluari dagozkiola oartzen da bat, ez da? Deadbeat bilduma divertigarri horretatik ezinbesteko pieza, letra larri zidatzi barreko, mastorietako bat esango dugu, Dracula dio nause. Kevin Parkerren arrastoak gaztean ordu tarte berria zabalduz, tein impala zure irratian. Zure musika. Zer moduz, nola doa eguna? Bueno, badoa, ez da? ez da gutxi. Azteko ekuatorean oinak ondo errotu, azte azkena da gaur, mira, 9:9, irailaren 9 eta zaparradak eta temperaturen jaitsiera Euskal Herrira iritsi den eguna ere esango du aldi berean, ez da?
1: Joseba Sakristanekin.
0: Hala da, temperatura maksimoa gaur 20 inguruan geratuko dira lurralde osoan gainera eta haizetxu xamar dator eguna, beraz, ba, bueno, hau da gaurko egoera, honi aurre egitea baino, etzaiko geratzen. Ongi etorri irratia orain txepiztu den horietako azara.

piano txokutxako horrekin alaxe harrapatu ditugu edo alaxe harrapatu dugu pausa proiektua Magnetic dion hause laua izetara zabalduz kasu honetan. Norbeiatik datorren irukoa da pausa, bueno, eta fitxa ditzazuma esango dizut, Eduard, Frederik eta Filipek iru artista hueko osatzen dutela. Alaxe harrapatu ditugu gaztean, ez? Aldi batek bere muturtxoarekin pianoa lastantzen duenean egiten duen soinu antzeko batekin, bueno, hori da esango dugu, ez? Magnetic doinuaren ba... Bueno, ba hori magnetismo hori deskribatzen duen amua, ez? Bauzaren berriena, momentuz lehendabiziko pausoak hemen txekaztean amaten ari diren hauek. Begira eta berri usain hau zuen batetik. Gara urtetxo bat edo beste dituen beste batera egingo dugu salto. 2019-ino atzera begiratu azkarra egitea eskatzen du eta Jada Irratia Jada Gaztea hartu berri duen ani dizuit artista honen edonekin bat egiteak. Bidaia musikalak ez duetenik eta orainoan literalki. Baina bidaia ona izan dadila, eh? Alaxe dio doinuak. Buen viaje, ani dizuit. Buen viaje, ani dizuit.

Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela Biderberrogeita marraskaren sariarekin ametxe ginen. Eta Laurak ikusteko zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela Biderberrogeita marraskaren sariarekin ametxe ginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna

0: berrogeita mar urte zutaz arduratzen.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
3: Bosgarrenean,
2: gure

honetan bertan argia ikusi duen The Strokes taldekoen ekarpen berria den Reality Awaits disko horretatik arrantzatu dugu zuretzat azken minutu hauetan Julian Casablancas lideraren ahotsean badantzan jarri gaitu nagusi Lonely in the Future. Lonely in the Future honi erreparatuta zer esan diezazuk edan, ba, etorkizunera aurreratuta egotea, ez, doinuak dio, ba, oraindik besteak iritsi ez diren leku batean kokatzen zaituela, ez, existitzen ez den etorkizunean, eta hori bakartia omen da, beraz, bueno, arrazoi bat gehiago orainaldian bizitzeko, edo behintzat orainaldian bizitzeko saiakera egiteko, zela gutxi. Begirata honekin guztiarekin konformatu ez, eta esango dizuet, gehiago ere artista eta honen bestez doinu gehiago ere zuekin partekatzeko moduan ditugu. Irrati hartzera doan, Baby Wow, honi buruz ere esan, ba, Karol Jik mundu mailako irratiak hartu dituela beste behin. Oraingoan bakarrik ez, eh? Alboan, Jude Line eta Rusouskirekin baita dator. Hey.

0: Itxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
0: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
3: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

pena apur bat iluntzen denean edo ez, argiz, bi oiek topatzean edo topatzen saiatzean behintzat egon oidagakoa. Ideia horren bueltan abasi harrapatu ditugu, maruriko hauek gaztean zua bide ilunek argitzen zuten dena dioen bilduma hori zabaldu nahi izan dugu zuretzat eta bertatik hartu dugu azken minutu hauek zutan, azken minutu hauetan zutan jarri gaituen martxoa. Ostras, ez azkari garo iden demora bat gustora dagoenean, eh? Konturatzerako begira, 18, ez 17 minutu baino ez, eta kitxo, arratsaldeko ordu bat gainean izango dugu. Gaztea. Baina ez gaitezen korrika egiten hasi, eta eskaini diezaiogun, momentuen eskuartean dugun horri gutxienez merezi duen denbora, eh? Ei eta jarraian gaztea hartzera doan barri bi artistak sinistu idazue asko denbora asko merezi duela. Aranda de Duero bere jaioterria, Espainiako mapan txintxeta batekin jarri duen artistaren bila joango gara. Infancia mal calibrada lan hori pixanaka atzean utzi eta aurrera pausoak ematen hasi gara silbera dau bezalako.

0: dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Zer moduz, arratsaldeon, kontoratuko zineten, ordubietako txampari dantza batean ekin diogu. Kontoratu horrekin batera, basango izuete, unak ez duela etenik, nola ba, arratsalde partean ere kontoratzerako aurrera goaz, eta aurrera joan gintezken modurik politenean, ze hemen gaztean irratian batetik bezera ditugun artistek bide ala izan diote bat izan nahi duzu esatea.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Aurrera begira, estatu batuetako gel banda modako gel banda hau ere zaindugu beraiek dira Cat's Eye Animal dioen honi merezidu multzade amatera datoz.

0: mazara, zuk hartu lazain, izuri nola etxotan.
1: Tata eta denzo hemen euskal estenako, bueno, izen ezinbestekoen kutsa horretan sartu genituen, bi izen indarrak batuta, Musutxo Bana dioen, edo zioen, jada irratia utzi berri du, ba honen atzean topatu ditugun artistak. Atzetan batekoak ematen ari zaion Lily Allen duela gutxira arte bere bikotekide izandako David Harbour aktoreari. Berarekin bizitako infernu guztia lau haizetara zabaldu nahi izan du West End Girl bere disko berrian. Uda honetan gogoratu Bilbon zuzenean ikusi genuela taula gainean Lily Allen, ostras, eta momentu batean negarreta guzti egin zuen kontzertuaren erdian. Pentsa, eraz, ze puntura arte, ba, bueno, doan ez, taularatzetik arago, alegia bere bizitza pertsonalean gertatutakoak kontatzen ari dela eta sentitzen duen modu horretatik abiatuta gainera. Gertatu den gauzetako bat, ba, beraien etxetik pasadela emakume edo pasaden emakume kopurua dela argi esan da, zenba ezina, eta hortik tiraka atera du entzutera guazen Pussy Palace.

0: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 50 marraskaren sariarekin ametxegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
0: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Eraldean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.

duela gutxi ez dute esango, baina tira duela ez asko, duela ez asko lehen pausoak ematen hasi den talde honek, alegia ziatik ez taldeak, Dianaren erdian jodu. Errudena doinu honetan, begira sarritan arrazio batean mai gainean jarri barreko gaietako bat gainera jorratzen dute. Zemina eta errua ez dira sarritan, proportzio berean izaten, naiz eta gure justizia martxan, katxarreria guziarekin martxan jartzen zaigunean, ba sarritan bai proportzio berean izaten alegintzen da, edo hori ala dela ikusten, eta, bueno, ba ez du zertan. Arratsaldeko ordu biak, 22 minutu pasatxo, aurrera begira, gitar doinuak momentuz alde batera utzi, eta pop estilorako salto zuzena batera goaz. Eta izan dadila, Atlantikoa zeharkatu, estatu batuetan lorrartu, eta bertako Chapel Roan damaren bagailur honi belarria jartzearen baliokidea, esan berri dudan hau da Hot to Go, volumen araztea.

0: Buelta eman note dituen doinu honek azkenen jabete hauetan, ez da? Ba, horietako bi, munduko futbol txapelketako, gogora ezagun inaugurazio ekitaldian, baita itxierakoan ere, hortxe zuzenean, aritu zen eta taula gainean, Shakira eta Burna Boy bide bera hartuta, bueno, eta gehiago, zeman pertsona igo ziren, batipaten dantzariei dago genean, hortxe taula gainera esan bar nuen, taula gainera ez, kasunetan futbol zelaira, ez da? Dai, alaxe, jarri zion izan Shakirak.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
0: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
3: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
4: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
4: Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara

gaztean Juanjo, Inaut eta bereak izpalak taldeko imerezi duten denbora eskintzen alaxi harrapatu gaituzu. Aizu eta bide batez esan barra dugu ze puntxe ematen dion burua galtzen dioen dan bateko honi txuleria joder taldeko Iratxe kantariak, ez da? Ba, jakizu puntxa Iratxek bere horretan duena, ze aste honetan be aldea saioan ere entzun dugu Iratxe eta benetan emakume hori zaru txaskor egiten zaigula. Jarraian irratia, oraintxe begira gaztea hartzera doan, Gracie Abrams artista ba egiten zaigun moduan, ezta? 20 minutu eskaz baino, ziruretako puntuko seinalak entzuteko, bere disko berria zabaldu eta alaxe, belarriatuko dugu, jada irratia hartu duen hit the wall.

0: Alex Warren gaztea benetan maite dugun artista honek, maitasuna, beldurra, segurtasun eza eta harreman komplikatuak kontzeptu hauek guztiak bildu nahi izan ditu gustoko izan bakarrik ez benetan, zutan jarri berri gaituen doinu honetan, Fever Dream gaztean. Iragarkietara goaz, hori bai bizi bueltan hemen izango ditugu, urrutiegi joan gabe, gira, Pamela fenomenoa, Izaro, Harry Styles, montatida batean ere, iruretako kasuanetan puntuko zainaleak ere ateio katitugu, beraz, ez joan urrutiegi esan barnoen, ez mugitu, errazena hori duzu, ez mugitu.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
4: Zorro, gaztea zerrenda. Kutam. Zorro musika.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: libre dioen doinu eder honi tiraka tiraka. Izaro, artista, eskutatzen da honen atzean esan barrik ere ez dago. Alare azken bolada honetan ez, libre edo oroar askatasun hitza apur bate gehiegi erabiltzen ez ote garen beldur naiz, eh? Bueno, gehiegi esan nahi dut, ez dago kion zentzu batean edo zentzua apur bate aldatuta edo... Bestela bai, egunero erabiltzeko modutu alizateke argi eta garbi. Bueno, zentzuri puruenean ekarri digun bai abitar artistak. Izaro eta bere askatasun aldarri hemen gaztean.
1: Tal Company urte berri zoriontzua opa dizu. Bai, bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Tal Company, irribarre egitea osasuna delako.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
4: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10:00 Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Badatoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibale Sormaetxea. Antolatzailea Galdakoko udala.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
5: Denok dakigu hartegunak gogorrak direla askotan.
6: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
5: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
6: Lauretatik 7:00, 3 orduz, plana egina duzu.
5: Entzun gu!

0: Londres irian eskainitako amar kontzertu sorta, horrekin esango dugu. Buruzaren ez, baina okerrez banaiz outzu arenan izan dira, Ariana Granderen Eterra Sunshine, bira horri buruzaren atzaizan oski. Amar kontzertu ekin kito, amaitu du mundu mailako bira erraldoi hori gure amerikar artista kutxunak, eta orain momentuz bere hitzei helduta, bueno, bere kobazu lotxoan boladatxo bat emango du, eta demorak esango du zer ateratzen den bertatik, zerbait aterako balitz. Gaztea. Gaztean ordu tarte berria jada zabalik da, eta honekin batera etorri zaigu Ariana Grande artistaz gain, ba, Miley Cyrus, behira aurrerantzean Miley bezala izendatuko dugun artista, oraingoan zerreta, digitala apur bat alde batera utzi eta analogikorako salto egitea eskatuz. Bai, irailaren 18an argia ikusiko duen diskoari izena ematen dion Bass Persuades doinuan, hori da esaten duen gauzetako bat, Go Analog. Niko egira, itortuko dizuet, mugikor tonto xamarra erosi nuela, ba, ez dakitut duela hilabete pasatxo edo, beraz, nire aletxoa jada mai gainean jarri dudala esan dezakegu, beraz, argi geratu da dila, eh? Bueno, eta bestalde, esan barra dugu, hortik aurrera bakoitzak jar dezala, ez? Analogikorako salto emate horretan, eman nahi duen arentzat, hortik aurrera bakoitzak, ba, jar dezala beren horria.
1: Joseba Sakristanekin
0: Bestalde, Miley-ren disko berria osorik irenzteko irrigitan gara, samarrek ere zago momentuz, Bass Persuades aurrerapen lan honekin konformatu behar. Honen bilagoaz.
2: Let's go.

gaztean hemen irratian talentu bai gazte hoien kutsatxoa zabaltzeak horlako arriskuak dakartza bere horretan, ez da? Bueno, bat ere arriskurik ez du, esaten nahi baduzu, Somber bezalako gailur batekin bategiteak. Hogeita gutxi urte eta jada, eta aspaldi danik esango dugu mundu mailako irrati guztietako jaunda jabe eginda artista. Zakite ze aldaera izango duen bere ibilbideak, baina gorantza bide gehiagietza jo geratzen orain pentsatzen hasita.

aspaldirako zuen iragarrita, mentxegazen entzun gai dugun Hofek bere bilduma berria, baina nola diren kontuak, eh? Bere hitz eta hitzei helduta hain polita, ez? Da eskuetan duen hori, ba, bueno, data bat kumplitze utxagatik, ba, esan duen ez, ez zuela azkarre lanean ibili nahi, beraz, bueno, ba, ondorioz data hau atzeratza erabaki zuen, erabat ados gaudegu, bueno, egongo ez baginare, ez, norgaraku, lanean ibili nahi, beraz, bueno, ba, ondorioz data hau atzeratza erabaki zuen, erabat ados gaudegu, bueno, egongo ez baginare, ez, norgaraku,

Inelei abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela and Inelei. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines Diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzi zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bibiderbi?
2: Amaika.
1: Irubiderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain.

irratian fenomeno, baina neumak orentxe gazten entzun gai dugun proiektu hau hori zuzenean ikusteko aukerarik orainik izan ez baduzu, ez bada suertatu, ez dakit nora begira zauden ze zuzenean ere segurelako puntxa duen proiektua da, etardiko seinaleak hortxe gaztean entzun, gai bueno, irratia zuzenean egiteak, ba hori du ez, ba batean horlakoekin egiten duela bateke aurrez aurretalka. Ospea maite duzun zerbait egiteagatik ordaindu beharreko bidesaria denean, beno, horragian itzekin genezak, ez? Argudio asko beharko zenituzke, horrela ere niko mentzitzeko. Baina ospea bere horretan denean jomuga, orduan bai, ez duela zentzurik, ez? Eta hain zuzen horri buruz, ospearen bi aurpegi ez mintzatzera dator gazteara, doinu euskarrian beti ere, bai, jada irratiko zuzeneko estudio hartu berri duen Addison Rae artista. Bere iritzia nahiko argi dagoen ikuste doinuaren izenburua soilik irakurtzen badizuet. Fame is a gun.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

Peio Armendariz, Borja eta Berea, kementxe gaztean bazar esango dugu, ez? Jada esan ez dugunik. Ondone egiten dakiten hori, hain zuzen, laua izetara zabalduz. Eta guba hementxe, tartean, harrapatu gaituzte, irribarre batekin utzi gaituzte hauan hori eraitortu barralako, eh? Beraiek dira, Marte Lasarte, honen izena kristalezko egona. You seem pretty sad for a girl so in love, irratia. Horentxe begira, momentu batetik bezera hartzera doan Olivia Rodrigo, artistaren azken diskoari buruzari naiz, baina okerrez banaiz, irugarrenari, zuku ateratzen ari gatzaio. Begira, eta izo zen The Cure dioen honen bila joateko moduan, garela ere esango dizuet. The Cure bai, argi geratu da bila, ez duela honek, eh? Robert Smithen taldearekin zer ikusirik. Basandakoa, bere txanda da, Olivia Rodrigo.

0: musika sobresalto. Gustoko izan ez, benetan miresten dugun artista honekin bat egiteak, bat suposatzen duen guztiarekin ez da. Ala nola, bueno, bere unibertsoan sartzea ere eskatzen du, bere iztegia zabaltzearen, era berean, fusion del núcleo bezalakoa belarriratzeko. Alaxe, egin dugu eta gustu handiz gainera. Atarra biako Maialen Gorbindo artistaren engan fokua jartzea plazarrutxa da beti, bera da txika sobresalto.
1: Zure tamainako irrati bat nahi dutu?
2: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

hala egunak zematzen ari gara, udazkenean sartzearekin batera, orduan bai gero eta gutxiago geratuko zaigu, Festina Lende, Inaute Lorrietaren disko berri hori, Mauri Eskuartean izateko, bertan horrelakoak besteak beste, horrelako doinu puskak ezkutatu ditu gernikar artistak, Otsaia. Bakillo puntuko seinaleak ate joka ditugu, baita honen bestez, Alain eta Maite, lankideak ere, lehen entzule batek esan digu komplikazioak daudela Bizkaialdean errepideetan, bueno, horre de fokua jarriko dugu, jarriko dute jarraian gura lankideek, beraz, bueno, zehaztasun guztiak ere iritsuko zaizkizu momentu batetik bezera. Nire partetik, Kitxo, gaurkoz besterik ez, etxeko lanak egintzat, eman dizake. Disfrutatu arratsaldea eta biharrez, baina etzi bai. Zorrotan zen, azto egiten zaiten, horreindik enaiz oitu ordutegi berrira. Arratsaldeko ordu batean buelta horretan hemen txegaztean izango dugu elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, ondo izan bort.

0: arratsaldeko laurak dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Iepe, arratsaldeon, hementxe gaude, laurak puntu-puntuan, eta guzaioa martxan, ba, edizio berri batekin gaur asteazkena. Iraiaren 9, 9, 9, eta Euskal Jaiak topera ditugu, uste dut Zarautzen ari direla Euskal Jaiak ospatzen, Ordizian ere, bai, gaur egin dute Gaztaren, ba, enkante famatu hori. Ez dakit zenbatean, atera den, zematean saldu den, Gazta hori, zuko daukazu datua, mai? Topatuko dugu?
3: Jo, ba, ez, topauko dut, a ber, ze jarriko dut, Ordiziko Gazta?
2: Ordizia, jarri, Gazta, Euskal Jaia, Gazta.
3: Enkantea.
2: Enkantea zerbait aterako da, ez, igual.
3: A ber, 5,400 €.
2: Beda, 5,400 €. Garai batean, esamarra dago, nahiko prezio altuxiagoak mugitzen zirela.
3: Unai Lekuonaren Gazta erdia. Gazta erdia,
2: Unai Lekuona, nongoa da Unai? Bakigu.
3: A ber.
2: Ze gaztandegikoa edo zerbait.
3: Begiratzen abil,
2: Bueno, venga. Bueno, hasiko gara aurkezten, Laurak hemen ja atejoka, eta, bueno, ba, gu, ba, iru ordu topera azteko paprest. Alain Pérez hemen mikroaren bestaldean, bera Maite Garmendia, entzun duzu,
3: Kaixo, betxo amentzen abil, Danakin Gazta lehiaketako irabazlearen Gazta erdia, 5,400 € saldu da, lehiaketako sari nagusia Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga artzainaren Gazta naturalak irabazi du.
2: Bueno, ba oso ondo, bazorionak artzainari, eta gu hemen Euskal Jaietan, ba, beste edizio batekin eta beste kontu askorekin, ze gaur bueltan izango dugu hemen Gaztean gure kolaboratzaile mitikoena. Hemen falta da orain, badakizu, Jurassic Parkeko sintonia hori. Dinosauruena bera da, baina gehien maite dugunetako bat baita ere, Gaizka Izagirre bueltan gure zinema eta, bueno, ba, telesaien ikusentzunezkoen mundua inork baino hobeto, ba, kontrolatzen duena bueltan izango dugu gaur, bi gomendiorekin, eta zugeren mai, eskuartean beste gauza desente dituzu.
3: Ba, bai, gauza asko da askat, gainera behitxua, ziko gara berbetan, merchandisingan munduan, zaila da, merchandisingan munduan murgilduko gara, pelikula, telesa, eta musikarixek, ba, beren faneri, ba, etaratzen otzen kamisetak edo objektu asko, zola kolekzionatzeko. Bueno, ba, badau, artista batek, oindala gutxi, etara da ben merchandising pieza bat, eta asuntua potol dator, ze gauzia da zenbatetan saltzen dan merchandising hori, eta zer dan, esango dut zuela?
2: Ez, utzi gerorako, merchandisingari buruz hitz egin behar diguzula, ez? Merchandisinga gaur izpide, eta mai

0: Ezagun egiten zaizu abesti hau?
1: Ez.
0: Ez duzu ezagutzen?
1: Ez, abestia.
0: Bueno, normala da, ze hemen Euskal Herrian, ba, ez da famatu abesti hau, baina bai, Txinan. Eta gomendatu dit kanta hau Alexander Padilla. Bueno, Alexander Padilla, gure kolaboratzaia bueltan, Padiren diarioa bueltan, eta gainera Txinatik heldu berri da Alexander Padilla. Bueno, ba, gaur Padiren diarioa zabaltzeko Txinako anekdotak, Txinako bidaia ekarriko digu, eta Txinatik, ba, gehien gustatu zaion hori kontatu digu Alexander Padillak. Eba, kanta ez dago gaizki, eh?
1: Beste abesti baten tankera hartzen dut, Zatalain.
0: Bai, nik hartzen dut manga munduko, ba, musikaren tankera hori, baina, bueno, Padi kontatuko digu ze kanta den hau, eta ze artista hemen atzean dagoena baita ere. Hori eta beste gauza asko hemen txegu saioan.
2: Arratsaldea eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Bega, taseko gara udako kantetako batekin. Ondartzara, kostara, garamatza kanta honek, zehazki Kanariar uartetara. Kebedoren udako kanta Elvis Cresporekin batera egindako La Graciosa izeneko honekin motorrak berotuta hementxe egusaioan.

0: Neretzako behintzatu dako kanta, ba, honek sinatu du, Kebedoren La Graciosa izeneko honek, eta egia da, nik uste dut, baita jende askoren uda, ez tamai?
1: La Graciosa, la vida más hermosa.
0: Laura, eta 9 erlojuan.
2: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Lauretatik zazpietara entzun duzue, orain lauretan motorrak ja berotuta ditugulako eta zazpiak arte denboraldi berri honetan, irailetik hasita eta hemendik aurrera lauretatik zazpietara entzungo duzugu. Hori bai, zazpietan behaldeako lagunak etorriko direlako, Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria orain zazpietan, hau da, ordu bete aurreratu dugu gure programazioa. Eta zazpiak arte kontu askorekin, baita ezinbesteko informazio horrekin, ze esan digutenagatik arazoak ditugu Euskal Errepide sarean, Mai.
3: Ba bai, hainbat txolopote ditugu, azteko kamioi bat zutan da, AP-68an, Erriberagoitian, eta hori dalata Zaragozarako norazko errepidia itxitsa dau. Bestalde, autopilak eta geituz doiaz, Bizkaia 30an Sondikan Galdakaoko norantzan gertatutako istripua gaitzik, errei bat itxitsa dau. Bestalde, istripua bebai, Bizkaia 10an Bilbon Kantabriako norantzkoan, eta hor badakau txolopotia ze autopilak eta geituz doiaz, 5 kilometroko autopilaketak ikusi alditugu bertan, eta hori dalata bi errei bebai itxitsa dare. Eta bestalde, trafiko zuzenaritzatik esan dozkuenez, Bilbora bidian bebai keia ikusi aldala, kea ikusten dala bidetikan, orduan mesedez tentuz gidatzeko.
0: Bilbora sartzen edo Bilbora iristen.
3: Bai, Bilbora iristen.
0: Bueno, ba, kontu desente hor errepidean, azken egun hauetan errepideak nahiko lasai izan bai? Ditugu, baino badirudi gaur aste azkenarekin batera, ara zo de gente sortu direla, ba errepideetan, beraz mesedez arreta berezia tentuz gaur eta edozein informazio duzuela gurekin partekatu nahi baduzu WhatsAppa daukagu 688 60 50 50 zenbakian.

0: zen eguraldiaren iragarpenarekin, ze gaur eguzki ikusi dugu, baino esan genuen atzo euria ere bazet horrela hemen naste borraste desente daukagu.
1: Danetik handakau alain eta eguna kola amaitxuko daube bai, arratzaldian modu harinauan eta tartekatu hauan, ba ingo dau eurixa, eta hori bai gaba partian atertu ingo dau. Hoi momentuan Euskal Herriko zenbait txokotan ala ditugu termometruak Santurtzin 18 gradu, Onjarbin 20 gradu eta Etxarri Aranatzen 15 gradu. Biharko egunari begira, euritxak lagako gaitxu pixkat pakian, zeuririk ez dugu espero. Hori bai, temperatura pixkat igoko dia, baina gaixen bat ostartziak.
0: Bueno, ba, bihar badirudi zertxo baite hobetuko dela eguna eta beste kolore bat hartuko duela. Guk hemen jarretuko dugu, egun ona izan, euria izan, eguzkia berdin dugu hemen izango gaituzulako hiru orduz, lauretatik zazpietara.

0: atzatik entzuten duzuen artista oso gaztea da, 20 urtetxo ditu, Erresuma Batutik dator, Siena Espiro da bera. Kanta honekin, Die on this hill izeneko kanta honekin lortu zuen arrakasta nazioarteko zerrendak hartu zituelako, baina orain bere beste kanta bat hasi da indarra hartzen streaming plataformetan.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Eta hementxe daukagu dagoeneko gazteara iritsi dola balada puska bat da Adelen tankerako artista bat bezala definitu genezake Siena Espiro artista gaztea, eta hau bere Great Expectation izeneko arratsaldeon.

0: Gaztean. Arratsaldeon.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
0: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
1: Bosgarrenean...

0: Esango nuke elkarlan hau amarretik gertu dagoela behintzat Isasakara eta Etxekalte biak Bermiotik eta horre duela denboratxo bat egin ziguten Nire kartzela deituriko kanta.
1: Lauretan hasi eta hiru orduz, Gu Gazte.
0: Laurak eta hogeita bat minutu dira eta hemen atzetik entzungai duzuena Tame Impala ekoizle australiarraren musika da bere End of Summer izeneko, baina oraindik uda ez da bukatu, eh?

0: Naziari lagako zala, autografo eiztarien jasarpena gaitxikan.
1: Autografo eiztarien jasarpena gaitik.
0: Tame Impala taldeko Kevin Parkerrek erabaki zorrotz hartu dau, eta beran sare sozialetan argi lagadau, esanez, ba, ez dabela, ez argazkirik, ez autograforikan sinatuko, eiztari honen gaitxikan, ez? Autografo eiztari xen gaitxikan, ba, demaseko gorakada bat emon dutelako, eta horregaitxikan mesedez zaliak ustekabian kalian edo aeroporturen batien aurkitzen baldin badabe Kevin Parker, bueno, ba, ez sustatzeko, esaten baldin badotze, ez behitxu, ez totu, ez naiz, ez totatelako zurekin ez argazkirik, eta ez totu temongo bez autografori.
1: Etxe, baina flipatzen hago, zenik enekien autografoak 2026an oraindik modan zeudenik, esan edo, ni aurra nintzenean, ba, ez dakit, joaten ginenean, ba, realeko, ez dakitze, entrenamendura, eta joaten ginen korrika hor, boligrafo batekin, eta paper batekin, autografo baten bila, gero, ez zula, zertako balio, ze, etzenekin, ez da norena zen, eta ja. Zertarako, ez?
0: Ba, dakizunik zein eskatu notzen autografo bat.
1: Nori?
0: Eskatu notzen, ratontzito perezeri, edo perez segutxuari, jauze jatanian agin, batekartzeko enbrujadazeko baten autografua, eta ekarri zostan bate bat. Bai, betxu. Kuriosua.
1: Kuriosua, bai.
0: Baina, bueno, batzuk, gure entzule batzuk esango dabe, baina zeintzu dia autografo iztari honek, osea, ze pertsona mota dia, ez?
1: Eta batez ere, zein da autografo iztari hauen helburua?
0: Bueno, ba, honen helburua bat eta garbixa da. Baina ez dia sale arruntak, bale? Urtiek doiaz, beren artista kutxunenan atzetikan, pertsona ospetsuen atzetikan, eta badakixen nun egongo dien momentu guztietan. Ze hoteletan geldituko dian, bertan lotan, ze aire portutatikan urtengo dian edo bidaiatzera joango dian edo ze telebista programatara joaten dian, ez?
1: Bai, hauek ere ezagunak dira arratoi begiak bezala, ez? Arratoi begiak dituzten pertsonak izango balira bezala, olako zerbait.
0: Hala da, hala da. Gero gainera, diskuak, viniluak, kartelak eta argazkixak prestera maten dituzte berekin batera, ba hor, artista topatzen dutenian, ematen hotze zuzenien eta zate hotze mesez, firma idazu, baina bakarrekan firmia. Ez da, alainentzat, ez da gize famoson eskut.
1: Nahi dute bakarrik sinadura.
0: Firma, hori da.
1: Zer dira, gero, bankuko, ez dakit, kudeaketak eta egiteko?
0: Ez, alain, horrekin lortzen dutena da, ba, objetua sinatuta gero, geixen bat denda espezializatuetan, edo enkantietan, edo eBay eta alako tokixetan, alako plataformetan saltzen dituztelako, eta karo, hortikan etekina etaratzen dabe, hortikan xox asko etaratzen dabe.
1: Zapadago jendea autografoak erosina dituena.
0: Bai,
1: abai,
0: ez tozu ikusi zenbat disko eta zenbat vinilo saltzen dian bintet eta alako plataformetan.
1: Baina gozoa disko bat sinatuta saltzea, igual, bueno, zentzuzkoa da, baina justu autografo bat papertxo batean besterik gabe.
0: Alain badakiu zoro asko darela hortik ziar. Ja. Eta ez da gainera artista bakarra hau esan da bela. Ze Txapel Roanek oindala gutxi esan zeban bebai ez zebala autograforikan sinatuko ba azkenengo aztietan aukidabelako alako, bueno, jendia beran atzetikan joan dalako, eta badakiu Txapel Roan bebai hori ez dabela oso onderuaten.
1: Borde bat dela, zain.
0: Borde bat da, hori da, hori da. Eta ez da bera izan bakarrekan, ze Rosaliari bebai antzeko zehose pasau jakon. Ez dakit gure entzuliet dakixen, baina Rosaliek badaka alako fan sutxu bat.
1: Baina da, Txaro.
0: La Trini.
1: A Trini, Trini, hori da.
0: Trini, beti, juten dantoki bakoitzera Rosalia Trini hor dau. Eta oso kuriosua dau, ze Trinin argazkixak, ikuste maldima ditugu Rosaliakin, etara dituen argazkixak, hasieran ikuste du Rosalia bai, ribarretxu bat, Rosalia pozik, ez dakize, ba, argazkixak aurrera doia zen enean Rosalian barria beruz doia.
1: Ja, hombre, baina normala da, esan dut zuk ja, pertsona bat ezagutzen duzunean ikusi duzulako, laro gehimila aldiz zure atzetik, bai, egual aurpegia zartina.
0: Berdina pasatzen jako, Lidia Lozano hori bebai, Tani Akin.
1: Ah, egia da, Lidia Lozano kazetariak badauka baita stalker bat dala Tania. Gero, famatu egin dena baita, ez, orsarean.
0: Eta metrikakin behar erta duzan, Nadia izeneko beste neska bat urten zala, ba, pixka zabagoala kukutza, ez?
1: Ah, ia da, kontatu genuen baita hemen.
0: Ba, hori dalata, Tame Impalako Kevin Parkerrek esan dau, ez dote mongo, ez autograforik, ez argazki geixan.
1: Argazkiak ere ez, berak, esan du, denari ez ezko emango diola.
0: Ez, esaten dau, nahi da bela muga bat jarri,

0: artista eta fanen artian, gero fan horrek etekina ez etaratzeko beren firmen gaitxeta.
1: Txeko, baina utziozu baita jendeari gainera, jende askorentzatu baita lan bat da, esan edo, bera dagoen lekura joatea, autografoaren bila joatea dena, ostra, igual hortik bizidira, hortik afaltzen dute gero bero baita ere,
0: bueno,
1: ez?
0: Bueno, ba, lain, igual aurrerantzian batzuk ezingo da, be...
1: Ja, eta guk esaten badugu adibiz, ez dugula Tame Impalaren musika jarriko aurrerantzian, ze?
0: Ba, nik ez dakat erantzuna, ez aio zuberari, nik
1: claro, berak, ez ditut autografiak sinatuko, ez ditut argazkiak aterako. Eta gu jarriko dugu zure musika?
0: Claro. Ba, jarri beste zehose.
1: Ba, bera, nukan preste bere Dracula kanta, baina ez dakit jarriko dugu, no, ez?
0: Cabreo intzara, ez da?
1: Ez que, klar, irutze zait, ja, jendea, jartzen dela pizka dira txulito.
0: Benetan.
1: Ba, irutze zait.
0: Ba, ikitzu zea beste jarri alko zinuan?
1: Zein.
0: Ze, gaur roindala hogetala urte, urten zala kriston temazo bat.
1: Mai, zaude efemerideekin pixkat, astuna, ze pasatzen izkit Maite Garmendiak zuek entzuleo jakiteko, egunero, espadizkit, 6-7 efemeride pasatzen. Gaurko egun ez duela 16 urte terdi, aterazen kanta.
0: Gero zein da zu ez dutela lan ikitzen, baina nik hemen, eta kartzen dut zuet, nobedadia. Osea, oinela hogetala urte, alain,
1: ze.
0: Guri asko gustatzen jakun artista batek, eta ara zeban kriston temazua.
1: Ez ba, beida, okaz beste kanta bat.
0: Joder.
1: Eta okaz beste kanta bat, justu zuk pasagidazuna baita ere, gaur
0: M-sorti.
1: Adina undikoa eginden kanta bat. Eta hori da, Katy Perryren
0: Hot
1: and Cold gaur

0: arratsaldeari eskatzen diozun guztia, gun eta gaztean.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman. Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
0: Gu, gaztean. Arratsaldeon.

0: Hauek izan ziren Gaztea maketa lehiaketaren entzulearen saria irabazi zutenak, Donostiatik zeatik ez proiektua. Eta euren balada hemen topera entzuten gabiltzana, Top Gaztearen gailurrera ere heldu den errudena izeneko hau. Bueno, laurak eta hogeita amazazpin minutu dira, urduri gaude, gaur itzulera bat espero genuelako eta iritsi da bere momentua. Gure kolaboratzaile maiteenetako bat da bera.
1: Vale.
0: Eta, begira, ja, sumatuko zenuten hemen dela estudioan, eta jarriko diot bere denboraldi honetako sintonia. Espero gustatzea.
1: A ver.
0: Jarri dizuguna padi, hemendik aurrera zure tartea hasteko. Bere izango dugulako aste azkenetan hemendik aurrera bere diarioa martxan jartzeko eta bere salseo guztiak kontatzeko, Alexander Padilla.

0: Alexander Padilla, zer moduz?
1: Oso ondo, arratsaldeon Euskal Herria, ba, nukango gua hemen jaztu egin itzeiteko, Maite, Alain.
0: Alexander Padilla, hemen ja gauza bat normaltzat hartu dugu, ze klaro, entzulek ez dakite, baina Alexander Padilla etorri zaigu kimono batekin, bai. Eta buruan ez dakit oso ondo zer den hori.
1: Zapi bat. Bira, pekinen hori nun gaina esan un bira, kolore korporatiboa gorria, gaztea, zuetatu batu nahizela argiuki ezazuen. Eta esan barra daukat, gaur oso, motibo dutan atorrela, eta beti urtero astet ikasturtea beti mozorro uta. Guatzenate duela urte pare bat edo, ezkontzen tarte bat iten unian, hortxe azalmintzan Bilbon baita, hola, ezkontzaz jantzita.
0: Egia da.
1: Bueno.
0: Gaur esan berra daukat guapoago zaudela, eh? Osea, ondo zato zela, bai? Asko gustatzen zait kimono hori, bueno, ez dakit kimono bat den, nola deitzen zaion?
1: Ez dakit, a ber, dinastia bateko kimono bat, da.
2: Ba, ekizu zait dinastia?
1: Txingin, olako zerbait, eh?
2: Zela deitzen man?
1: Txingin, uste.
0: Txingin?
1: Bai, a ber, barkatu.
2: Txin, txin.
0: Bale, a ber, guazen kokatzera zentzuleak egongo dira esaten, baino, ze de montre ari dira esaten ze traje nola dator jantzita.
1: A ber, Alen, barkatu, hau nere tartea da, nere saioa da, badiren diarioan zaude, bale, ordu nutzi. Vale. Segia la Padiren diari joan bigarren denboraldia sinatzen deula egun barrun, gu saioaren barruan, eta bigarren denboraldi honetan sorpresas kongo dia batzutan gonbidatuak ikorreko ditugu eta hor denetari gertatuko da, de hecho urrengo asteetan gonbidatuak ja itxita ditugu urrengo astetarako, baino gaurkoan ni etorkizunetik nator.
0: Gaur zu zara zure gonbidatu propioa.
1: Bai, ze gauza da ni Neutrex futura naiz eta 2026 urtetik urtean egon naiz azken bi asteetan. Eta irutu zait, garrantzitsua zala gaur gure audientziarekin konparritzea, Txinatik zer pasatzen dan. Ze Txinan egon naiz bi astetan, eta hor gauza asko gertatzen dira. Eta nik esan, eta bernik gure audientziarekin konparritu behar dut, ze etorkizun opareoa daukagu. Badiru dio sobeltza dala eta krispazioa askokin, bueno, ba, ni etorkizunean egon naiz.
0: Baina esan duzu, etorkizuna Txina dela, edo ze...
1: Noski baiet.
0: Abai, garbi daukazu. Baina teknologia gatik, beraien bizimodo gatik...
1: Estatu batu akordago, en plan, kasi, bigarren maila baten, eh?
0: Zer torre zara, rollo politika zitze egitera?
1: Ez, padiren dira joa, betiko mamarratxeoa izangoa, augu da, baino, oen pixkat, ba, kulturiz zaltu nahi zenez azken asteetan, ba, baita, hemen farratu arnun pixkat.
2: Vale.
1: Gauza da, bi astegoetan ez dut diru fisikorik euki eskutan.
2: Ui!
0: Dena txartel bidez.
1: Ez.
0: Ez da?
1: Aplikazio bidez. Antxinan Alipay izeneko aplikazio baukate. Zuk horrekin dena indezakezu. Osa, Alipay da Alibaba, bakizue AliExpresseko jabia, ba, beak, momentu hortan, bere garean, AliExpressen erosteko aplikazio bat sortuzun. Baina horrek erosekulako arrakasta dukizun, eta Alipay hori bihurtu zen pixkat, zuk taksiak, Globo edo horrelako Uberrak eta zahatekoak eta eskatzeko aplikazio bat. Horren bihurtu da, edo zertarako erraminta bat.
0: Ja, oza, dena dago aplikazio batean bateratuta.
2: Hori da. Alain pe deitzen da aplikazioa.
0: Benetan?
1: Alipay. Horre dauka baita beste kompetentzia bat, dala WeChat. WeChat da WhatsApp moduko bat. Eta hori, WeChat hori sortu zen, ba, pixat hori, enora, hemen izin dituzun WhatsApp bat arabiliz, alen daukazu, bueno, VPN bat, berdin du. Hau zan, beraien WhatsApp izan adula WeChat. Eta hor dun WeChat horrekin ere, Alipayek ematen izkizun, laukera guztiak ere ematen izkizu. Hau, zutena aplikazio hori erabilita, edo zer erosi dezakezu, diru fisikorik euki gabe. Horrek ze behartzen zaitu, mobila beti bateriakin eukitzi.
2: Claro.
1: Behar-beharrezkoa, mobile gabe, etzea.
0: Hogeita laborduz behar duzu hor smartphone alboan.
1: Oida, baina horretarako badaude bateria kargatzeko gune asko. Horren, bateria portatila asko dituzten txoko asko. Zuzuaz, eola, dozin lekuta eta bete horkituko dezu bateria externoa lortzeko edo alokatzeko makinita bat.
0: Guau,
1: vale. Zekaro, mobile gabe, etzea ezer, beretan.
0: Hau, hirietan edo herrialde guztia, bueno, zu nun egon zara azteko?
1: Bueno, Shanghai, Pekin, Chongqing izeneko beste...
0: Chongqing da, hiri birala.
1: Bai. Bale. Baina, kizu, nik dena, birala den edo zer gauza,
2: batik
1: iten dula.
0: Ikusi dugu zure sareetan, viral guztiak probatu dituzula.
1: Oida, trena nera otik sartzen, dena, bale?
0: Bale.
1: Ezagutzi gazue, jazta hola naiz, ja, itortu barraukat, bergin du, onartu barraukat. Gauza da, karo, Chongqing bezalako hiri batian... 33 milioi bizi diala. Ogeita mairu milioi biztanle, imaginatu zer dan hori garraio publikoak, trena, oza, kotxiak, motorrak.
0: Claro, Euskal Herrian zuek okatzeko gara 2 milioi da piko uste dut, orduan, claro, ogeita mairu milioi hiri bakar batean.
1: Hiri bakar batean, ba, bueno, bagauza ez dala zaratarik entzuten. Oza, eta hori da kotxeak elektrikoak dialako gehienak. Mm-hmm. Eta oso kotxe, gaina, hola, ez dituzu kotxe zarrak ikusiko. Dena da, oso zo berria, zaratari gabekoa, eta hori zuzuaz, hiri, olako hiri handi batian, lasai-lasai, isiltasun batian, goza badala.
2: Eta kaliak wow. Garbixa dare edo...
1: Oso garbi.
2: Bebai,
1: Eta bera, hoi, japonekin nabai gertatzen da, ba, roio ez daudela, ez da borrak eta hoi azakarrontzik eta, ba, jendiak gordetzen ditu bere gauzak eta gero botatzen ditu bere...
2: Txian,
0: bueno, bere aldaketa nabaria da Euskal Herriarekin, adibidez.
1: Bai. Gero beste gauza gustatzen askota da, imaginatu, gure gainera McDonald's bat, derrepente tren baten zoa zela, hola, ba, Donostitik Madrilea, ez? Eta esatezu joe, derrepente hain naiz Burgosetik basatzen hau Zaragozatik, eta jo, gustatuko litzatakoen bapatian, bagon kafeteria hortan, egon beharrian, derrepente, nere eserlekura, ba, McDonald's edo...
0: bai, Kanari Azkarreko kate bateko zerbait.
1: Zerbitzua deukitzea, ba... Alipay izeneko aplikazioen bitartez zuk trenetik eska dezakezu zer nahi dezun jateko eta zure trajekto horretan daun parada batian sartzen da Janari Azkarreko lankide bat, bueno, langile bat eta zuk eskatutako ba, McFurria
0: McFurria
1: ekartzen dizue
0: dena Alipayren bidez.
1: Hori da, zuk hortzak.
0: Bai, seguru ez zaituela kontratatu Txinako gobernuak edo publizitatea egiteko.
1: Hemen ez zertako balio. De hecho, mantzian pena bat aplikazio kentzaz ezan marabila bat. Osa, hau hemen behar dugu. Osa, hau nahi detena da, Euskal Herriko norbait, hola, gobernuko norbait kentzuten balen badu, ba, Alipay Euskalduna behar dugu. Utsi zazue beste plataforma batuk sortzen, sortu Alipay Euskalduna. Zegaina, didi da, bertako taxiak dira. Zuek, hogei minutu, hogeita mar minutuko trajekto bateako, derrepente, taxi bat eskatzen zenon, eta 2 euro horreintzen zenitun.
2: Yeah.
1: 2 euro ordu erdiko trajekto bateatik, Ostras. Eta dena aplikazio hortatik.
0: Ba, oso ondo dago, egunean behin bezalako aplikazio bat sortzea hemen, baino asia pilak jartzen, eta nahi dugu Alipay Euskalduna.
1: Hori da. Gero, badao beste bat, roboten presentzia. Zer robotak ere iritsi dira, eta hoteletan, jatetxetan, eta parketan, ja, robotak
0: Bea,
1: iritsi
0: dira. Padi, barkatu idazu, nik ikusi dut zuri Instagramen agertzen zen robota, eta robot hori daukazu hemen Donostiko bufetean, eta bai. ekartzen dizute baita robot ja, batean janaria.
1: Baina hor, asuntoa dago, hor kamareroek ez dizutela janaria ekartzen, hemen robotek ekartzizu, osea, hotelean zaude, zuk zerbait eskatzen duzu, eta ez dator hoteleko langilea zuri atea jotzea, eta...
0: Agelara eramaten dizu baita, baita robota.
1: Langilek daudela, bale, minga, bar, iritsi da, recepzioan robotan jartzen duzu gauzak, eta robota juten daia bere asuntotara.
0: Ostra.
1: Gero daudelako baita, dronak, ze dronen zerbitzu bat ere badao, eta zuri janaria iristen zaizu, Mm-hmm. Dronen bitartez.
2: Dron bitartez?
1: Bai, zuk eskaera bat indezakezu.
2: Eta ze sartzen dian, leiotikan edo?
1: Zaten nolaiteko gune batzuk, nun, zuareak gertuaten zea, bai, Amazoneko paketak jartzen dituzun lekutan bezala, bai. Ba, zakitan txinan nengo dia leku batzuk, nun, zuk eskaera egin da zen egin ba, gaur ez dakitze jan egiten, ba, dron batek ekartzen dizu,
2: Ala.
1: Zuk eskatutakoa, gune horretan.
0: Bale, padi, gauzatxo bat, aurrerapen teknologikoak eta oso ondo daude, baina jakin nahi dugu zer iruditu zaizkizun txinatarrak.
1: Ba, eske ez dakit nondik hasi. Ze bazpare ez dut txinatarrik mindu nahi.
2: Baina horreko
0: gaizki.
1: Gaizki. Bera, horrek urtean Cabo Verde non izan. Eta horre zan Isla de las Tentaciones. Osa, izan Tentazioen uartea. Hemen etorri naiz kasi Eliza batea sartzeko bezala.
0: Benetan?
1: Ta, bai. Eta sentitzen, ze gaina asko gustatu zait, herrialdea eta hola, baino ez, bai, ez.
0: Ez zaizkizu gustatu txinatarrak, baino...
1: Ez da tentazik euki.
0: Bale, baina fizikoki ez zaizkizu gustatu, edo ez zaizkizu gustatu jarrera gatik.
1: Ta kontuz txinara balen bazo azet, garo, nire sartu nintzen, aplikazio eta ligatzeko plan, aplikaziotan, eta garo. Ia, adimen artifiziala erabiltzen duten kontu asko dago, orduan, claro, ze gertatzen da, daudela mutil edo neska, bueno, batez ere mutilak, ia erabiltzen dutenak, ba, pixkat bere giarrak eta la pixkat,
0: moldatzeko, toneatzeko.
1: Hemen ere bai,
0: claro. Ia baita, ez dakitak izun, adimen artifiziala, Euskal Herrian ere badaukagula, eta, claro, aplikazioetan ere, jende hasi daia hori erabiltzen, ba, argazkiak tuneatzeko.
1: Ba, bera, zerbait ikasi da, uste, bueno, bendikan hemen hau etzala.
0: Bai, hori ditzi da.
2: Janaritza?
1: Bera, janaria oso merke oso goxua, baina badago zelan negitzetena gustatzen, eta ditu dio dana pelopiko bata, eta da, hor batzutan jartzen zuela, hartze dut adiez, oliasko osoa, eta ondo zatitu beharrian, nite dute, pa, eta jartzen zuela, ezurrakin, eta...
2: Pelopiko ipata jartzen zuela.
1: Dena, tal kual, ez, arunda, enplan, izia jaten, zerbait, ba, arrozakin, eta errepente, daukazu hor, oliaskuan ezur bat, eta arun, nik, bazetok egon paramaten.
0: Bueno, badi, ikusi dugu baita ere, zure Instagramen, soinu orientalak, edo pixkat, doinu txinatarroiek, erabili dituzula asko, zure historiak eta girotzeko. Zeklau, estori bakoitzean, entzuten genuen padiren, berak ezagututako musika, baina denak ziren eko klasikoak, ez? Txina... Oso tradizionala.
1: Animatzale musikala,
0: Alere padi, esan didazu, kantaren bat ezagutu duzula Txinan, eta hemen daukagu, euskaldunek ere entzun dezagun, ezagutu dezagun.
1: Ni saiatu nintzen, zegaletu nien abertzen zan udako abestia, gaur honeak hartzeko. Etziaten esan zetzakiten.
0: Etzegoen la graziosa txinatarra.
1: Etzeon, baino gaur bidali izudan kantu hori, Descendent zundet, eta nahi asko guztia zait. Zerauka oso, emengo, Caribe Mix estiloko rollito bat. Piskat formula abierta, piskat, udatiarra da.
0: Esango dizut, kanta eskatu dio dala, fonotekako gure iratiri, bai. Eta, klaro, lotxata dene manditze, zan hain luzea izenburua, esan du dala.
1: Ai hon de wei xiao.
2: Ai ba.
0: Ez, baina gero parentesian zegartuzun.
1: Wei xiao pasta zutiku.
0: Bueno, ba, kanta uda.

0: Bai, guai dago baita, eh? Hala ere, ematen du, ez dakit, manga komiki batzuetako musika, edo ez dakit...
1: Txinan gau, eh, maitia?
0: Ja, bai, bai.
1: Japón, China, bai. Ez du, bai, oida.
0: Bueno, ez da berdina, eh? Osea, ez da zi, padi...
1: Asiatikua, barkatu. Eta, egin da, torri nahi zela pixka, eta hemendik barkatu, gero norbetik ikusten balen baditu nire piurak, hemendik barkatu zen ere, zuen kultura ez da nere...
2: Disfraza.
0: Mozorroa.
1: Mozorroa, baina, bueno, ya...
0: Bai, igual, bate mate pentsa dezak igual, arrazakeria kutsu baduela, baina ez. Hau da, padik erosi duena pekinen, erosi duzu. Hori da.
1: Karo, eta gazteako koloriekin ta dena.
0: Egia da, oso korporatibo etorri zara. Bueno, ba, padi txinan izan da, hau da gutxi gora bere egin digun labur pentso bat txinako bidaiatik, zerbait gehiago gehitzeko azkar-azkar?
1: Ez, beste gabe, ba, animatzen dut jendia jutia, gozatzea, etzeate amaite minduko, baina, bueno, ba, jazta, ni pres neon angatzeko, eh?
0: Abai?
1: Baina ez agertatu.
0: Bueno, ba, hortxe padi bueltan dugu txinatik itzuli berri eta hemendik aurrera astero-astero padiren diarioa zabalduko du gonbidatu berriekin. Gaur, berazen gonbidatu, ze asko zeukan kontatzeko txinaren inguruan.
1: Eso, barkatu, ziaz esan ze karrieten zen obera de karrieten aurten.
0: Bueno.
1: Bengo agatik landu etela nere tartea eta tableta sinatu etela, Alain Perez.
0: Oso, oso profesional, Alexander Padi etorri dago tablet berri batekin. Hau txinan erosita baita.
1: Ez maitia, hemen erosita nere euroekin.
2: Alain, beste gauzo altez amigotau paditi.
0: Zorionak, kenduko dut musika, kenduko dut dena. Zorionak, padi, zorionak emengu saiotik, enteratu garelako, gau pasa saioak, festival sari bat eskuratu duela, eta Alexander Padilla gau pasa, ETV bateko late showaren, bueno, langiletako bada.
1: Zene, zunik itzeitea ez da?
2: Ui.
1: Azakizu hau?
0: Kendu egin dizuetela, saria?
1: Saria mani gute, baina zuri gonbidatu zaitue festa horta?
0: Niri ez, baina ni...
1: Bane ez da?
2: Oi!
0: Bomba!
2: Ui!
0: Hemen zuzenean...
2: Oye, zinuen, espero.
0: Enteratu gara ontaz. Osea, sari bat jaso duzu, baina ez zara gonbidatu izan. Baina hemen zeunden?
1: Hemen, gala larun bat ontan da.
0: Ah, larun bat ontan da.
1: Nik ez ez jaso, ez gonbidapenik, ez deirik, ez... Ez dakizenen errua da.
0: Wow!
1: Ordun... Ba, haber bueltatzen aizen gau pasa, porque, bueno, ikusiko, deu.
2: Ui.
1: Hau etzenekin, uste non bazenekin, la.
0: Enekin, oza, garatu naiz, itzi gabe.
1: Ba, mira, hauen justo, ose, bostak, ja, oita,
0: bostak ja gertu ditugu.
1: Ez que gai honekin naho, ez balito.
0: Baina, hau igual ez da antenan kontatzeko, ez? Venga, ba, musikak, itzegin dezala, guk ja mikroak itxiko ditugulako.
1: Hombre.
0: Asko gustatzen zaizun kanta bat.
1: A ver.
0: Mailiren berri.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: albiste interesgarrienak Wow plataforman. Guzaioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiari gonena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Ba, hemen txegaude bostak puntu-puntuan guzaioak jarraitzen du. Ez gara orain hasi, batzuk pentsatuko dute orain hasi garela. Ez, lauretan, denboraldi berri honetan, lauretatik zazpietara, edo alako guzaioa. Eta gu dagoeneko ja kontu askorekin, orain txebertan izan dugu gure padi, bere diari joa zabaltzen, zema gauza kontatu dizkigun Txinatik bueltan, China. Baina oraindik beste kolaboratzaile mitiko bat pasatze ardamai, bere ala Gaizka Izagirre etorriko delako bere gomendioekin, egia san, nik aitortuko dizut, uda honetan... Ez du ala telesail on bakar bat ere ikusi.
4: Alain ni enaiz engantzau SBS-etara, ez telesail, ez pelikula, ez SB. Beraz, espero dut, Gaizka Izagirrek zeo zeo nahi kartia.
3: Nik zerbait behar dut, honi buelta mateko ze udau oso flojoa izan da, ba, telesailei dagokienez, baina bueno, espero Gaizka gomendio onak ekartzea eskuartean. Bueno, hori gure lehiaketa, gure erori den hori 100 € lortzeko lehiaketa eta beste 1000 kontu izango dituzu hemen Gazteako arratsaldean guzaioan, beraz badakizu ez mugitu hemendik, hemen nahi duzun guztia topatuko duzulako.
0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
3: Eta musikari dagokionez,

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Ordu berria zabalduta, guazen zuretzako baliagarria izango zaizun informazioarekin eta trafikora goaz, lehengo orduan, lauretako orduan, esan digutenez, arazo desente izan dugu Euskal Errepide sarean eta ez dakit hori hobetu den edo nola jarraitzen duen, mai?
2: Ba, jarraitzen dau, Alain, istripua gertatua Bizkaia amarrean, Bilbon Kantabriako norantzan, hori dela eta bi errei txitsadare eta autopilaketak gehitzen doiaz. Bestalde, autopilaketak geixau ditugu bebai Bizkaia amarrian, beste istripuat gertatu dalako, eta bestalde, kamioi bat zutan dau AP-68an, Erriberagoitian, eta hori dalata errepidia itxitxa dau Zaragozarako noranzkoan. Bestalde, zuek bebai bidia maldima zabizte, eta zehose ikusi baldima dozue, baidatzen lasai gure betiko zamaikira 688-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Bueno, arazuekin jarraitzen dugu Euskal Errepide sarean, beraz, mesedez tentu zarretaz gidatu, eta Maitek esan duena informaziorik baldima duzu, gurekin elkarbanatu. Hori ezagututa goazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze itxura eguraldiak, Mai?
2: Bueno, ba, gaur eguna hildo beretekan joango da, atertzera emongo dau, eta jakin Euskal Herriko zenbait txokotan ala ditugula termometruak Bermion 19 gradu, Zarautzen 18 eta Beran 17. Bestalde bitxarko egunari begira giro lasaixaua eta argixaua espero dugu. Euririk ez eta ostartiak nagusi.
1: Bueno, ba, hori bihar izango dugu eta mai atzo kanta hau jarri genuen hementxe egu saioan.

0: katxai, seikote, gero boskote, orain uste dut laukote bezala dabiltzala, ez dakit zema geratuko diren.
1: Seikote eta bakarlari.
0: Eta bakarlari bezala bukatuko du segurazki hoietako batek. Bueno, beraien EP berri argitaratu dute, bertan entzun dezakegu Juti Fruti, entzule batek atu esan zegoen Juti Fruti dela. Juti Fruti, nice and juicy. Baina badute beste kanta bat eta zerrenda guztiak hartzen ari den abestia Ed Sheeranek komposatua.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Eta hauxe da, Animal diturikoa, katzai.

0: Gaztean, zu bazaude, gu ere bai.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
5: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
6: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
5: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
6: Ondekain.
5: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
7: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Zugabe, ez gara gu,

0: Rekin kantauri kantan bostak eta laurden. Eta lagunok, iritsi da momentua, bueno, nik benetan diot, hau espero nuela, eta etzela eguna iristen, ze behar berezia daukat telesail on bat ikusten azteko. Uda guztia pasadut, ez zerronik ikusi gabe, oso gogorra izan da, eta espero gaur berak zerbait ona izatea eskuartean, ba, guk ikusi alizateko, bueltan dugu denboraldi honetan, Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
1: Jo, arratsaldeon, mikote.
0: Zermoduz?
1: Osondo, osondo. Barrenak askatzeko prest, ni ere, udan gauzak ikusten egon naiz, nahiz eta ez oso onak, gaurko salbuespenak enduta, baina beharra daukadalako barruko ezin egon hau askatzeko.
0: Askatzeko. Zegon
1: naiz, gomendioak eta idazten bai, baina mikroak eta uinak
0: claro, berritu. Faltazitza izun, plataforma.
1: Plataforma faltazitza.
0: Alere, beltzaran zaude, eh? Udan hartu duzu guzki pixka.
1: Ja, ba, izan da, ez dakit, igeri lekuan egon geha, oikoa baino gehiago, ez dakit, baina...
0: Hori izate dute denek, baino gero... Bueno, Gaizka, nik aitortuko dizut gauza bat. Egonez azken bi aste hauetan apartamentu batean hor Tarragon aldean eta telebistan soilik plataforma bat ikusteko aukera zegoen.
1: Esan daiteke zein?
0: Netflix.
1: Ahí va.
0: Eta esango dizut, pasatu dela Gaizki, o sea, ikusi ditut.
1: Es que...
0: Igual 3 4 telesail. Dokumental bat eta pare bat pelikula. Bat bera ere, baina bat bera ere ez da ona izan. Eta hori, saiatu naizela alik eta gauzarik ba, interesgarriena topatzen. Hmm. Netflix dago bere momenturik txarrenean esango dizut.
1: Esan behar nuen Netflixen meloia irekitzeko unea dela, baina bueno, ireki genuen ja meloi hori, baina egia da. Niko mune wow. Honetan, gutxien erabiltzen duten plataforma da, egia da askotan joera dagoela lehenengo plataforma sartzea hori dela, ba, erresena delako manejatzeko. Baina
0: bai.
1: Eduki aldetik.
0: Ostra, o sea, eh?
1: Zatzitut minutuak eta orduak hor, eta ez dago ganorazko ezer topatzen.
0: Bai, ematen dutela, ematen dut, dena ez dakit serian egiten dutela,
1: bai.
0: Bai, fabrika bat izango balitz bezala, txurroak egiten.
1: Bai, bai, eskala da.
0: Baino...
1: Eduki ontzia bete eta bete eta bete, eta ardietzak lortu ez daukate beste lurra.
2: Bai, betxo, nik aurrekuan, udan bai ikusene bala, neretako udako pelikula bat. Osa, hau da, esan bihar baldiman eban, udako pelikulak zelakoak izan behar dira. Txarrak, neretzako, eh? Bildurrezkoak baldimadia txarrak.
0: Tipo, bueno, badago nik uste dut genero bat, hori da.
2: Pirañas 3D, ba ikusi noan, Kokadrilo.
1: Kokadrilo.
0: Kokadrilo. Izena ya...
1: El oso vicioso.
2: Que bai ikusi neban. Bai?
0: Bueno, espero Gaizka horregatik esaten noen, zerbait izatea horrezku artean, ze... Bueno, hasi naiz ikusten gauza bat, eta uste dut Gaizkak ere hori ekarriko diogula gaurkoan, baino gauza berriak behar ditugu, eta hasiko gara zure gomendioekin.
1: Bai, bi gomendio... Aipatu bat gauza oso honik ez dutela ikusi, baina bi gomendio bek, bai, benetan merezi utela, eta biak osori dauzkazue ja ikus gaiz, batzutan egoten naiz, ez, aste-asteko telesaiak ekartzen biak osori dauzkazue. Lehenengoa Disney Plusen ikusgai, Furious izena du telesaiak. Hau da niretzako azken asteetako, azken hilabeteotako telesailik onena zalantzari gabe. Premisa azalduko izuet, eta ziurrenik irudituko zaizue ohiko thriller konbentzional bat, baina orain esango izuet zergatik den apur bat desberdina. Serieko hiltzaile bat, emakumezkoa, gizonezkoak hiltzen dituena, eta atzetik du emakumezko polizia bat, FBI-ko agente bat. Premisak iradokitzen du pixkat bere garaian oso ezagun egin zen Killing Eve telesaila,
2: vale.
1: Ikustora ikusten nuena. Eta egia da, hasiera batean hori dela telesailak planteatzen duena, baina ikerketa poliziala pixkat geratzen da narrazioaren, edo narrazioaren erdigunetik aldentzen da, ze azkenean ez da kasualidadea biak emakumeak izatea, biak pairatu dituztelako, edo pairatu dutelako indarkeria, sexu abusuak gizonen gandik. Orduan hor, pixkat, trama honen azalean, pixkanaka loratzen hasten dena da, ba, emakumen aurkako indarkeriaren gaia, gizon boteretsuaren impunitatea, traumaren aurrean erakundek erakusten duten nolabaiteko ezintasuna. Mm-hmm. Alegia, telesaila hasiera batean nahiko ohikoa dirudi, nahiko simplea, baina hor badago gizarte kritika oso potente bat, pixkat hildo horretatik doana.
0: Mm-hmm. Eta noren alde jartzen zara zu telesaila?
1: Claro, hori da, pixkat telesailonen autu moral ausart, baina arriskutsuaren gakoa, hori da, ze azkenean ezin dezu empatiarik sentitu emakume batengatik, zeinetan pertsona batzuk hiltzen ari den, baina egia da aldi berean, nolabait telesailak iradokitzen duela zein den hilketa edo hilketa hoien atzean ze arrazoi dauden, ez? Ba bueno, bere iraganak sufritu duen guztia eta bestalde batetik FBI-ko agente daukagu, bere atzetik dijoana, teorian bere alde jarri behar dezu, baina hor ere badauzka gatazka propio batzuk. Orduan, telesailak badauzka geruza pila bat.
0: Bai.
1: asko aberazten dutena.
0: Dilema hori interesgarria da,
2: bai. Askotan gertatzea ju moduko telesail batekin, ez? Ikuste duzula izaian perspektiba dola, eta zato zu, behitxu, ba, igual, hil dauen pertsonak merezi zeba.
0: Bai, izaile batekin empatizatzea beti izan da, bueno, problematik esango dugu, baino arrazoi batzuk ere egon daitezke, baita, eta, bueno, hoiek tan pixkat muturra sartzez dago, ez?
1: Hemen mikroetan esan dut, ezin da empatizatu, baina etxean ere intimidadean ikustenain nintzen, eta pentsatzen dut, minga, maio zut gorra.
0: Empatizatu daiteke.
1: Bai, gizon botere txu, ba, pixkat, nola da, zuzei dizena, azken boladan, ba, kasu Epstein, Jeffrey Epstein, ez da berari buruzko telesail bat, baina, bueno, pixkat badaude olako keinu batzuk.
0: Ba, eta, nik uste dut, kasu honetan, garrantzitsua dela baita, bueno, ba, konturatzea, testu inguru guztia ulertu behar dela. Ez dela bakarrik, bazuk esan duzun, hasierako premisa hori, ze hortan bakarrik geratzen bazara, igual, garbi dago ze pentsatze duzun, baina gero dena ondo jakiten aste maldin bazara.
1: Horregatik garrantzitsua telesaila osorik ikustea, eta etiketa erraz bat jartza dela, esango nuke thriller feminista badela, posible da, baina, uste, etiketa horrek ez diola mesede egiten, ze arago doan telesale bat da, ez da, thriller feminista oinarrizko bat, baizik eta bada euskalako irakurketa batzuk, usteet behintzat, ez da bai da eragin dezaketena. Gorduan, bueno, Furious daukazu ez Disneyen, osorik, zortzi atal, usteet, asteburu batean, esango nuke, niko behintzat irentxiko nuke.
2: Zei iraupen dake kapitulua?
1: Berrogeita bost, berrogeita amar inguru, baina oso telesail bizia da, oso entretenigarria, erraz ikusten da, ez dauka olako, bueno, kutsu densorik. Gomendio potentean ikustete ikasturtea azteko Furious telesaila.
0: Ba eskerrak gaizka iritsi zaigun bere gomendioekin, eta lenda bizikoa Disney Plus plataforman Furious deituriko telesaila zortzi atalez osatua. Eta beste gomendio bat?
1: Bai, hau ingelesez Tiptoe, baina gazteleraz HBO Maxen De Puntillas.
0: De Puntillas.
1: Bai, oso, ez?
0: Bai, no, no, Tiptoe asko gustatzen zaite izen burua, Tiptoe.
1: Tiptoe. Bueno, Russell T. Davis da sortzailea, importante hau nabarmentzea, Russell T. Davisek, bueno, azken urteotan, Britannia ditik jaio diren telesailen artean, ba, bueno, onenetarikoak egin ditu, It's a Shin, Years and Years, Ju Doktorea, bueno, badauzka horri bilbidean izenburu potente batzuk, eta kasu honetan, bueno, egiten duena da, itxuraz, etxekoa arrunta eta nahiko hurbila den istorio bat, auzoko kale batean kabitzen den horietakoa, legia, bizilagun batekin izan dezakezun gatazka bat, ba, pixkat, mezu hurbila den istorio bat, auzoko kale batean kabitzen den horietakoa, legia, bizilagun batekin izan dezakezun gatazka bat, ba, pixkat,

0: bestetik baino, atletik daukagu Leo, Alan Cullin dela, irurogei urte inguruko gizon homosexual bada, queer taberna batean egiten dula, bueno, bera jabea da, eta bere bizilaguna Clive, gizon, maskulino, heterosexual, bueno,
1: tradizional,
0: gizon, bai. Harreman, ez dut esango ona dutela, baina, bueno, adeitxua, bizilagunak dia, noizea main agurtzen dia, ba, bueno, tipikoa, ondo. Zerbait gertatzen den arte. Ez dut esango zer, baina zerbait gertatzen da beraien artean, orduan pixkat, ba, bueno, urtanta bat moduan azten dena, bilakatuko da tsunami nahiko potolo bat, eta bien arteko gatazka, ba, bueno, alde batetik eta bestetik, baina bereziki, noski, Leoren ikuspuntutik kontatua dago, eta berarekin empatizatuko dugu, alegia gizon homoseksualaren ikuspentitik, eta horri lotu nahi dut, ba, ziren ezan deten mezu horrekin, ba, pixkanaka, erakusten dute lesaiak, nola, ba, gaur egun ikusten dugun erradikalizazio hori, edo joera hori, ez dela egun batetik bestera gertatzen, ez da norbait, bapatean egun batean jeikitzen eta ni ultraeskuinari bozkatuko diot, osa pixka bat, tantaz-tanta likatzen duan zerbait dela, eta hori erakusten du pixkat. Baina, hori kontatzeko, hau ere, aurreko telesaila bezala, ez du erabiltzen narratio bat oso zaila, oso densoa, oso intensoa, oso eskuragarria da, hau ere oso bizia, oso erraz ikusten dena. Russell T. Davisek badu abilezia, belezi bat, pixkat musika eta ritmoa eta irudiak uztartzeko, oso erraz ikusten da telesaila da. Ia da batzutan seriak igual gehiegi azpimarratzen dituela mezuak, osa, itzen bidez asko errepikatzen da esan nahi den hori.
1: Bai, ez zuke zituzula igual ondorio gehiagia tera behar, baizik eta garbi usten duela zer nahi duen adirazi.
0: Oso gutxikatua ematen bai. Zaio ikusleari, osa ez da telesaile bat oso sutila zentzu horretan, baina hala ere ustez beharrezkoa dela telesaile ikustea. Ba, bueno, pues hau ere aurrekoa bezala, ba, pentsarazten jartzen gaituelako.
1: Bai, nik uste dut gaur egun bai. Bizi dugun bai. Egoera ondo plasmatzen duela, eta igual askotan, ba, konstiente ez garen gai hoiek ere jartzen dituela, ez, pantalla aurrean, bai, eta ostra, igual, zertxo bait mugitzen zaizula, ez, baita barnean honekin. Ni hasi naiz, lehen da biziko hiru atalak ikusi ditut, eta egia da, asuntua berotzen duela, eta, bai. Eta baduela puntu oso interesgarri bat. Egia da, komedia puntu bat ere baduela,
0: badu, bai.
1: Ez, eta nik uste dut, humor ingeles tanto batzuk ere bai, baina gero egia da gai sakonak ere jorratzen direla, eta ostra, batzuten ez dakizula parregin, negarregin, serio jarri, osea, horrekin jokatzen duela baita.
0: Horrekin jokatzen du, eta arnaz guniek ondo atoz, eta ez eta ipatu, baina amaiera hasieratik ezagutzen dugu, alegia, telesailaren amaiera, da oso tipikoa hasieran erakusten dute, vale. Eta gero flashback moduan pixkat erakusten doaz guztia, ez? Amaiera hori, pues, oso dramatikoa,
1: dramatikoa da,
0: oso potentea, oso sakona da, orduan egia da, humore tarteakoa daudela, pixkat arnaz hartzeko, baina bukaera oso dramatikoa da, orduan, bueno, hau ere, asteburu batean, edo egun bakar batean inguzi ikusteko...
1: Bai, egia da ni, hasi nintzela hori, bueno, ba, David ezberdinetan ikusten, izenburu hau, eta ostra, egia da, bazken aldian ikusi dudan, edo ikusten nabilen, telesailik onenetarikoa badela, eh?
2: Eta honun da, hau?
0: HBO, HBO Maxen.
1: Bueno, ba, bi gomendio denboraldi berria zita, eta guk ere behar genuen, bera, ba, hemen izatea, gure, bueno, ba, xerifa delako telesailetan...
0: dinosaura, esan batzu. Bueno, xerifa. Bueno, ez dakiz zer den obete, igual nahiago dinosaura.
1: Ja, ez dakiz zer den zarragoa, baina, bueno. Bi gomendio alde batetik Disney Plus plataforman Furious telesaila daukazue, 8 atal, eta bestetik Tiptoe, hau HBO Maxen, atalak ere 8 dira, gutxi gora bera hortik, ez?
0: Tiptoe. Bai, 6 uste dira.
1: Ah, 6.
0: Motza bueno,
1: Ba, laburrak erraze ikusteko bi gomendio, bi plataforma ezberdinetan, eta gaizka estrenatuta.
0: Bai, listo. Zer
1: ondo, ba pozik, ez?
0: Eta motxila karga egin da, eh? Urrengo astean eduki gehiago egin.
1: Ba, eskerrik asko, gaizka, urrengo astean. Venga, eta musika gehiago, boster dietara bidean Rosaliarekin goaz, bere azken diskoa, bueno, ba, oso entzutetsua izan da, polemikoa baita ere, bere luxe lan hori, eta bertan pieza ederra ere topatu dezakegu, Reliquia izeneko kanta urrengo minutuetan, Rosalia, gun!

0: gaztean, zurekin, gugara. Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: Inplikatzea beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
7: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
8: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: minutuetan millennial guztiak geratu dira burusoil.
1: Ze ondo sartu da.
0: Erasmusen In the Shadows honekin. Badakizu Bartzelonan izan zirela ustailean uste dut, ez dakit, Apollo aretoan edo kontzertu eskaintzen de Erasmusekoak. Hauek zer ziren, Finlandiakoak, uste dut.
1: Hortik zierrenekoak.
0: Esan nuke baietz.
1: Hor goitxikan.
0: Bueno.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Bueno, apostardiak pasata eta lagunok iritsi da momentua zuei. Bueno, ba, aukera emateko kanta bat eskatuz guk hemen zuk nahi duzun hori jartzeko. Eta horretarako WhatsApp zenbakia daukagu 688-60-5050. Oraintxe bertan jarreko dugu kanta bat. Eta kanta horrek irauten duen bitartean nahi ditugu zuen mezuak. Bereziki audio mezuak. Zenbaite Garmendia nekatuta dago.
1: A ber, gaurren hau oso ondo, Alain. Gaurren hau oso ondo.
0: Ahotxa auka bizkatora gangosa.
1: Bai, takat hartuta. Nau, demantzeko katarruak ino, ez dakize hartu doten, baina zeuse hartu dot.
0: Mea, erraztu jozu elana Maiteri.
1: Ez amierra dakat, Alain, aurrekorduan gure entzuliak ja asidiala abestixak eskatzen.
0: Abenetan.
1: Beraz, zuek bebai, apunta bondo gure zenbakixa, 688-60-5050, eta albaldimada, bakanta eskari horrek, audixo bitxarta esbaldimadia, ola zuena hotzak entzuten ditugu. Ez aiguzue zeintzu zareten, ze abesten nahi dozuen entzutia, eta baten bati eskaintzia nahi baldima otazue abesti hori.
0: Hori
1: da. Aste azkena da, mierdolez, esate dutela asko. Bueno, ba, aste azken hau altzau inbiada, eh?
0: Guazen abaltxatera, Euskal Jaiei merezi duten lekua egitera, eta guazen festa bat, bueno, osatzera, zuen proposamenekin, zuen eskari hoiekin, ze joaten gara hemen, ba, playlist moduko bat sortzen, denak ez ditugu jartzen, ze, gau, imaginatu, hiru minututan, ez dugu denborarik ematen kanta guztia prestatzeko, baina, bueno, joaten gara zuen mezu hoiek entzuten, eta gero, ba, baten bat, beti sartzen da, beraz,
1: orida.
0: Animatu, hau delako momentua, nik daki dala, beste irratsaioetan ez dute aukera ematen kanta bat eskatzeko. Eta ez dute zer gehiago esango.
1: 688-60-5050-ra bidali ze abesti nahi dozun entzutia.
0: Hori da, atzera kontua martxan jarriko dugu eta atzera kontua martxan jartzen den momentuan hasi eskatzen jarri ja, mai, ba, ba, ba, ba, ba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Dakizu mai gaur joan naizela body pumpeko klasera eta hau dela.
1: A ver.
0: Estiramentuak egiteko kanta. O sea, zuk imaginatu.
1: Hau estiratzeko? O sea, baina oso, oso martxosua,
0: eh? Nori okurritu zitzaion,
1: Artu arnaza eta bota.
0: Gaina, sartu zaizu pixka dantzatzeko gogoa eta berez da estiratzeko momentu. Orduan, ez daukat zentzu askorik. Baina jakin, nere body pumpeko klasean, Sapphire kantarekin, ba, estiratzen dugula. Bueno, venga, zuen mezuak jasota, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, eta mai, asko ditugu, beraz, hasiko gara mezutxoak entzuten, derakurtzen, eta ba, venga.
2: Aupai, gazteok, jarratzaleon, jo, galdakotik, jarra zenuke eskizen duro, mesedez, mi eske.
0: Bueno, kostau zeigu lertzea zela Skrillex, kasu enten jaun mikorekin batera, duro.

0: Baina, esango dizuet, kanta wow. Benuela ezagutzen, enekiela, zela berria, besti hau. A ber, behatuko den noizkoa dan, ez ateratak kanta. Ah, duela bostila bete ateratzena besti hau. Ba, entzungabe geneukan Skrillex eta Jaun Miko. Hau galdakotik eskatu digu entzule batek, eskerrik asko, zezuei eskerreren musika berria ezagutzen dugu.
1: Ba, bai, beste mesu honek, Oladiño, aupa Arratsaldeon, Ondarruko Aurrera futbol taldea gara, partidua dakau Balmasedan, eta jarri mesedez Turrun Hotza, aupa Aurrera eta Gaztea Irratia. Turrun Hotza Ondarroako ibialdiko kanta da, 2023-koa.
0: Ah, Turrun Hotza, bida.
1: Bueno,
0: vale.
1: Ba, Aurrera.
0: Aupa, zuek.
2: Kaixo, ni andoni naiz, iratatik, tanik eskatuko nuke buleoko ardibeltzak. Ai.

0: Jo, horatzen naiz, lehen kanta bat eskatzeko aukera baimaten genuenean, kanta hau entzulek beti eskatzen zutela, eta oraindik ere jarraitzen duzue bulegoren ardibiltzak eskatzen.
1: Eta posten gara, datorren eskari hornek Aladino kaixo txikiz Zarauzko Euskal Jaietatik entzuten jarri meze Alaitz eta Maiderren eozein.
0: Eozein, Alaitz eta Maider, egia da oso Euskal Jai giroko musika dela, baita Alaitz eta Maider.
1: Ni goratzen naiz, Zarauzko Euskal Jaietara junitzen urte batian, batxillerra hasten eban urtearetan, eta zauan karropoteo bat, eta hola, jende guztia karruekin, eta eroskiko karro barruan, altabosa jarritza, demaseko juerga politxa.
0: Opa, mai! Bueno, venga, venga, beste bezutxo batzuk, a ber...
2: Kaixo, berangoko zuar naiz, eta gustatuko litzei dake la graciosa jartxe.
0: La graciosa! Haulen, aurrekorduan jarri dugu, baina bueno.

lagunok, ba, eskerrik asko zuen mezuen gatik, eta, bueno, ba, bihar beste aukera bat kanta gehiago eskatzeko, denak ezin ditugu jarri, hola, puskatxo batzuk bai, baina bat osorik doa, eta entzule batek Euskal Jaietatik hau eskatu digunez, venga, zergatik, Alaitz eta Maiderren edozein esan dugu. Bueno, ba, edozein baldin bada guk hausia aukeratu dugu, ze hau da oso Euskal Jai giroko abestia, txampon baten truke. Euskal Jai giroko abestia,

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Eralean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garai berrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
0: Hau gara gu, arratsaldero, gaztean.

0: Bueno, txibatu didate, gure Jongotzon alda parenari ikaragarri gustatzen zaiola entzun berri dugun kanta hori.
1: Bai, ala da.
0: Jongi, bazuri eskainita, Hugelen Jamaican Bam Bam deituriko kanta hori, eta gaur enteratu gara, gainera esango nuke, arratsaldeko gauza bat izan dela, eta artistari berari esker enteratu gara, gaur 10 urte bete dituela, guk asko miresten dugun artista baten debut diskoak. Ze gaurko egunez duela 10 urte, ostra, tenia hemen egoen gaztean, atera zen Izaroren Om.

0: Ostra, kanta honekin ezagutu genuen gaztean gainera, hemen lehendabiziko kanta jarri genuena izarorena izan zen Koiarak, eta niretzako da beste artista bat, ze ahotsa ere aldatu zaio, edo berak aldatu du baita besteko era, bai, ez? Nik uste bai. Bera hori...
1: Baina egisa da igartzen dela bebai ondiokan ume bat zala edo bentsat oindala amarrurte bai, izan zala beran debuta.
0: Bai, eta gila da, artista batek ere, bueno, ba, denborarekin bera hotxa moldatzen duela, bai. Da nik uste dut, izarok hori egin duela, baina fuertea da.
1: Esan gira da, alain eta nik begiratu garala, ze nik adibidez aspaldixan ene bala entzuten kanta hau, bai, eta da. Izan da, wau!
0: Ostra, bai, ikaragarria hemen ari gara om disko hori errepasatzen, ze izarok argitalpen bat egin du gara arratsaldean Instagramen ikusi dut, ba, pixkat eskertuz bere ibilbide guztian zehar egon diren ba, pertsona hoiek aipatu ditu baita argitalpen horretan, eta bueno, ba, pixkat atzera buelta hori eta hamar urte hoetan gertatu den, edo gertatu zaion guzti hori ba, bildu du argitalpenean, eta gira da oso polita dela, ze ostra, hamar urte izaro ezagutu genuen ba, musika munduan, ez? Zenbat kanta dauden baita disko horretan, ze Koiarak hau oso ezaguna, baina baita Eider izeneko hau.

Hortxe Izaro eta bere Om diskoak gaur 10 urte bete ditu eta goazen disko horretako kanta bat osorik entzutera, ze ostra, hau ere zenbat denbora ez genuela entzuten eta ze polita den, Izaro, tu eskala de grises gaur Om diskoak 10 urte bete dituelako.

0: veces que cualquier otro jardín.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
2: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
1: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
3: Lauretan hasita eta zazpiak bitarte ez galdugu, gauza asko gertatzen direlako hemen arratsalde batean, eta zu, ba ez dakit, ja lanetik aterata, ikasketak bukatuta, unibertsitatetik aterata, klasetik, igual pixkat burua, zertxo bait, oksigenatu nahi duzu.
4: Zuk
3: ere behar dugu, ez pixkat, oksigenatzea buru hori, zuk ere behar baduzu, nik uste dut, gurekin batera, gure konpainiarekin lortuko duzula, arratsalde pasa polit bat egitea. Alain Perez hemen, Maite Garmendia parean.
4: Kaixo, atzaldeon.
3: Eta zenbat gauza oraindik maiz, azken ordu hau interesgarri dator, zuk besteak beste, itzegin behar diguzu, Mertxanaren inguran begira. Ni justu gaur, nator Joferen kamiseta batekin.
4: Eta ni Braban kamisetiakin.
3: Gu gatoz, Mertxanda izinarekin, justu gaur itzegin behar dugun gai honekin lotuta, erabat?
4: Babai, ala da, Mertxanan munduan sartuko gara, zei itxuria azkenengo egun honetan, badau artista bat kaleratu da bela Mertxan, nahiko kurioso bat, eta sare sozial guztiak, hankaz gora lagaditu berak, Beyoncé.
3: Wow!
4: Eta hori dela eta, Beyoncé ketara da ben merchandising berri honen inguruan mintzatuko gara, eta hortaz gai, bebai ekarriko dutzuet, beste artista batzuek ketara dituzten merchandising kuriosuenak. Beraz, adi egon.
3: Adi egon, eta adi egon, ze gaur errepasatuko dugu euskal talde mitiko baten musika, ze gaur urteak

0: Gorka Sarriegi, Esorotan Bele taldeko abeslariaren urtebetetze eguna da gaur, eta nola ez genuen aprobetxatuko gaur bere eguna taldearen bakanta mitikoenak berreskuratzeko. Ez galdu, hori berehala izango da, minutu batzuk barru hemen Gazteako Arratsaldean zure saioan gun.
1: Zugabe, ez gara gu, gure.

0: hortxe nola jarri gaituen azken minutuetan ETS-ek, bere konkista honekin, 6:05 dira. Eta bagoaz, ba, informazio interesgarriarekin, trafikora, ze haze arratsaldea trafikoan, mai.
1: Bai, ala da. Trafiko zuzendaritzak esan dozkunez jarraitzen dau AP-68an, kamioi batek zu hartu dau, oindala bi ordu, ba, bertan jarraitzen dau, Herribera Goitiara bidian, eta hori dala eta errepidie itxitxa dau, Zaragozako norazkuan, bestalde, beste istripu bat bebai gertau da Kantabriara bidian, Bizkaia Amarrian, eta hori dala eta 4 kilometroko, ba, autoilarak ditugu bertan. Hori bai, beti esaten dugun moduan, zuk be bai Euskal Herriko beste txok orematia maldin bazaoste, eta zehose ikusi baldin badozue, bai datzi lasai askoan gure betiko zenbakira 688-6050-50-50-ra.
0: Bai, eta garrantzitsuena ez jarri mala ostian, ze hor, aipatu duzu 4 kilometroko autopilaketak, eta abar, bueno, autopilaketetan baldin bazaude, lasai, txilartu, eta jarri gaztea, jarri guzaioa, guegongo garelako, ba, zurekin batera auto tuan egongo bagina bezala, ba, igual, konpainia egiten gauza kontatzen, eta ez larritu zegia da, ez dela ez pasatzen.
1: Eta behitxu nahi baldin badozkuzue guri txirixoin, ez dotzuegu entzun gorduan, ba, gurekin jarri nahi baldin badozue mala ostia pixkatia, maia jazta.
0: Hori egia da, hori egia da. Aizue, bueno, ba, hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, gaurkoan eguraldixak itxuria, betxu forma oso ona hartuko dago alain, ze txaparradak alde batera lagako ditugu. Eta jakin Euskal Herriko termometruak alaxe ditugula momentu honetan, Legazpin 16 gradu, Barakaldon 18 eta 17 gradu Lesakan. Biharko egunari begira, ba, bebai, giro lasaixa eta argixa. Odeiak eta euskisa ikusiko ditugu, beraz, primeran.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza

0: Uneko gazteen atalean.
1: Bueno, ba, seiak eta zazpi minutu dira, eta maizuk ziur intro hau gogoan izango duzula, zen ikuste dut intro hau buruan iltzatuta daukagula. Gogoan duzu, ez? Miley Cyrus eta bere We Can't Stop intro mitonekin We Can't, Mari. Ba, esango dizut We Can't Stop 2.0 bat sortu dela 2026an beste artista batek hartu diolako lekukoa kanta honi eta hauxe da abestia. Adela artista, hau ezagutu berri duguna, eta zerrendetan goruntz doa Ain't in LA izeneko kanta honekin, eta nik uste dut erreferentzia bezala hartu duela.
2: Berdina da,
1: bai, hasiera behintzat, We Can't Stop Miley Cyrusen kanta mitiko horren oso antzekoa da, baina kantak merezi du entzunaldi bat, eta hementxe daukazue mundu mailan sekulako indarra hartzen ari den kanta Ain't in LA, Adela, zure irratian.

0: arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
3: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
2: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
3: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
4: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Hementxe jarri ditugu gure konbersak, jarri dugu baita gure, bueno...
1: Eyelinerra. Estensinuak, metxa la roxa, ba...
0: Gure kalabera formako gantxoa, hileko gantxoa ere bai. Skater boy, gaur mai, ze bat urte?
1: 24.
0: Duela 24 urte gaurko egunez atera zelako kantau eta nola ez genuen ba berreskuratuko gazteako arratsaldean. Seiak eta la orden.
2: Big up my DJ. Big up my DJs, all of my DJs.
0: Bueno, hementxe gaude esan dugu, Abril Labinetaz, mozorratuta ez, jantzita, edo, bueno, roi hori, skater hori, eta, claro, egia da, Abril Labinen kamiseta on bat, edo bere mertxan on bat, interesgarria dela bida. Imaginatu orain, Abril Labinek aterako balu...
1: Patinete bat,
0: edo behintzat, 2000ko hamarkadako kutsua duten, bastakit, elementuak, ez, prendak.
1: Ba, nere diru guztia hor jungo zan, orain.
0: Hori da, nomina guztia Abril Labinen zat.
1: Dana, hor.
0: Bueno, mertxanari buruz hitz egin behar dugu, ze, mertxan bat nahiko susmagarri ere bada.
1: Ala da, merchandisingan munduan sartuko gara, gainera esan dugu, Alain Doia Jofen kamiseta batekin, eta ni justo noia Braban kamiseta batekin, Sara kamiseta batekin.
0: Daukagu.
1: Eta, bueno, pelikula, telesai, eta musikari xek bebai, ba, etaratzen dabe, alako merchandisinga, bera.
0: Merchandisinga.
1: Bere salientzako, ez? Baina, badau, oindala gutxi, ba, artista batek kaleratu daben mertxana eta sare sozialetan eztabaida piztu dabena.
0: Norena.
1: Ze gauza da, la Beyoncé-ek kaleratu dabela 1000 eurotan baloratutako mertxana.
0: 1000 euro balio ditu?
1: 1000 eurotan.
0: Wow,
1: Ixixa, bueno, gauzia da, aurreko astian, Beyoncé-ek intzitsuala 45 urte, eta oindala 20 urte beran egunian, hau da iraiak 4an, kaleratu zeban Birthday deitxuriko albuma.
0: Ah, egia da.
1: Bueno, ba, album hori...
0: Birthday.
1: Bueno, ba, album horren berrargitalpen bat bebai kaleratu dau, eta horrekin batera, bueno, ba, mertxana. Eta mertxan hori izango zan zurezko kutxa huts bat, bale?
0: Zurezko kutxa bat?
1: Bai, kutxa txiki bat, pinu zure zein da, barru aldian ala krokodilo larruaren itxurako uala dakana, eta gauzia da, hau dala, viniluak gordetzeko kutxa bat.
0: Ah, edo ze vinilo, edo bereak.
1: Berez, berak esan dau, beriak gordetzeko kutxa bat dala, vale. Baina, karo, gauzia da, barruan ez datorrela vinilorik ez SSB, bakarrekan kaleratu dau, kutxa hau, takala bebai, Beyoncé-en ikur bat, izango zala erle bat.
0: Ah, bi, oi, bai.
1: Bi hori. Baina gauzia da, adibidez, Euskal Herrixan kutxa horrek balio dituala 887,85 euro. Eta estatu batuetan berriz, entzun ondo, 948.
0: Euro edo dolar?
1: Dolar. Bederatzen...
0: Aizango da balio kidean, eska.
1: Ez, baina, eske, hamen dator movida lain. Balio dau, 948,01 dolar, eta gauzia da, presixua Beyoncé-en jaiota egunaren erreferentzia dala. Zeta, 9,48.
0: Ezara hain berezia,
1: Ba,
0: o sea,
1: eske flipa hau itxen dut.
0: Zebe ardago iteko, ez?
1: Tipa hau egonda pentsatzen, ze presixo jarreko dutzen nere, kutxa utz honi, ba nere eguna, 900,81.
0: Ni jaio nintzen Kristo horretik 2000 urtean eta 2000 eurotan.
1: Claro, baina ne dutzute esan behion, zek ez dago esan, ba etarako dut 94,81 eurotan. Guapa, quédate sentada, ez.
0: Oma hori mogitu indu.
1: Claro, 948,01 dolarretan. Bueno, ikusiko dugu, ia ze pertsonak edo ze fanek erosten dutzen Beyoncé-ri zurezko kutxa huts hau, viniloak sartzeko.
0: Oso fanak izan bertzara, ze gauza bat egual, basta que viniloa erostearekin batera opari kutxatxo bat. Bueno, ok, baino, behatzireun dolarretan o behatzireun eurotan.
1: Ez amirra dugu, jende asko parekatu dabela Beyoncé Taylor Swiftekin, se va aquí sue Taylorreri pesetak asko gustatzen jako zela, ez? Orduan esan da Beyoncé, esaitze pasau hortikan. Baina jakin Beyoncé ez dela izan bakarra alako merch arrarua edo alako merch rebuskaua eta da ben artistetako bat. Ze adibidez Travis Scottek, etara zeban, $750 oiazko nugget itxurako kuxin erraldoi bat.
0: Hau gehiago guztien zait, originala bada behintzat, ez?
1: Originala bada, kuxin baina...
0: bat nugget formarekin...
1: $750 gaztau bia dituzu nugget erraldoi baten almohada bat aukitzeko.
0: Ja. Kari, gara, hortik ateratze dute orain dirua, edo eske ez te du lertzen.
1: Claro, itxuri... Nik uste dut jendiak, diruduna dan jendiak, ez dakixela zertan gaztau... Dirua orduan esango da, babetxu nugget erraldoi bat dakat, yeah. Etxeko sofan jarritza.
0: Hombre, berez, guai dago, zezu super, super fana baldin bazara, eta zerbait esklusiba nahi baduzu, erosten duzu, eta badakizu hori ez duela ia inork erosiko.
1: Claro, claro. Gero, Lady Gagak, bebai, beran kromatikoa diskuakin, etara zeban alako jockstrap deitzen dan kantontzio batzuk etara zitsuan, edo ala barruan eruaten dian narrozko... Tira horrek.
0: Suspensorio batzuk.
1: Suspensorio batzuk eta vale. Zitsuan. Eta ja amaitzeko ekarri dut nik uste eta udala merchandisingan munduan topau aldozun gauzarik edo objeturik arraruena izango zala Kiss taldiak etara zeban hilkutxa bat.
0: Ostra, sonatzen dit asunto honek bai egia da Kissek aterazun hilkutxa bat,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, Kissek aterazun hilkutxa bat eta karo esaten dozu, bueno, bau, erabili aldozu nik uste dut behin. Ez?
0: Bueno, bai. Hombre, berez bai, behin erabiltzeko
1: berez
0: da.
1: Bai.
0: Baina izu, ez dira bat ere merkeak izaten hilkutxak.
1: Karo, karo.
0: Horek zema baliozun.
1: Ba, ez dakat datua, lain.
0: Potxeka.
1: Ez dakat datua. Begiratuko dautzut.
0: Hombre, igual bai, zesan dut, hilkutxa batek igual balio...
1: Nik uste dut, ez da behela jartzen sustorik ez emoteko bez, eh? Baina...
0: Nik uste dut, hilkutxa batek balio dezakela ez dakit. 3.000 euro, 6.000, bueno, egia da, segun eta zen materialekoa aukeratze duzun, ez? Baina, 3.000 euro bai, eh? Ordun.
1: Bueno, jartzen hau 4.500.
0: Dolar.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bueno.
0: Ba, hilkutxa bat,
1: claro.
0: Eh? Osea, esan dut, nahiko prezio ekonomikoa, eh?
1: Ondo dau.
0: Kompetitiboa, eh?
1: Nik amendikan ezatien nahi neban, Gorka Urbizu edo berri txarrak bueltatzen maldima da, ba, lako zehose bebaietara alko zutela, ez? Jaio musika hil, baina horri hilkutxa sartu nazuta jazta.
0: Ze ona hori, berri txarrakek, bueno, ba...
1: Mertxan moduan.
0: Bera, gainera, berri txarraken mertxanak jarraitzen du, segurako arrakazte izaten, esan egot. Berri txarrak bai da justu talde bat, oraindik ere segurako fanak dituena.
1: Gorka Urbizu, etara, hilkutxa bat.
0: Igual,
1: gaizkiza
0: agirre gure kolaboratzeiak erosiko luke.
1: Hombre, bai ez, eta nik uste Euskal Herriko jende asko erosiko zebala.
0: Fan asko dituelako taldeak eta begira ba horre ideiatxo bat bota dizugu Gorka eta badakizu berri txarrakekin merch berri ateran baduzu hor bai kutxa bat edo bida gainera
1: hilkutxa
0: justo ba ez dakit jaio musika hil diskoak Leicester urte hurrenen bat edo beteko du ez gaur zer da 2026 bai uste dut 20 urte bete zituela igual pasaren urtean Leicester urte hurrenen bat edo beteko du ez gaur zer da 2026 bai uste dut 20 urte bete zituela igual pasaren urtean.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Hiru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
0: Lauretan hasi eta hiru orduz.

0: Janus Lester, Neomak etxean kanta, seiterdiak puntu-puntuan, eta iritsi da momentua telefonoa hartu, eta deitzeko. Bederatzi lau iru, 0 bat, ogeita bi, ogeita bi, zenbakean gaude, nor nahi ditu 1 euro? Eun euro ditugu zuentzat, zuen artean banatzeko 1 eurotxo, eta horretarako zuerreza da, telefono dei batekin 1 euro irabazi ditzakezu esan da, zer gabiltzan botatzen, eta entzuleak ja arrimatzen ari dira, emai?
1: Erori den hori lehiaketa, badakit gainera zueri asko gustatzen jatzuen lehiaketa dala, esan bierra dakau, kurtso honetako lehengo objetua gabizela botatzen tabla gainera, eta dainek esan daren moduan oso erreza da. Guk hartzen dugu objetu bat, amendakagun objetu bat, tabla gainera botatzen dugu, eta etaratzen daben zarata horrekin, basmatzen maldin badozue, 1 euro zuenak izango dira.
0: Ze bide dago errezagorik 1 euro lortzeko, hitz bat botata baino. Ez, bueno, ba, hitz bat esan da, zuk 1 euro irabazi ditzakezu. Balineak zabalik, 9400-2022, baina ez baduzu objetua entzun, ze, klaro, hau, egunero botatzen dugu, baina asko guzti dute mai grabatuta da gola. Baina ez dago grabatuta soinua. Zuzenean botatzen dugu zuentza daudena da, crafted, ono esaten da?
2: Do it yourself.
0: Bueno, esan nahi duen... Bai, etxean egindakoa, eskuz egindakoa, bueno, artisaua dela, beste gabe. Saio hau eta dena hemen zuzenean egiten dugula, baita objetua bota ere. Venga, ba.
2: Geixau?
0: Beste bat bota, ber? Entzuten da, ez? Ikusten duzu hor nola drrrr joaten den, ez? Hor pixkat egin, ez? Ze objektu da hori? Txikia da, eskubatean kabitzen da! Bederatzi lau iru, 0 bat, ogeita bi, telefono zenbakira deitu behar diguzu, eta asmatu zer den hau! Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon. Nortzara eta nondik ditzen diguzu?
3: Eli naiz, Donostitik.
0: Eli Donostitik, zertzabiltza, eskulibreekin autoan edo, Eli?
3: Bai, hoxe.
0: Bai, nabaritzen da,
1: kontuz ibili, eh?
0: Bai, kontuz eta lasa eta konzentratuta, hori da.
1: Bueno, Eli, ze moduz doi ezure eguna, ondo?
3: Ondo, atxatuta.
1: Ja.
0: Eun ororekin hobeto, ez da?
3: Asko hobeto.
0: Hori da. Bueno, ba, bota zure, bueno, apustua edo uste duzuna, eta ea lortzen dugun, diru poltsa.
3: Dado bat.
0: Ez da hori, Eli, eskerrik asko itzagatik.
3: Vale, eskerrik asko,
0: eta kontuz bidean, eh?
1: Bai.
0: Lasai. Vale, bueno, venga. A ver, Celina Araguas.
1: Hasta León.
4: No, para hecho el León.
1: Hasta León, se llegue en Gareberbetán.
4: Iker, Izarra a ti.
1: Hombre, Iker, ¿se va a bus? ¿Hondo?
4: Hondo, beti hondo.
0: Iker, susto de... Uchi, que ginga veo, beti gusa yo en zuten, topera.
4: Bai, zai etxernei, bai.
1: Osondo.
0: Aposten gara.
1: Bueno, bai, Iker, bota zure apostua, ¿se guste o sudala?
4: Es de izango baina... peonza txiki bat plastiko askoa.
1: Trompa bat.
0: Bai, trompatxo bat, ez?
4: Trompatxo baina plastikoa.
0: Plastiko askoa, klaro. Materiala ez dugu esan, oraindik ez dugu argitu, baina plastikoa izan daiteke, bai.
1: Izan alda?
0: Iker, ez dugu esan, baina ez dugu esan, eta edozer gauza izan daiteke.
1: Izan alda?
4: Bai.
0: Bueno, ba, ez da hori, ez da trompatxiki bat, ez da dado bat, eta esan genuen pista oso garrantzitsu bat, naturarekin zerikusia duela edo,
1: bai.
0: Esango dugu, naturak ematen duen zerbait dela.
1: Bai.
0: Bale, hori?
1: Esku batien kabitzen da, txikixa da, auskorra dabe bai, guri aportu din jakun.
0: Bueno, gure, ma, auskorra ez dakit auskorra den, batzuk no. Igual auskorra guak dira beste batzuk gutxiago, segun eta...
1: Bai, segun eta zela dauan.
0: Bai, bai, oso bai. Auskorra ez da, ez? Ez du ematen, ez da.
1: Ez, a ber, gauzia da justo ba, tabla gainera gotan ebala jauzi gintzen eta portu gintzen, baina... Ja. Ba, bueno, gertatzen da, ez?
0: Bueno, bai, azer dion entzule honek, arratsalde hon?
4: Arratsalde hon.
0: Kaixo. Zintzara?
4: Kaixo. Jonander.
0: Jonander, nondik?
4: Hernanitik.
0: Hernanitik Jonander. Zure eguna ondo, Jonander?
4: Bai, bai.
0: Bai. Zuia ia martxa hartuta, errutinan sartuta, ez dakit zabiltzen ikasten, lanea...
4: Ez, eta errutina igaldu. Egun erokotasunian, nabil beti.
0: Ah, bai, eh? Beti, osea, ah, bai, uda guztian zehar lanean, eh, bai?
4: Bai, bai, bai.
0: Ostra, tio.
1: Animo.
4: Ja, bueno, jaier, eh, badaukagu, osea, que...
0: Vale, vale. Zertan ibiltzen zara, jakima daiteke?
4: Zukaldaria.
0: Zukaldaria, ostra.
1: Jonander, zein da obetuen urtetzen jatzun platerra?
4: Ez dakit, gauza asko.
0: Baina bat esatekotan, zer egingo zen ibuke guri adibidez?
4: Ba, fa, ez dakit, oentxe bertan, ez dakit zesan.
1: Jatun hona gara, eh?
0: Ba, eo zer gauza.
4: Ja,
0: baina. Gauza esango dizugu, Jonander, maite...
4: Txala da, templada, bitako bat. Txentxala da, templada, ato esu bau.
0: Bida, ze ondo. Ez, esan barri nizu, maite tani egon ginela estatu batuetan apirilean, eta imaginatu ze txerrikeri jaken dituen estatu batuetan, no? Eo zer gauza egin
4: ondo.
1: Eo zer.
4: Aldatzeko ere pixkat.
0: Oida. Bueno, Jonander, ba, zure apustua, zer gabitza botatu?
4: Urra bat.
0: Urra. Urra.
4: Bai.
1: Urra, urra.
0: Zan dugu naturak ematen duela, txikia da, esku batean kabitzen da.
1: Baina ez da, Jonander.
0: Ez da, urra.
4: Bale, ba. Venga, erorte.
0: Agur, agur. Venga, eta beste dei bat hartzeko moduan bagaude.
1: Kaixo, Azaldeon. Kaixo.
0: Erdi logeratu da igual entzulea. Lau biaz bukatzen den zenbakia. Hortzau, be?
1: Ui.
0: Geratu da hor.
1: Zurekin gabi, entzule. Telefonua belarri xendakazu?
0: Ez dakigu, logeratu den, edo ze pasa den.
1: Zela hasten da, zela hasten da.
0: Ez dugu esan bat ez el telefonoa zemaki guztia.
1: Aziera.
0: Zan dut lau biaz bukatzen den.
1: Ja, baina igual, ez que bukaerakua zaiena da, akordatzeko. Hombre,
0: sei bos behatzi.
1: A ber, sei bos bederatzi. Horral zaude.
0: Badirudi ezin duela itzegin, o ez dela sartzen audioa.
1: Igual altxatu inda.
0: Ez dakigu, bueno, bederatzi lau iru, 01 22 22 telefono zenbakian gaude, 100 euro ditugu, naturak ematen duen objektu bat da. Zer izan daiteke, azkeneko aldiz botako dugu, mai, venga. Eta entzule bati utziko diogu hor sartzen.
1: A ber, badoia, eh?
0: Ba hor, txori da soinua! Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zuri izena?
5: Koa.
1: Koa, nundik handaitzen dozkuzu, koa?
5: Donostitik.
0: Donostitik, koa.
1: Bueno, koa, bota zure apostua, ze uste oso dala.
5: Eskurra bat.
0: Eskurra, eskurra, eskurra, eskurra bat. Esango dugu, esan zutela atzuta, ez dala. Eskerrik asko itzegatikoa. Agur, agur.
1: Gero arte.
0: Venga, beste lineara goaz.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
4: Kaixo.
1: Kaixo, zeinekin gare berbetan?
4: Xabatekin.
1: Xabatekin, eta Xabat nundik handaitzen dozkuzu?
4: Gasteizetik.
1: Gasteizko Xabat. Xabat, bota zure postua, ze uste oso dala?
4: Intxaur bat.
0: Intxaurra.
1: Xabat. Intxaurra.
0: Mundu hortatik, baina ez da hori.
1: Eskerrik asko dizkiarren.
0: Eskerrik asko, agur, agur.
4: Agur, eskerrik asko.
0: Zuri, venga, eta azken dei bat hartuko dugu.
1: Venga, azkena.
0: Daude telefonoak zutan, orain, bat batean.
1: Undiko entzartzen dare.
5: Kaixo.
0: Kaixo, kaixo, bai, zurekin gabiltza. Nortzara?
5: Itxaso.
0: Itxaso, nundi ditzen diguzu?
5: Bilbotik.
0: Bilbotik, Itxaso. Eta zure eguna zemuz?
5: Ondo.
0: Ondo. Gaur ze, ontzara klasean edo zeuki duzu gaur?
5: Bai.
0: Zertza biltza ikasten?
5: DBH bat.
0: DBH bat, eh? Osea, aurten, oraintxe arsizara, ja, bigarren Saltuan, ziklo hortan ez DBH-en, ja. Ostra, eta zer moduz, ondo joan da, edo txungo asuntoa.
5: Bai, oso ondo.
0: Oso ondo, bale.
5: Bai.
0: Zein da zure ikasgai gustokoena?
5: Zenketa.
1: Zenketa.
0: Zenketia, claro. Claro,
1: oso ondo, Itxas, oso ondo.
0: Ba, Itxas, zure apustua.
5: Uso dela gaztaina.
0: Gaztaina.
1: Gaztaina.
0: gaztaintxo bat. Claro, garaia, bueno, oraindik ez da igual garaia, baina bueno, ez hasi dira erortzen, gaztainak. Bai, bai, bai, bai, bai. Hori alda. Ba, ez da hori, baina eskerrik asko itzagatik Itxaso. Alere Itxaso, Itxaso, jarriko dizugu kanta bat zuretzat, bale? Horto de Itxaso, venga, a ver, gustatzen zaizun, esango diguzu, bale? Gustatzen zaizu Golden abestia?
5: Bueno.
0: Nebari, Nebari gehiago igual? Bueno, baina eskerrik asko, bale?
5: Bye.
0: Agur.

0: Dozbus Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornogen eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean...

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Astelenean denboraldia hasi genuen eta denboraldia astearekin batera hementxe aurkeztu genizuen talde hau Neor izeneko banda euren lehendabiziko kantarekin hortxe Niagara izenekoa eta maitetan ni dagoeneko jota engantzatuta antara.
1: Dakat buruan bueltaka.
0: Bueltaka. Bueno, bere ala saioa bukatuko dugu, baina aurretik artista bat zoriondu behar dugu talde baten musika jarriz. Baina aurretik kantatxo bat.

0: Gaztean, zurekin. Gugara.
1: Gaur irailaren 9a da eta gaur artista batek urteak bete ditu. Gaurkoa Gorka Sarriegiren urtebetetze eguna da, Sorotan Bele taldeko abeslariaren eguna, bera gaurko egunez jaio zelako Hondarribian 63

Bueno, ba, gaur Gorkak, bueno, Sorotan Beleko abeslariak 53 urte bete ditu, zorionak hemen gusaiotik, eta aprobetxatuko dugu gaurko, ba, eguna, bere eguna dela, ba, taldearen musika ere berreskuratzeko, ze 82 urtean, 1982 urtean sortu zen Sorotan Bele taldea, bueno, institutu garaiko Urbil Artola kidearekin batera elkartu zelako Gorka, baita Mikel Errazkinekin batera, eta pixkanaka taldekideak gehitzen joan ziren zazpiko batean, amaitu arte, eta urte hartan, 82an elkartu ziren urtean, Gaztea maketa lehiaketan parte hartu zuten, eta irabazi ostean, Elkar Disketxearen arreta erakarri zuten.

0: 1983 urtean Sorotan Bele izeneko beraien lehendabiziko lana, beraien debut diskoa atera zuten, eta zu badakizu mai, oh, anekdota total,
1: anekdota.
0: Urte hartan, 1983, enigustaz nintzen ikastolan, jakintza ikastolan ordizian, eta urte hartan egin zuten eraikin berria. Bueno, egin zuten eraikin berria, eta horrekin batera, kilometroak, hau da, ikastolen aldeko jaia ospatu zen urte hartan ordizian. Eta nere gurasoak gaur egun bizi diren plazan, jo zuen Sorotan Bele taldean. Nere amak egin baino gehiagotan gogorarazi dit hori. Bueno, Sorotan Bele taldea, 1984 bigarren disko bat atera zuten mundu egian, eta 1986 hirugarren disko bat, baino ez dut inun topatu. Osea, ez dut YouTubeen badagoela, baino streaming plataformetan ez. Alare, 1986 azaroaren 30ean eman zuten azken kontzertua, eta 4 urteko ibilbide laburrarekin agur esan zuen taldeak. Baina ze kanta onak utzi dizkiguten, eta hau zer esanik ez. Zer.

0: zatia.
1: Ze polita Marinelaren zain izeneko beste hau, bueno, ba, lau urteko ibilbidea izan zuten, gerora Gorkak beste proiektutan eta beste gauza batzuetan lan egindu, baina bai da, 30 urte pasadira beraien azken diskotik eta utzi zutenetik, eta oraindik sorotan bele gogoratzen dugu, eh?
2: Hombre, gainera oindala gutxi bebai, bueno, oindala urte batzuk, Seid Festen, egin zeben bebai alako omenaldi bat edo zehoz, ez?
1: Bai, uste dut, bueno, eta uste dut hori da, Seid Festen izan zela, gero ura bere bidean ere, bebai. Bai.
2: Hori zuzenien ikusi neban.
1: Bai,
2: bai?
1: Ze polita. Bueno, ba, guba goaz, sorotan beleren musikarekin, esan bezala gaur Gorka Sarriegik 53 urte betetzen dituelako.
2: Zoriona.
1: Baina, biharko guraldi hau izango duzue.
2: Ba, bai, behitxuk, biharko guraldixa, giro lasaixa eta argitxa ukiko dugu urik ez, eta euskisa eta odeiak nagusiki Euskal Herriko zeruetan.
1: Ba, bihar bueltan izango da Maite Garmendia.
2: Bihar arte agur.
1: Baita nire Alain Perez, bihar arratsaldeko lauretan gogoratu gusaioa bueltan izango duzuela, eta orain 7:00 aurrera, Julen Idigoras eta Inua Vitoria bealdea saio berri batekin. Ondo bukatu eguna, disfrutatu Euskal Jaiak, eta musio handi bat gusaioko landalaren partetik ondo izan agur. Euskaltzeko moduan, benetan nazka ematen dit, kutxako kola luzeak. Gaina bat edango nuke, baina medikuak alera zidit. Itxasoaren zabelean,

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Iraiak 9 asteazkena, usaioari agur esango diogu, Alain Perez eta Maite Garmendiari agur esango diogu, eta kaixo San Berdiot parean daukadan Ainhoa Vitoriari. Ainhoa Vitoria.
3: Julen Irigoraz.
2: Barkatu, esan ondo zukere bai.
3: Julen
2: Irigoraz,
3: kaixo.
2: Zer moduz, bealdea zida. Honekin gainera, Aimar Zeta eta Kilikirekin asteazken ongu zioi, hasi gara dagoeneko.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau Kiliki, Aimarzeta eta Matxin elkarrekin. Horentxe bertan entzun dugun sexua baionetan. Ainhoa Vitoria, zer moduz, Gabon?
2: Oso ondo, Bika, entzuz moduz.
1: Oso ondo.
2: Oizen, ez da?
1: Bai.
2: Ordutegi berrira eta astea bebai. Bueno, bale, ando biziko astea da.
1: Zagit Gabon esan dudan. Agian Gabon esan dut.
2: Arratxaldo nesan dut.
1: Arratxaldo nesan dut, eh? Ez kostatzen da inbeste urtea. Amar denboraldi eman ditut, Gabon esaten. Eta badak izan hartengo denboraldia, Ainhoa Vitoriarekin batera egiten ari garela, Ainhoa Vitoria gure ekipoko parte dela, eta haren Bealdea bi haotxezan egiten dugula, bi pertsona garela Bealdean, Julen idigora semena, Ainhoa Vitoria nere parean, estudio berri honetan, Gazteako estudio berrian, eria saio bakarra garela, ordutegiagatik, mendik ari garena.
2: Bai, egia da. Bueno, eta esan genuen atzo, arrazki atarako genuela, eta ez dugu atera.
1: Aterako dugu, noiz?
2: Bale, aterako dugu, venga, gaur.
1: Gaur aterako dugu. Gaurkoan musika lagun izango dugu, konpainia onena, gurea kasonetan, konbiaturik ez dugu, baina zenbat kanta azkagun, inoiz baina gehiago esango nuke gaur, gauza pila bat gertatu direlako.
2: Bai, eta bueno, iraia da, eta iraian ba, gauza berri asko iristen dira, eta bueno, ba, hoi etxeke ekarreko ditugu, den denak ez, baina asko eta asko bai, eta bion artean egingo dugu gaurko saioa. Azteko diskoa ere bai, Phoebe Bridgersen Lost Weekend diskoa aukeratu dugu, eta gaur Kill Me entzuna listango dugu. Atzera begira ere jarriko gara 13 urte, bete dituzten bi disko, berriz ere berreskuratuko ditugu, gaurko gunez ezagutu genituenak, London Grammarren disko, lehendabiziko diskoa, disko debuta, eta Arctic Monkeysen AM disko mitikoak, 13 urte, biek 13 urte, eta gaur entzungo ditugu abestitxo batzuk. Sofia Estel ere ezagutu nahi dugu, beste inor ez dalako agertzen artikuluetan, eta
1: gure udarako krasa da, nire hautsienez.
2: Zurea izan da udako krasa, eta ni orain harinez ba, berakin pixkaten gantzatzen, eh?
1: Zu jarri duzu Instagramen, bere diskoa gaur.
2: Oe, diskoa gaur entzun dut eta pia gustatu zaiz eta esan dut, venga, guazen, zuentzako denontzat, disko
1: hori da, entzulek nahi duten musika, gu bai. Ikaragarri gustatzen zaiguna.
2: Ikaragarri irak, eta bueno, baita ere, barradarrean ditugun artista berri batzuk ere bai, eh? Oie, txektenak entzungo ditugu gaurkoan.
1: Berriak eta zarrak hain zuzen ere nobedadeak ugariak direlako. Gaurko gunean, The One on Drugs taldea bueltan da esaterako estudioko seigarren lanarekin, momentuz diskoak ez du ez kaleratze datarik, ez izen bururik, baina lehen single bat dugu eskuartean. Just dat izenekoa, 2021 batik ez zutela kanta berririk ateratzen The One on Drugs gaztean.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
2: Bealdea.

0: hemen kantu onak bakarrik.
1: Borlarena hori bai kanta ona, orain txe bertan entzun dugun, nire eguna laitu izenekoa Borlaren

0: urrengo diskoko lehen aurrerapena da. Hau, esango dut borraren musikak alai jartzen da bela, nirito. Super kostumbrista bezala, ez?
1: Bai. Osa,
0: egun alai bat, imaginatu barko manu, kanta moduan, borraren kanta bat izan barko, zateke.
1: Bai, eta gero melodiak ere badu, ez dakite rollo polita, ez? Freskoa da, eta argitxua. Oso argitxua da, borla.
0: Argitxua, baina baitere malenkoniatxua gure urrengo artistaren diskoa abuztuaren zazpien atera zuen. Gure urrengo artistak bere lana No me arrepiento de sentir tanto ditzen da bere diskoa, eta esan bezala abuztuan atera zen, Karol Giren berriena. Karol Giren esan, ez dugu asko entzuten normalean be aldean, baina gaurko kantak merezi du, baina interneten sekulako iritzi sorta eraginduelako. Bueno, alde batetik, diskoan hainbat pertsonek egin dute lan, tartean Okay Loke ere bai. Ekoizpenean hor, bueno, inspirazio bezala erabilidu Karol Gik artista frantziarra, baina badaude bi nahiko gertu bizi direnak, gure handik nahiko gertu bizi direnak, Jude Line eta edo Judeline eta Rusoski egon dira kanta berean Baby Now, Baby Barkatu, wow, izeneko honetan. Eta kanta horretan ez zuzen ere, Judeline kolaboratzen du, baina zazpi bat segundu.
1: Yeah.
0: Meme asko agertu dira horrekin, TikToken komentario asko daude. Esan ez, ze kanta da, Judelinek zazpi segundu abesten dituen kanta hori?
1: kontuz, Rosaliari gertatu zitzaion, eta hau azarratu zitzaion, nola da, bere...
0: Ez dugu horatzen horrein.
1: Ai, bai.
0: Estrella Morente.
1: Estrella Morente, azarratu zan, Igual Judeline ere azarratuko da.
0: Ez azarratu, superpozik dago, hain zuzen ere, rekord bat bere ganatu duelako Spotify globalean, Spotifyren zerrenda globalean, lehenengo postua lortu du Baby Wow izeneko kanta honek, eta lehen aldia da Espainiar estatuko emakume batek hori lortzen duela.
1: Kontuz.
0: Gizonezkoak lortu da horretik nik uste dut Kebedorekin. Kebedo, ez dakit, imaginatzen dute, baina Osauskirena ez da rekorra, Judelinerena bai, eta bera sinistu ezin zegoen igoztuen erreakzio bat sare sozialetara. Rusoskik ere bai kantatzen du, eta sekulako irukotea egiten dute elkarrekin. Baby Wow deitzen dago, Karol Giren disko berrian, Rusoski, Judeline, eta noski nola ez, Karol G, elkarrekin orain txe bertan, zazpiak eta 16 minutu direnean entzutera goazen hau.

0: Sen Senra eta bere tumbado en el jardín viendo atardecer. Zertan ariko da Sen Senra orain? Nun dago Sen Senra? Hori da gure buruari egiten diogun galderetako bat. Gaurko egunean Sen Senrak egin zuelako hor trilogia bat, hiru disko atera zituen, bere aitaren matrikula zeraman. Izenburu horrekin PO 2044 azte eta uste torrako
1: zara izela.
0: Beste aldiz izan genuen, esamara daukat. Nik asko respetatzen duen artista bat, asko gustatzen zait, talentu duen artista hau, baina errezuen movida hori eta kontzertu hori, eta esango nuke, bera ere bai pixkat errezela. Egin zuen Ultima Misa izeneko kontzertu bat, Madrilen, eta dagoeneko erretiratu da, bueno, kontzertuak eskintzen egon da, dibidez Kubila jaialdean egon da 2026 honetan, baina Sen Senraren gandik ez dugu berririk, eta akaso hori gauza hona da. Disko bat idazten ari delako ere bai, eh? Horregatik diot. Hau da Rianaren Diamonds.
1: Hori esan beharrez, no? Ez da.
0: Gure gaurko protagonistetako bat, baina eta kriston jita iruditzen zait, Molly in the Club izeneko hau, Sofia Estelen eskutik, baina Diamonds ez dautzen zait burura.
1: Bai, zuk esan zenidan, uste dut of the record, baina egia da, Molly in the Club hau, Rianaren Diamonds, da. Bueno, Sofia Esteli buruz itzegin nahi dugu, ze aztonetan, behaldean, entzunalizan duzuen artista da, baina, bueno, apiskak geixago, jakiteko tarte txiki bat eskainiko diogu Kanadiarrari, zebera Kanadatik datorren artista da, dream popa, elektronika, suabea, goxoa, gustoko baduzu, gustatuko zaizu, hiperpop, leuna ere bai egiten du, eta bi disko dauzka, iaz lehena kaleratu zuen, 2025, eta urten bigarren honekin, banaiko barruan, How to Win at Solitaire duizena, eta, por cierto, bere web ofizialean sartu ezkero, solitariora jolastu dezakezu. Hori, bueno, kuriosua.
0: Zain zuen jolastu barronela, jokatu barronela partida bat, baina ez dide mora eman. Baina gira, ikusi dut egin abitoria. Baina ikusi dut solitari bat, jokatzen dania. Dela onda, inoan. Bai,
1: gustora, ben. Sofia Estelen webgunean. Bueno, diskoak 7 besti gehi bi remix ditu, Muramasa ekoizlearen laguntzare bai, eta diskoaz gain, hiru single berri ere kaleratu ditu, Molly in the Club entzuten ari garen hau, Bitches Talk Shit, eta entzungo dugun azkena, Now I've Got A Lot You Know, baina aurretik, guazen pixkate entzutera beste kontu batzuk. Bueno, berak pop poetiko edo emozionala egiten dau, dramatismoan jauzi barik, baina emozionala da, eta musikan hasi baino lehen, bera modelo lanetan ibili da, modelo profesionala da, oraindik ere, eta txikiagoa zala bertsioak egiten zituen talde batean parte hartu zauen, ba, bera nahiakin batera. Oso, bueno, oikoa izaten da hori,
0: ez? Tributoietako batean.
1: Etan, bapeserioa izan, baina, bueno, hortxe ibilizan. Eta Vancouverreko taberna batean izan da, azken urte hauetan kamarera gisa. Eta bera kontatzen da, Juergarako taberna bada. Eta tabernan entzuten zen musika elektronikoaren gainetik, berak melodiak asmatzen zituela. Orduan, tragoak ateratzen zituen, baina bitartean melodiak asmatzen zituela. Eta, bueno, ba, ez dakite hortik edo abiatuta, baina, bueno, inspirazio desente jasota, abestiak sortzen hasi izan, eta taberna giroan ez dut uste, baina konposatutako abestietako bat entzuteragoaz, bere azken diskoan topatuko dugun guretzako politenetako bat. Take

0: Sofia Estel da gure gaurko protagonistetako bat, zalantzari gabe, Sofia Estel eta bere teiste entzuten ari gara, Kanadako artista, bekarri de Guaina Vitoriak, niretzat konkretuki udarako crasha izan da, udarako deskubrimendua, kirola egiten duen bitartean asko entzun dut.
1: Ui, ba ez da ona kirola egiteko.
0: Bai, zeni relajatzen nao, bai.
1: Ja, behar duzu.
0: Horrela mood antzeko batean sartzen ez, eta podcast bat ezin dut entzun, batez ere humorezko aldi ma, parrez azten ez, eta ezin dut indarra egin ordua, baina Sofia Estelekin jartzen ez horrela goi-goian kirola egiteko.
1: Beitu, ba, probatuko dut. Ona, azken aldean leko guztietaren ikusten ari gara, eta entzuten ari gara bere izena, eta nola izan da tabernatik ezten atokira egitaren salto hau, bueno, ba, tabernan zebiela abesti bat igozaban TikTokera, birala egin zana eta Troy Sivan iritsi zitzaion baita AJ Cookie ere eta bueno, txalo desiente jasuz dituen. Ondoren, hogeita lau ekoiztetxeak fitxatu zuen, bai, bere proiektuari ba, profesionaltasun gehiago emateko eta bueno, hortxe ba, bideoklip batzutan eta laguntan eta bueno, hortxe hogeita lauren fitxaketa da eta noski gero iritsi zan Lord. Lordek bere bi kontzertutarako fitxatu zauen telonero lanak egiteko, Los Angeleseko bi kontzertutan izan zan maiatzean eta bueno, ba, imaginatu, ez?

0: deslepo estena tokia beretzako eta inbeste jende hortxe aurrean eta bertakoek diote lortu zuela, ez? Formatu txikidun festa bat antolatzea, publikoari asko gustatu zitzaion eta ondoren iritsi da lan berria, benetan bikaina dana. Eta entzungo duguna ez dago diskoan, berriagoa da, baina hau ere bikaina. Now I've Got a Lot You Know izanekoa.
1: Sofia Estelen azkenean zutera goaz, Kanadako artista fitxatu behar duzu, B aldean, esan dizugun bezala.

0: Ealdea.
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
2: Implikatzea, beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti.
4: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Sua taldea, Sua taldearen martxoan zondu orain txebertan, eta beste batekin goaz, nobedadea den, bueno, bakanta honekin, hain zuzen ere, ostira lontan aterako du disko berria Block Party, kereo kerekeren taldeak, Anatomy of a Brief Romance lehituko da hori, eta lagun Blue izeneko azken aurrerapen bat luztatu digute, ikaragarri gustatu zeguna Block Partyren berriena, be aldean urrengo minututan,

0: nork ez du gogoratzen hau Hannah Raiden ahotsa, London Grammarren Strong entzuten ari gara.
1: Ikaragarria, eh? Ba, gaurko egunez ezagutu genuen euren lehendabiziko diskoa If You Wait eta bertan Strong 2013an irailaren 9an kaleratu zen eta Dan Rothman gitarristaren garajean grabatuta dago lana Do It Yourself estilo horretan. Gainera irakurri dut soinu kalitatea hobetzeko kojinak eta jarri zituztela, iztarak edredoiak eta olaxe grabatu zutela, bueno. Gainera Strong entzuten ari garen honetan bueno, eure gure zabien mantendu kanta olaxen, ez? Dan bezala minimalista da, oso karga emozionala dauke, ez? Janaren ahotsarekin, baina disketxek eta gure zabien produkteren nahi zuten zerbait lodiagoa, eta ez, taldekideek esan zuten ezetz, nahi zuten bezala ingo zutera. Ez da ikutu ere. Eta olaxe egin zuten, eta asmatu zuten. Diskonetan ere, topatuko dugu, Hey Now. Hey Now.

0: London Grammarren lehenengo lanak If You Wait izeneko honek gaur 13 urte bete ditu, 2013an atera zen, irailaren 9 batean. 13 urte.
1: 13 urte.
0: Eta 2013an.
1: Hori da, 13 urte. Abeste hau izan zen, jein hau, taldeak saretara igozan lehen da, 2012an kaleratu zuten diskoa datera baino lehen, youtubera igoza bien, eta inorketzekien ba, nortzuk ziren, argazirik ere zuten jarri, eta bueno, ba, misterioak igual pixkat lagunduta, ba, jaipa sortu zuten. Eta, bueno, ba, viralizatzen hasi zen abestia, jein hau, eta, bueno, orduan viralizatu gita ez genuen erabiltzen, igual rulatu eta, izaten zen. Eta, bueno, ba, orain taldearen abesti ezagunetako bat bilakatu da jein hau. Eta, disko horretan ere, entzun geike, ba, begira, aurten ere, albiste izan dan Kabinskiren Nightcall abestiarekin dako moldaketa.

0: minimalista esan duzu. Kide baten garajean grabatu zela, ez? Kide baten garajean grabatu zela. Disko hau minimalista, baina era berean soinu zabal eta sakon horrekin London Grammarren disko honek 13 urte bete ditu gaur.
1: Ez dauke kalitate oso handia.
0: Bai, oso kristalinoa.
1: Kristona. Bueno, 13 urte disko honek eta 13 urte Arctic Monkeysen AMek.

0: gazte disko buska eta haze astun buskare bai diskonen inguruan hitz egiten demora guztian, eh? Zenbat, askotan zale gauzak izorratzen dituzte, ez dakit diskoak izorratu zuten edo ez, baina ze, zenbat, traka, mazuna jendeak diskonekin eta era berean ze disko buru bila den, batez ere, aldaketa bat suposatu zuberako, ez?
1: Bai, hori da, mugarri izan zen diskoa, ba, bueno, azkenean euren estilotik alden duzielako, bueno, pixkata usartago bilakatuta Arctic Monkeys, eta mundu mailan ezagun bilakatzeko aukera eman zion diskoa izan zen eiem. Disko hola sensuala, borobila, dotorea, sofistikatua, Alex Turner ere, bueno, ba, bere ahotsarekin ere, bueno, ba, personalitatea handia duen ahotsa da, eta iruditzen zait diskoaren, bueno, ba, zinbestekoa dala bere ahotsa, eta esan dakoa, ez, beste genero batzuk probatuta, ba, riff gogoan garriak egin zituzten, eta igual horregatik, ba, matraka, ez, historiara pasadien, abestiak entzuten ditugulako diskonetan, eta riffak baikaragarriak die. Ara belantzuten ari gara, orain Are You Mine entzungo dugu.

0: you mind bertan ere bai. Why would only we all you call me when you're es que prioridad. Madre mía. Hace atasca de estando en este muro honen. Are you mind zuten ari gara Artie Mackisen AM diskotik, disko honek ere bai rifak. Egin zituen ez garai horretan glam roiora gerturatu zen Arctic Monkeys, inditik zetozen. Egia da, arezkero stik ez direla, bea, itzuli roio Favorite Worst Nightmare diskoko roio harinago horretara, ez? Roio saltarin edo horretara. Esango dugu, gerora egin dituzten diskoak, Tranquility Base Hotelan Casino eta The Car, izan direla nahiko zigarreroak ere bai, nahiko whisky kopazo bat.
1: Elduxiagoak igual, ez?
0: Edaten entzutekoak hori, samarroen elduagoak. Eta esan daiteke nahiz tau kaineroagoa den diskoa nahiko bigurria den, baduela puntu pisutsu eta bai. Geldo hori, ez?
1: Badu. Eta gainera, bueno, gai mardulak, ez? Igual, belaunaldi bat entzat ere garrantzitsua izan zan diskoa, eta igual, belaunaldi bat oso, ez dakit, identifikatuta sentitzen zan euren letrekin, ez? Harreman modernoen, gara hartako modernoen, desioak, obsesioak, nostalgiaz ez egiten dute, eta bueno, nik uste dut horrek ere lagundu zuela, baita ere noski, bueno, batez ere, musikak lagundu zuen, baina, bueno, 2010-ko hamarkadan gehien salduzan viniloetako bat izan zan, azala gainera oso ezaguna da, txuri beltzean onda bat, simplea, baina bada, koguan geratzen da, ez, buruan geratzen da. 2 milioi kopia saldu zituzten, urte hartan Brit sari eskuratu zuten urteko diskorik onena, eta Do I Wanna Know abestirik uale ezagunena, ba, abestiaren rifa da 21. mendeko melodiarik ezagunenetako bat, eta identifikagarrienetako bat, rifa entzun da badakegu Arctic Monkeys dela, eta hori ikaragarria da.
0: Duela Do I Wanna Know entzutera guaz, beraz, amair urte honek ere bai, esan bar dugu egun berean, atera zirela hori bada gauza nahiko eroa, baina rifa entzuten dugunean, hau gertatzen da, rifa enekin ezagutzen dugula diskoa, segituan Arctic Monkeysen AM. Do I Wanna Know entzutera guaz, hau borobiltzeko esan bezala, ordua borobiltzen joateko.

0: Arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
1: Bealdea ditzen da saio hau, zer modu, zordua amaitu du Arctic Monkeysen. Du egon hono ekin, Julen Irigoraz hemen, 8 ordua estreinatzen Ainhoa Vitoriarekin batera. Ainhoa Vitoria,
2: Julen, zer modu, kaixo,
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denoi.
1: Orain, Arratsaldeon esatzen dugulako.
2: Arratsaldeon, baina jarri daz du. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon esatzen dugu, zergatik, pasatzen ari gara, entzurek. Entzurek, behalde antzuteari utziko dute.
2: Ez,
1: baina, egia da orain, ordu bete lehenago garela, 7 hasten dugula saioa, eta 9 amaitzen dugula gaurkoan, bigarren ordu honetan, oraindik Ekuadorrean gaudelako, ze amorroa ematen duen hori esateak ere, bai? Baina, hemen, topiko guztiak gazteago hemen, irrati esateriak ere hemen, meme utxa gara. Pantomima fulek behin igotzen, ba, goizetako magazinaren parodia hori.
2: Hori
1: gara gu, bueno, gu gara...
2: Arratsaldeko gaua. Eta nahiko meme handia da, gaueko ahots hori, ez dakit zer, sentitzen dugu. Hori garagu eta punts.
1: Hori da.
2: Bueno, beste kontu batzuk ere bai, asteko diskoa Phoebe Bridgers Lost Weekend, gaur kanta berria Julenen favoritoa entzungo duzue gaur, eta ba, gure radarrean dauden artista berri eta interesgarriak ere ekarko ditugu. Iru batzuk, bueno, iruz palau esan behar nagoen, baina ez die iru, nire kasuan pentsat iru die, baina beste artista batzuk ere bai. Bueno, dena gaur behaldean.
1: Bada sekzio bat, gustatzen zaiguna, gaur inauguratuko duguna, ze tonto gabiltzan gaur, azte azkena, batzen du aztelena dela. Gaur inauguratuko dugun sekzio bat, dugu radar azkarra ditu dioguna, eta hori da pipa batean, dida batean erakutsiko dizkigu. Ainhoa Vitoriak iru artista, lagintxo bat jarriko dugu, kanta bat, eta horrekin nahikoa aurrera egiteko. Efemeride batekin hasiko dugu ordua hori bai, efemeride bat zergatik. Gaur 10 urte bete direlako hau ateratzenetik neri, oroitzapen honak ekartzen dizkit duela 10 urte Bealdeako bolante hartu nuelako, eta hau izan zen Walls disko hau izan zen, jarri nuen lehenengotarikoa Kings of Leonen lanak ez ditu 10 urte bete, baina bai beraien singen lagusiak disko horretan topa dezakegun Waste a Moment izeneko honek.
2: Ze nostalgia, Julen, zio.
1: Bai, ze nostalgia, eta ze singel hona gira esan ez da beraien urrezko garaikoa, baina bada beraien urrezko kanta bat. Waste a Moment de Kings of Leonen eskutik, ordua hasteko Bealdea ditzen dau, ideiak 9 asteazkena, 8 ideiak dira, orain txe bertan, zure irratian.

0: funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
2: Gazteako iluntzeetan, bealdea.

0: ze kantatzarra, eh? Belakoren saguzarren kantagin zuten hemen parean dugun bekaldea platonetan, jozuen familia guztiak, Libe Mikel etorri zen eta gana.
1: Berakidatizuen.
0: Libe Mikel etorri zen berakidatizuelako. Uste dut teklatua edo sintetizadora jotzera ez dut ondo horretzen, baina hemen egon ziren belakotarrak hau eskaintzen bekaldean. Bealdean orain txebertan saguzarren kanta. Mungiatik Zaldibarrera goaz, bizkaitarrak dira beraiek ere bai, eta ez da hilen taldea ere bai entzun izan dugu hemen, bigarren lan atera berri dute, oroituko gara biharko gunez izenekoa.
2: Atxo dauden agon, ezkertea besterik ez.

0: pasaden urtean egin zen riff onenetariko bat, zalantza ezpiri gabe, Catch These Fists deitzen da Wet Legen eskutik, Ainhoa Victoria asko maite duen izenburu bat.
1: Ez da gidalako esaten, ez da todo
0: zu. Ez duk ez nik ez inork, eh?
1: Catch These Fists.
0: Hartu nere ukabilak edo, harrapatu nere ukabilak, esan edo. Honek Wet Legen eskutik, beraien azken diskotik, Moisturizer izeneko diskotik, eta diskoak aipatuta, badugu disko bat eskuartean, asteko diskoa ditzen den sekzio bat dugulako behaldean, hasieratik gainera, eta astero disko bat aukeratzen dugu, eta disko hori aletzen dugu, kantaz kanta, egunero entzunez.
1: Baraka, bueno, gira dan lau egun direla, beraz lau kanta, baina bueno, zuek entzun etxean beste guztiak gainerakoak. Los Weekend diskoa aukeratu dugu, Phoebe Bridgersen lana da, eta aukeratu duguna Kill Me da, Kill Me abestia. Momentu triste batean bazaude, abesti honek lagundu zaitzak, eh? Akaso? Edo lurperatu, betiko.
0: Lagundu zaitzak tristeago egoten.
1: Bueno, edo dana askatzen, ustutzen.
0: Batzutan triste, zelike, triste dago jende eta kanta tristeak entzuten
1: bai,
0: ditu.
1: Zan,
0: etorrek, laguntzen dizulako, bueno, borobiltzen momentu hori eta gero handik ateratzen.
1: Hori da, botatzen zuna
0: gara dana. Edo hori pentsatu nahi dut.
1: Eta kitxo, edo justu kontrara. Baina, bueno, kaso honetan hau da negarri egiteko, bale? Esan ari garelako, aste honetan, doluari buruz ari dela disko honetan Phoebe Bridgers, dolu ezberdinak zeharkatu dituelako 6 urtetan, 6 urte eman dituelako ba, lanik atera gabe, eta, bueno, ba, bide horretan aita galdu du, eta bikotekidearekin harremana hautsi, Paul Mescal aktorearekin ibili izan. Barkatu, egin biotola. Listo.
0: Egin berriz? Listo.
1: Listo. Bueno, atzo kontatu nuen denboraren evoluzioaz, bakardadeaz, beldurrez ari dala diskoan, eta Kill Me abestian dio, nik uste dut askok sentitu izan dugun zerbait dala, berak dio, nire lagunak ezkontzen ari dira eta ni ez. Eta esaten da, orain dakidan gauza bakarra amaiera da. Bueno, bastante. Eta beste zaldi bat, eneko polita, Bobby erakutsi zenidan enekiela ezer. Bobby, imaginatzen dugu, Bob Burnham dala, zekiro badago kanta bat izen berarekin eta berari eskenita dago. Orduan, bueno, ba, imaginatzen dugu, horti datorrela, mantra...
0: Bere azken diskoa markatu badago, I Know The End izeneko kanta, esango nuke, kanta horrekin amaitzen duela, orduan, bueno, ba, hor dago konexio ere bai.
1: Hori da, konexio hori ere badago, ez, I Know The End, amaiera badakit zein dan, eta bueno, ba, aurrera egin behar da. Eta, bueno, ba, mantra modura erabiltzen dau, tamam shud esaldia, enekiela zazdan, da begiratu dut.
0: Tamam shud.
1: Bai, tamam shud esaten dau, aldiro, persieraz esan nahi dau, amaiera.
0: Ah, hortik vale.
1: Dator, eta, bueno, ba, mantra modura edo, erabiltzen dau. Eta atzo bezala, gaur ere Cameron Winter aipatu behar dugu, Cameronen koroak entzuten dielako, pixka diskretoa gori bai, eta beste kolaborazio bat, bukaeran, bueno, aldaketa bat badator bukaeran, kantan eta gitarra, entzuten den gitarra, JJS taldeko Nick Sinnerrena da, eta bueno, bat, ematen dio indar haundia kantari, eta bueno, ustutzeko modurik onena, Fibiren kutxunenetako bat omen da baita kanta, Kill Me, eta guazzen entzutera, edo?
0: TikToken lengoan salazo zaiak bertxio txiki bat egin zion kanta, honi, esan bezala orain bertan entzungo dugun, Kill Me kantari Phoebe Bridgersen diskoan, Los Weekend diskoan, gure, ezin besteko bat.

Naskerren eskutik pista bat izenekoa, aurrera jarraituko dugu, Garazi Zabala badakizu norren, ez? Nola ez, Garazi Zabala, bueno, teklatu jolea, musikaria, eta Janus Ester edo eta Izaro bezalako proiektuetan ibili dena edo ibiltzen ari dena. Eta orain bere bakarkako lana orkestuko digu, laster aterako duen lan bat. Azken aurrera pena entzutera goaz, ez gaude hemen izenekoa, Garazi Zabala, gainera esan behar dugu, laster izango dugula, gurean hemen behaldean, hilabete honetan izango dugu. Bere lan berria orkesten ez, gaude hemen izeneko lan hori orkesten, beraz, laster irailean kaleratuko duen lan hau, izango dugu behaldean bere eskutik.

0: naiz puztutzen.
1: Egunaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Bealdea.

0: hogeitamar ordu sartu ziren estudio batean, eta hor egin zuten disko elkarrekin, 9 months and 50 hours izaneko hain zuzen ere, bederatzi jabete lehenago hasi zutelako proiektu hau, 50 ordutan disko bat ezakite egin daiteke, baina bueno, Latin Mafia irukote mexikarra Fred Egin Britaniarrekin batu zen, eta bueno, horrela sortu zen, esan bezala, oraintxe bertan entzun dugun kanta honen diskoa kanta hau, disko batek daramalako. Disko horretan, hau gomendatzen dizugu, estoy korretean dizeneko kumbia, triste, goibela antzeko hau, eta baitere, esaterako, kiereme bezalako kanta azkarragoak, merezi dute pila bat, eta esan bezala Fred Egin, bueno, Fred Egin ez dakit noiz behit, deskantzatzera doan.
1: Yeah.
0: Bada tipo bat, atxedenik hartzen ez duena gutxienez, etengabe gauzak ekoizten, produzitzen, kantak sortzen ari dena, zaki gonola bukatuko den bere ibilbidea, espero dugu oso ondo bukatzea, eta espero dugu oraindik ez bukatzea bat ez ere.
1: Edo oso... lasai bentzat,
0: edo gutxienez, atxeden alditxo bat, hartzea, radar azkarra izeneko sekzio bat berreskuratu, bueno, berreskuratu baino, gaur inauguratuko dugu,
1: vale.
0: Lehenengo artista honekin.

0: azkarra izeneko atal honetan, Aina Vitoria, kiru artista ekarreko izkibu, eta tita batean, dida batean ezagutuko dugu beraien musika asteko Wishy izeneko talde hau, ez?
1: Bai, indi popa gustatzen bazaizu, ba, hortxe duzu Wishy taldea, estatu batuetatik datorren taldea da, urriaren bian kaleratuko dute disko berria Nature's Feel izenekoa, eta bertan topatuko duzu entzuten ari garen hau Mona Lisa eta bere Irribarrea.

0: azkarren ukitu bat esango nuke nik, badu ukitu hori Dinosaur Junior ere bai etortzen zaigu burura agian hau poperoago, baina wixi da gure radar azkarreko lehen, gaurko lehen gomendioa, ezta?
1: Bai, bueno, aurkezpena, bestiaren aurkezpenan diote, merezi du harreman batean gozatzea, egotea, ondoren sufrimendua badator, hori da galdetzen dutena modu ironikoan kanta honetan. Wixi, Mona Lisa kantan eta beste talde bat Jersey zeneko hau.

0: dira nahiko soina, baina eraginkorra. Bai. Jersey dira beraiek, nire Instagramak ez baldin badizkit, 10.000 aldiz erakutsi ezakitze gertatzen zaio nire algoritmoari, baina obsesionatu da talde honekin benetan.
1: Bai, eh?
0: Bikote honekin, eh? Denbora guztian ateratzen zaizkit. Agertzen da bideo bat, bueno, egiten dituzte POV bideoiek, bai. Hau da, puntu de vista subjetibotik ateratako bideoak, nun whisky kopa bat hartzen duten, botatzen duten, estanda egiten duen lurraren aurka, eta kanta hau jozen hasten diren.
1: Ah,
0: 10.000 aldiz atera zait.
1: Birala egin da orduan.
0: Bai, bai, bai, bai. Nere algoritmoan, bai,
1: gutxien. Zurean mentzat, bai, nerean momentuz ez, juen, bueno, ez nabiz, gehiak irabiltzen, igual hori izango da, bai. Juen nahi du izena bestiak, Frantziako bikote baten eskuti dator Jersey zenekoa, Carleta Milan anaiek osatu dute talde hau, sekulako energia dute, humore honez jarriko zaitu, bai, abesti honek, baina abesti askok ere, ez dute diskorik atera momentuz, ez dute iragarri, baina abesti batzuk atera dituzte, eta horien artean hau, nahiko birala egin dena. Ekainaren 21ean adibidez, bideo bat aipatuta, musikaren egunean Parisko kaleetan grabatu zuten zuzeneko bertsioa, jendez beteta, kontzertu bat balitz bezala, eta benetan oso gomendagarria da, energiarik onena ematen digulako. Jersey, UNI, eta beste kantazko, House, UK Garage estiloiek, gustatzen bazaizkizu, eta batez, dantza egin nahi baduzu. Eta azken proposamena, honek ez du zer ikusirik, Laura Katze artista ere gomendatu nahi dugulako. El Pueblo du izena abestiak, eta 2022an azizan bere ibilbidea, Laura Katzerena, Laura Esteban da bere izen erreala, Espainiarra da, Madrildarra baina Bartzelona bizi da, eta bere referenteen artean, Fiona Apple, Julieta Venegas, Nick Drake, Suzanne Stevens, bueno, estiloietako artistak, oso letra simpleak dirudite, pixkatolan WhatsAppetik idatzi ziken zerbait ez, testu oso do.
0: Kasualtxik,
1: hori da. Batzutan igual infantila ere, izeleike, baina, bueno, malenkonia asko dauka, ironia ere baitarteka, eta ekainean kaleratu zuen un año dormida diskoa, eta bertatik entzungo dugu, ba, El Pueblo izeneko, Laura Katzaren eskutik.
0: Radar azkarra deitzen da atal berri hau, gaur inauguratu dugun atal berri hau, bida batean Eina Vitoriak hiru artista gomendatuko dizkizu, lagintxo bat entzungo dugu, gaurko hirurak Wishi izan dira alde batetik, Wishi taldea, bestetik Jersey bikotea eta horrengontan Madrildik datorren, Laura Katze izenekoa, El Pueblo kanta honekin konkretuki.

21 izeneko kanta hau Phoenixen eskutik ze hit buska den hauzen bat gustatzen zaigun. Thomas Mars eta kompainiaren Wolfgang Amadeus Phoenix diskoko kanta hau. Bada disko bat, izenburu super. Celebrearekin izango dugu, baina Grammy bat irabazizuen. Disko alternatibo honenaren Grammy irabazizuen. Diskonek ez du, urrengo diskonek ez du Grammy irik irabazien momentuz, baina Bizkaian sortutako irukote honen taldean zutera goaz, oil dira beraiek, atxe batekin hor, ohil horrela edazen da. Ieskide, Arakile eta Estrikaia bezalako taldeetako kideek osatu dute. Eta lan berriarekin datoz eskuartean dugun lan berri bat, oraintxe bertan entzungo duguna oil taldearen eskutik, Beti Beltzaren alde izeneko kanta, oraintxe bertan B aldean, 8:48 direnean.

0: zabaltzen ari gara iluntzeko bederatzitara eta kolaborazio hau jarri nahi genuen gaurko egunean baita ere. Carlos Ares, min sarietan, sakurako sari pila irabazizituen. Bai, denak irabazizituen edo asko irabazizituen. Carlos Aresek bere aurreko diskoaren gatik, La Boca del Lobo izenekoaren gatik, orain gontan, Barri berekin batera. Postdata izeneko kanta hau kaleratu dute. Videoclipa komentatzen hau gara. Zuri ez asko gustatu ez?
1: Ez, eta, bueno, metxe aritu gara, esaten igual, ironiaz egindako zerbait dela oso, ez dakit, Game of Thrones itxura duelako, baina gaizki eginda ematen du, ez dakit.
0: Agertzen dira, gero, nola dira, aize errota horiek ere, bai, agertzen
1: dira. Aize errotak ez dakit, benazak
0: bai, esan dut, bada, bizkat, garaik idea, baina era berean horrela badu kutsu epiko, bai, mistiko, arraro bat.
1: Errotaroa, ez dakit, hola.
0: Eta gozatzuk, adimen artifizialarekin eginda daudez, pilotito horrek saltatzen du, bai, Instagramera egotzen duzunean ia edo adimen artifizial bidez egin duzun zerbait jartzen du contenido creado con IA horra gustaren jartzen du beraz
1: baina bueno begiratu dugu eta ez dena osorik ez dago eginda
0: ez dena osorik ez
1: kanta oso polita
0: bagoaz beste kanta polit batekin gaurkoz amaituko dugu Ainhoa Vitoria biarte
1: Julen
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria Bealdea
0: Bladebed deitzen da kanta hau okei low artista frantziarraren txaukinaf diskoan esan bezala birartean Ainhoa Vitoria eta
1: agorrondo
0: zazpiretan itzuliko gara Bealdea berri batekin
1: aio
0: bat, aio.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. Gaueko bederatziak dira. Gaztean.

0: liburu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.